0: Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba. Jamaa la Pasteur Mirali Makura Ernest linalo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tata yao Basimane Mwaba Nywesize Wivino. Kifo hicho kilijitokeza usiku wa siku ya Mungu tarehe 9 Agosto mwaka 2026 kunako hospitali kuu ya Panzi, kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie Banywesize César pa Buruza Ngweshe na Bukavu, ifikie pia Furuguta de Gracias pa Walungu na Bukavu, ifikie Rutaka za Cyprien pa Borale na Bukavu, ifikie washirika wote wa kanisa la Witim Sepak Sayuni Bukavu, na kwa wote waliokuwa kimfahamu marehemu. Kilio kinafanyika nyumbani kwao pa Buolo ya tatu yule ya Ecole de Fia Epe Mosala. Mpango wa mazishi siku ya tatu tarehe 12 Agosto mwaka 2026 saa 1 kamili kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Panzi, saa 2 hadi saa 4 ibada kunako shule la Fazili, Institut Fazili, saa 4 unusu kuondoka Bukavu na kwenda zika Pangweshe Bideka, saa 8 kamili kurudi Bukavu siku ya 4 tarehe 13 Agosto mwaka 2026 kusambaza kilio Bukavu nyumbani pa Buolo ya tatu yule ya Ecole de Fie Epe Musala. Imefanyika pa Bukavu tarehe 9 Agosto mwaka 2026. Kwa niaba ya jamani Pasteur Mirali Makura Ernest, baba wa jamaa ndiye anasaini tangazo hii. Jamaa ya Rukunda Mulume Rafael linalohuzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama wao na tate yao Nzigire Jacqueline Mwamugera Mwajuma, kifo ambayo imetokea kisha magonjwa ya muda mrefu hapa mjini Bukavu. Mazishi tafanyika siku ya tatu tarehe 12 Agosto mwaka 2026 eneo za Chirano majira ya saa 5 za asubuhi. Tangazo hii ifikie jamaa ya Rukunda Mulume Rafael popote wanapopatikana, ifikie jamaa ya Mugera pa Lambo Ngweshe Lugala, ifikie jamaa ya Bahanze pa Mwimbi Irongo, ifikie jamaa ya Mudekereza pa Bukavu, ifikie jamaa ya Biringalo pa Nyangezi, ifikie jamaa ya Chibate Pachazi na wengine wote waliokuwa kimfahamu marehemu. Kwa niaba ya jamaa ni Jean Pierre Rukunda ndiye amesaini tangazo. Programme des obsèques de Mama Sara Mwaka Shalala mort survenu aux cliniques universitaires de Bukavu lundi 10 août 2026. Les décès tient à Bukavu, 27 avenue du gouverneur en face de l'ancienne habitation du général de la police à Kalagane et dans la cour familiale. Programme des obsèques mercredi 12 août 2026, 9h, sortie du corps de la morgue de la clinique universitaire de Bukavu et départ pour l'enterrement à Kalagana, à 10 km de la route menant vers Nyatende, à 12h, inhumation. Jeudi 13 août 2026, à partir des 10h, kilt, cérémonie traditionnelle, élevé et dédeille pour la famille. Professeur Dr. Simeon Bahaya, Bahaya Mukenyi, Pasteur Moïse Biringanine, Duwana Saini, Tangazo Ye Nyewe.
1: Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Muungano wa vikundi 64 vya shirika la raia vinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi kusitotangaza sheria ya upigaji kura ya maoni, bali afadhali kuandaa mazungumzo ya kitaifa. Hawa wanazani kuwa kutokutangazwa kwa sheria hiyo inaweza kuchangia kwa kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni Kivu ya Kusini, vijana wanataka kuona mambo yenye kuwasaidia kimaisha, hasa zaidi maisha yao ya kesho. Kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya vijana, hawa wanaomba kwa wakuu viongozi kuwahusisha katika juhudi za kutafuta amani, kuwapa ajira pamoja na kuwawezesha kujiundia kazi. Na visa vya watoto wenye kuzaliwa na ulemavu, mimba kuharibika pamoja na shida zingine kwa wanawake wajawazito vimeripotiwa jimboni Kivu ya Kusini, hasa eneo zenye mizozo ya kivita kama vile Pauvira na eneo zingine. Mganga mmoja wa afya ya wanawake anaomba kuwashughulikia wanawake wajawazito kiafya. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Jina langu ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Miungano 64 za shirika la raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi kutokutangaza sheria yenye kupanga maandalizi ya kura ya maoni ama referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano hizo zinaomba pia kuandaliwe mazungumzo ya wakongomani. Vikundi hivi vya shirika la raia vinasema hivyo katika kibarua ambacho wametuma kwake Rais Felix Tshisekedi na moja kufikia Radio Maendeleo. Makundi hiyo ya raia inalaani vitendo vya rushwa, matumizi ya ushawishi na pia uongozi mbaya, wakilaumu pia msimamo ya wanabunge ambao walikubali sheria hiyo kwenye chumba yao ya bunge ya taifa. Kundi hizo za laumu pia madhaifu za kisheria zinazoonekana katika uamuzi wa korti kuu ya kikatiba. Ndiyo maana miungano hizo za kiraia zinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi atupilie mbali sheria hiyo bila kuitangaza. Wajumbe wa miungano kama vile Lucha Filimbi pamoja na miungano zingine ndio wamesaini barua hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanahitaji amani na nafasi zaidi za kufanya kazi bila kusumbuliwa na malipo ya ushuru zaidi. Hayo ni maoni yake Erike Baganda, akiwa mratibu wa zamani wa vijana wa Arkidiosezi ya Bukavu, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Kwa mjibu wake, vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapitia changamoto nyingi kama vile ukosefu wa usalama, kuhama makao yao sababu ya vita na hali ngumu ya maisha ambayo wanapitia. Kuhusu biashara, Erike Baganda anasema kwamba vijana wengi wanakosa pesa kwa kujiundia kazi ama kuendeleza miradi yao. Anaomba pia serikali kuweka mfuko kwa kuwasaidia vijana kupunguza kodi kwa vijana wanaojiundia kazi na kuanzisha vituo vya kuwapa vijana mafunzo na ushauri. Erike Baganda anaomba pia kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya vijana na kuwapa nafasi zaidi ili waweze kushiriki katika maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini na kuwa na matumaini kwa maisha ya kesho. Erike Baganda amesema ifuatayo.
2: Pitia siku ya leo, sisi ambao tumepatikana katika hali ya vita, hali ambayo imesumbua vijana ndani ya mashariki mwa Kongo, tumeona ya kwamba vijana walistahili kukamata responsabilite zao kama vile watendaji wa amani. Na kwa wakati huu tumejua kwamba tumeteswa, tumekuwa na maumivu mingi

0: kupitia hali ambao tumeishi, lakini tunaombwa kukua wa resilient na kuita waongozi ambao wametuongoza kwa wakati kama na huu waweze kujua ya kwamba wanahitajika kupatia vijana hamu ya maisha na kuwaweka katika hali ambao itawasaidia wanao waweze kukontribuwe ku amani ndani ya inchi yetu. Tumeomba alo wale ambao wametuongoza waweze kuinvestire zaidi ndani ya vijana, na kwa maana kijana ambaye amesoma, kijana ambaye ametumika, kijana ambaye ameanzisha kazi yake ni mtu ambaye analeta amani na analeta maendeleo.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Erike Baganda. Tukizungumzia tu kuhusu habari zenye kuhusu vijana, viongozi wanaombwa kuwahusisha vijana wakati wa kuchukua maamuzi yenye kuhusu inchi, ili nao wapate kujitetea na kutoa maoni ya kwao. Msimamo huo ni wake Pascal Ntambuka, kiongozi wa ushauri wa vijana jimboni Kivu ya Kusini, kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya vijana yenye kusherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Anazani kwamba vijana hawangalipaswa kusahaulika, hasa wakati huu kwa kutafuta suluhisho kwa shida za inchi, kwani nao wanakuwa na mchango ambao wanaweza kutoa. Tumsikilize Pascal Ntambuka akieleza.
2: Message ya kwanza, naita vijana tubakie imara, tubakie resilient par rapport ma situation, hali zote tunapitia, tuendelee ku compter beaucoup plus ku ile ambayo inaweza kutusaidia kuendelea na ku surmonter difficulté zote zetu kunapitia kila leo. Kwa wakuu viongozi, naomba participation active ya vijana. Vijana iko tena, wale ambao watakuwa na subir, watakuwa wa victime wa vita, lakini wanapasha pia ku contribuer, wanapasha kuwa wa acteur wa développement ndani ya ile résolution 2250 ya Nations Unies na sema juu ya participation ya vijana, ili vijana waende na wanajua kama ni sisi ambao tunaanza deja, na kwa wakati yetu tunapasha yua gisi ya kuongoza nchi yetu.
1: Sauti yake Pascal Ntambuka ni mwenyekiti wa baraza la vijana jimboni Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuipokea taarifa ya habari. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tumeitangaza pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, visa vya watoto wenye kuzaliwa na ulemavu na wengine wenye kuzaliwa bila uhai vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo kadhaa za afya jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu ya waganga wanaoshughulikia afya ya wanawake ambao wamehakikisha habari hizi, wamesema kwamba visa hivi vinaripotiwa eneo ambako kumeripotiwa mapambano ya mara kwa mara na ndege bila rubani kwa kuangusha mabomu. Ni kama vile kwa mfano mjini Uvira na kando kando yake, ambako wanawake wengi wajawazito walishtushwa na mlio wa bomu na kuendelea kuishi wakiwa na wasiwasi. Mjini Uvira ni kati ya eneo ambazo zimeguswa na shida hiyo, hasa zaidi katika mtaa wa Kalungu ambako bomu ziliweza kuangushwa na ndege bila rubani. Fuateni ushuhuda huu toka mjini Uvira.
4: Ile tanjo esandi ba mama ya mimba waliweza vote ba kuzala mamorne, ndio ya hivyo tu kuna wewe walizala kabia mzuri liwa mamorne na mavote ma ya mimba, ndio habari ile mama le drone chale anguka na ba kupata matanzio balikuwa mingi na ba kushituka walikuwa mingi.
5: Balianza pita mabombe kupona Kasenga, vile ile mabombe ndio ili derange Jakatumbo wa ba mama, mabombe litukimbiza njo ili deranje meme ba mama, mavortime lifanyikiwa alizala ba morme. Hata mie kwa tuka natungi kwa na nguvu na yangi toka mzuri.
1: Ulikuwa hapo ukiusikiliza ushuhuda ya wakaaji mjini Uvira. Alipohojiwa kuhusu jambo hilo, Daktari Sylvie Mwambali akiwa mganga mwenye kushughulika na afya ya wanawake amehakikisha kwamba mlio wa risasi nzito, bomu na kadhalika inaweza kuwa chanzo ya shida hizo kwa wanawake wajawazito. Huyu anaomba wakuu viongozi pamoja na mashirika za kimataifa zenye kushughulikia afya ya wamama kujihusisha kwa ajili ya kuwasaidia wanawake waliopitia shida hiyo ili afya yao ipate mara tena kuboreshwa. Tumsikilize akieleza.
6: Uhali ya wasiwasi, inawezekana wale wamama hawatafuatilia vema ile mpango yao ya suivi ya CPN. Tunalomba na tunasi wa desidere ba kataze ile kuitilize mabombo yenye ikwamo ile maelema radioaktif kwa mama ote, ni kujikaza kabisa bafikilie wanganga, na itadepandre na posibilite ya kupatia wamama posibilite hata ni wakimbizi kufika kukituo ya afya na kupata ile suivi ya CPN wala kipimo ya wamama wajawazito.
1: Sauti yake Dr. Sylvie Mwambali, huyu anaomba pia wanawake wajawazito kujipimisha kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kujua namna gani afya yao inaendelea. Na tubaki tu katika sekta ya afya, tuseme kwamba zaidi ya watoto 16,518 wenye umri tangu miezi 6 hadi miaka 14 ya kuzaliwa wanangojewa kupewa chanjo zidi ya ugonjwa wa suluba na ribeol ndani ya mtaa wa afya wa Kalonge wilayani Kalehe. Kwa idadi hiyo kunaongezeka watoto 14,902 watakao pewa chanjo zidi ya ugonjwa wa polio ndani ya mtaa huo wa afya jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kalonge, Daktari David Safari, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026 kwa fursa ya kuanzishwa rasmi kwa kampeni hiyo ya chanjo katika mtaa anaoongoza. Dr. David Safari amejulisha kuwa yote hiyo ni kwa ajili ya kuboresha afya ya watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 kwa kupiganisha magonjwa zinazowashambulia katika mtaa wa afya wa Kalonge. Dr. David Safari anaalika wakaaji kujichukulia kampeni hiyo kuwa yao na wazazi kuwaendea waganga kwenye vituo vinavyowekwa ili wapokee chanjo bila malipo na kusogelea waganga kwa swali lolote lenye kuhusu afya. Daktari David Safari anaeleza.
7: Tu ile itafanyika kwa strategi fix ama fix avance. Tadir kuko masite zetu ziko prepositione kuma andro fulani fulani, alor bazazi bataleta batoto kwenye masite zile ili wapewe chanjo. Tunaita kominote yote ijimobilize kome sel om ili bazazi batulete batoto kumasite kusudi bapewe chanjo. Donc c'est un message tunatuma ku communauté ya sensibilisation ba j'approprier i vaccin parce que ni vaccin ya kukinga batoto juu ya magonjwa fulani fulani ya kuambukiza, magonjwa fulani fulani yenyeweza kupozesha migulu kuleta mainvalidité ku niveau ya mwili ya batoto yetu.
1: Na kutoka pa Kalonge wilayani Kalehe tunajielekeza wilayani Mwenga ambako miungano ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia wilayani Mwenga inaandaa siku bila kazi popote wilayani humo ifikapo siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu wa 2026. Lengo ni kulazimisha kuanzishwa mara tena kwa kazi za ukarabati wa nafasi nyingi kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, zaidi eneo inayopatikana katikati ya Kalambi na Lugushwa. Alen Kabika na ripoti kamili.
8: Katika barua iliyotumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Mwenga, miungano ya shirika la raia inasema kusikitika kutambua kwamba kazi hizo zimesimamishwa kupitia chochezi za watu wa moja wa mahali kwa faida zao binafsi. Wanaosaini barua wanalaani kutumikisha watu wanaomiliki silaha waliojitokeza hadi kufyatulia risasi vyombo vilivyokuwa vikitumikishwa kwa ajili ya ukarabati barabara upande huo ambayo inawasaidia wakaaji wengi. Kwa hiyo, miungano ya shirika la raia katika wilaya Mwenga inaomba kazi hizo ziweze kuanzishwa haraka iwezekanavyo, pia ifunguliwe njia kwa faida ya wakaaji na shirika za kiutu katika eneo hiyo. Tumsikilize Lungele Itebo Samuel akiwa kiongozi wa shirika la raia katika wilaya Mwenga.
9: Ndio maana tunaomba serikali ya Kongo ianzishe tena upya kazi za kufunika mashimo ama kukarabati barabara kwa kufunika mashimo tangu Ngenga hadi Kitutu, Kitutu hadi Lugushwa. Naomba kwa serikali ya Kongo pia kulinda usalama wa vyombo vile ambavyo vinafanya kazi ya kufunika ile mashimo katika barabara ama kukarabati barabara tangu Ngenga mpaka kwenye kazi itaishia. Kuadhibu vikali wale ambao walihusika na kitendo cha kuharibisha ile vyombo vya kutengeneza barabara kwa kupiga masase mwizile vyombo vya kutengeneza barabara pale Ngenga tariki 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao tunaomba pia kwa serikali ya Kongo iruhusu ma ONG international, ma ONG humanitaire yenye inapendelea kwa ya kufanya kazi au katika mtaa wa Mwenga ya kusaidia waami wa vita na hata kutupatia vifaa vya maisha vingine kama vile madawa, kwani tunakumbwa sana na magonjwa mingi, kolera na vingine vyote. Na wale wa Onze International Humanitaire wanafanya kazi ingine eneo zingine zote sof katika mtaa wa Mwenga, eneo inao tawaliwa na serikali ya Kongo, njoo hawafiki kwa sababu ya kuhofia vitendo vya kinyama ambao wanatendewa. Kama sisi wenyewe watoto wa Mwenga atutoe woga, wale watu wa nia mbaya wataendelea kusumbua wengine.
8: Ni vema kujulisha kwamba kazi zenyewe zilikuwa zikitekelezwa na shirika Kivu Development kwa udhamini wa shirika Strategos.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na tujielekeze mjini Uvira, ambako viongozi wa Kadeko mjini Uvira wanaalikwa kuweka mbinu muhimu ili wakaaji waliokuwa na pesa zao ndani ya shirika Kadeko mbele mji wa Bukavu udhibitiwe na AFC M23 waweze kuzifaidia kupitia ofisi ya Kadeko tawi ya Uvira. Utetezi huo ni wake Didier Katembera, mwanabunge mchaguliwa wa Bukavu, katika kibarua ambacho amemwandikia kiongozi wa shirika hilo pa Uvira, na nakala moja kutumwa kwake waziri nchini husika na mambo ya fedha na pia mkurugenzi mkuu anayepatikana pa Kinshasa. Huyu wanazani kwamba kuweko kwa kituo cha Kadeko kinachotumika kama inavyofaa pa Uvira ni moja ya suluhisho ili wakaji hao wapewe fursa ya kufaidia pesa zao. Didier Katembera anaeleza.
10: Sote tunajua kama kisha kuanguka kwa vile ya Bukavu na mabanki zote zilifungwa, na Kadeko haingiliweza kuishapi na makonti za wakilia Kadeko zimefungwa, na kwa sasa avec sento tunapita ndani, wagonjwa wanakuwa wengi, tunakaribia kufungula mwaka ya masomo kwa watoto, na wakilia Kadeko wanapenda kweli konti zao zifunguliwe me wapeleke Uvira ambapo ma institution provinciale zinakuwa kwa sasa. Na kwa hiyo waliweza kunikontakte na mimi sawa vile mtambula pipa, niliweza kupanza sauti na kuandikia waongozi kusudi makonti za ndugu zetu ambao zinakuwa Mukadeko zikuwe asifu zitumike tena, nao wapate benefisie na maservice zote za benki ya Kadeko hapa mjini Uvira.
1: Sauti yake Didier Katembera. Mpeno msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuendelea kujitapanya kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola kwenye majimbo mbalimbali za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na aliko la meya wa mji wa Uvira siku kadhaa kabla ya wakati wa mvua, ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti tarehe 11 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
12: Kuanzia habari hii za magazeti na tovuti la 7.7.cd ambayo imeandika kuhusu ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi tarehe 9 Agosti mwaka 2026, Ebola imesababisha kwa jumla kesi 4,381 zilizothibitishwa, huku watu 2,011 walipoteza maisha kwenye jimbo tano ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitaja Ituri, jimbo ya Kivu ya Kusini, jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Ouele na Chopo. Watu 869 wamepona, huku wengine 704 wakiwa bado wanatolewa matibabu. Jimbo la Ituri ndio imeathirika zaidi na ugonjwa huu, huku ugonjwa bado unaendelea kuenea katika mitaa nyingi za afya. Serikali imeongeza uwepo wa matibabu kwa kufungua kituo cha kutiba Ebola cha Kasenyi ambacho kinaongeza vitanda hadi 840. Pia zaidi ya watu 1,100 wamechunguzwa katika vituo vya kuingilia na kukagua wasafiri ili kuzuia ugonjwa huo kujitapanya zaidi. Kwa sasa Ebola inaendelea kuonekana jimboni Ituri, jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, pia Ouele. Jimboni Kivu ya Kusini, mtaa wa afya wa Miti Muresa ndilo pekee lililoathirika, ila limefikisha siku 74 bila kupata kesi mpya. Vituo vya afya vinaendelea kuhimiza wakaaji kuhusu kujikinga na ugonjwa huu na kutoa taarifa haraka pale dalili zinapoonekana, na malizia tovuti la 7sur7.cd. Malizi habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC inayoripoti kwamba viongozi wa mji wa Uvira wanawaalika wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati wa mvua unaokaribia. Meya wa mji wa Uvira ametoa wito huo wakati wa mkutano kuhusu namna ya kutumia vifaa vya kusaidia kupunguza hatari za mafuriko na majanga mengine. Mkutano huo uliandaliwa na idara ya ulinzi wa raia wakishirikiana na shirika linaloitwa Appui au Développement de l'Enfant en Détresse. Kata 10 za mji wa Uvira ndizo zimeorozeshwa kuwa ndizo zinakuwa zikipatwa na shida hiyo mara kwa mara. Huyu anakumbusha kwamba kuzuia mafuriko ni jukumu la kila mtu. Viongozi, huduma za kifundi, miungano za kiutu hata pia wakaaji inabidi washirikiane mkono kwa mkono ili kutambua hatari mapema na kupunguza madhara yake. Wakaaji wanaomba kuwa waangalifu kabla ya mvua kubwa kuanza, zaidi wale wa maeneo yanayojulikana kuwa hatari. La malizia tovuti la Jambo DRC.

Linalokuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri popote mulipo. Bye bye.

0: kazi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Baba moja mkaji wa kijiji ndogo ya Buloho ya pili katika groupement Bugore wilayani Kabare amevua mavazi yake hadharani mbele ya watu kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa.
4: Alijipasulia mavazi mwenyewe na kujikojolea hadi kuanguka njiani na kulala kama vile iko katika chumba yake.
3: Mama moja mkaji wa kijiji Nyambasha wilayani Kalehe amewashangaza wakaji wa mahali kwa kuogea ndani ya mto katikati ya njia mchana kweupe tarehe 8 Agosti mwaka huu.
5: Wameanza kumlalamikia hoji kusudi aweze kuvaa nao wapite, ila mama huyu alikataa kuvaa. Wanasahau nini? Kama vile tunavyomnukuu.
3: Habari kamili. Kampeni ya kuwakinga watoto dhidi ya ugonjwa wa vunjavunja, suluba na rubeol katika mtaa wa afya wa Katana wilayani Kabare imeanzishwa siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka huu. Cesar Namnyasejos.
6: Mtaa wa afya wa Katana ulianzisha chanjo hiyo kwa ajili ya kupiganisha pia ukingo wa watoto ili wasiendelee kupatwa na ugonjwa wa poliomyeliti, yani vunjavunja, kupitia wafadhili mbalimbali ikishirikiana na serikali ya Kongo. Chanjo ilianzishwa rasmi tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, itafanya siku 5 mfululizo. Watoto watakaopokea chanjo hiyo ni tangu kuzaliwa hadi miaka 5, na inaombwa kwa wazazi wote kuwapeleka watoto kwenye site au vituo ambao wanaunda mahali mbalimbali kwa kupokea watoto dhidi ya chanjo. Hata hao wakimbizi wanaoishi ndani ya Katana na kandokando nao wapeleke watoto wao. Yolande Shombo, mganga mkuu kiongozi wa mtaa wa afya ya Katana, kwenye mike ya mwandishi wenu anaeleza.
7: Tunaanzisha kampeni ya kuchanja watoto kwa kugombanisha magonjwa ya rujole ama suluba na rubeol pamoja na polio ama vunjavunja.
6: Kati ya wazazi waliopata chanjo video watoto wanaonesha furaha yao. Mzazi mpenzi, peleka mtoto wako apate chanjo, na hiyo itapewa bila malipo yoyote, ili kwa kuwalinda watoto wetu. Nikiripoti toka Centre de Santé Nuru Katana, Cesar Namnyasejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Kiongozi wa kundi ya maendeleo tukinge mazingira kwetu, Amos Buyeye, akiwa pia kiongozi wa shirika la raia katika groupement Mpene wilayani Ijui, awaomba wazazi kuandaa watoto wao ipasavyo ili watolewe chanjo ya kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mshagalusa Bashomeka.
8: Amos Buyeye ametoa wito kwa wazazi na walezi wote wa wilaya Ijui, hasa wale wote wa groupement Mpene na kandokando yake, wapeleke watoto wao kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupewa chanjo na katika maeneo yote yaliyotajwa na waganga kwa ajili ya zoezi hilo. Watoto wanaochungwa kwa kupewa chanjo hapa Ijwi ni tangu kuzaliwa hadi miaka 14, na hiyo itafanyika kwa siku 5 mfululizo ili kuzuia ugonjwa wa suruba na polio. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya redio yenu.
9: Tunaalika wazazi kutayarisha watoto vizuri kusudi wapeleke kwenye chanjo. Hii suruba ama rujoli iliua watoto ba mingi sana sana sana. kuwashukuru wafadhili na Zone de Santé ambayo imepeleka sauti zetu kwenye wakubwa kusudi hii kampanya ya vaccination itayarishwe. Tunalika wazazi kutayarisha watoto kuzaliwa mpaka miaka 14. Watoto wapelekwe kwenye masite de vaccination.
8: Huyo anaendelea kusema kwamba kampeni hiyo ni ya muhimu sana kwa sababu suruba inakuwa ikisababisha vifo katika jamii na kuacha jamii nyingi katika machozi. Anawataka wakazi wote kuungana mkono na kupambana dhidi ya magonjwa hayo na kuhakikisha kama watoto wote wamepewa chanjo kwa wakati. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wakaaji wa kijiji Mfuma katika groupement Kagabi wilayani Kabare wanalaani kuongezeka kwa vitendo vya usalama mdogo katika eneo yao. Augustin Muderwa,
10: kana memba wa kikundi ya maendeleo ya mahali Association de Père et Mère Leader de Kabare APMLK kwa kifupi, wanahuzunika sababu wevi hao wasiojulikana walishasumbua wakaaji na kusorotesha maendeleo kijijini humo. Hawa wanajitokeza kila usiku kujipenyeza kwa mkaaji fulani, wanabomoa mlango wa nyumba mwenyeji akiwa usingizi, wanapora vyote wanavyokuta humo kama vile manguo, vyungu, pesa, ngura, mbuzi, kuku na kadhalika. Visa vya hivi karibuni viliendeshwa hivi majuzi kwa bibi Francine Makutubu, mahali walipora nguo zake kadhaa pamoja na kiasi fulani ya pesa za Kongomani. Pia kwa bwana Serge Chubaka walipora kuku zake 10 za ufugo katika pulae yake na kwenda nazo mahali pasipo julikana. Kwa kuwa maovu hayo imekuwa ya kila siku, wakaaji huzania kama ni wale wanaobaki katika vilabu vya pombe mbalimbali za kulevya wakizitumia mchana mzima hadi usiku ndio wenye kuhusika na wizi huu. Wanaomba kwa wakuu viongozi husika wakataze uchuruzi wa pombe hizo mahali hapo haraka iwezekanavyo kwa kuokoa maisha ya walio wengi. Kijiji Mfuma, Ogise Muderwa, Radio Maendeleo.
3: Shule ya msingi Burende katika grupu Mabutuzi Pakaziba wilani Walungu imeponyoka kuungua kwa moto jioni ya siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka huu. Bani Kaguku,
11: duru zetu za mahali zenye kutoa habari hii zilina kuwa yote ilianza kisha timu ya watengenezaji maji ndani ya kijiji hicho walimaliza kazi yao na kusahau kuzima moto waliokuwa wakitumikisha kwa kuunganisha mirija ama tiyo simbali na msito mdogo kabla moto uripuke na kushika pori kubwa za miti kwa kuziunguza na kuteketeza miti zilizokuweko. Ila kwa bahati nzuri kabisa moto huo wa shindo kubwa haukufaulu kufikilia jengo la shule hilo la Epe Burende lenye kuwa hapo na kuzungukwa na pori zilizokuwa zikiwaka moto. Na kwa nguvu pia msaada wa kaaji wa moyo mwema kwa kujitahidi kuzimisha kila mtu na chombo chake, wakati wengine walipita moja kwa moja kwa kumwanga maji. Ijulishwe kuwa wenyeji shamba za miti hawachoki kutoa sauti kubwa siku hizi, hasa wakati huu wa kipwa ambako wanaonekana kuwa wahanga wa pori zao kuunguzwa kwa moto na nguvu walizotumikishwa kwa kungojea kupata mali ya zaidi siku za usoni, kuona nguvu zao kupotea kwa bure na kurudisha nyuma yote waliotarajia kuwa maendeleo ya kudumu. Toka Kaziba, mimi ni Banika ukwani wa Radio Maendeleo.
3: Hali ya ulevi imempelekea bwana moja mkaji wa Kamituga wilayani Mwinga kumfukuza mke wake na kuzozana na majirani hapa majuzi. Alan Shukuru
12: kumfukuza bibi yake wakati alifika kilewa sana na kuamua kwanza kumpiga na kupiga watoto wake na kutomboka vikali kumpiga hata jirani yake, akisema kuwa yeye anajua kuwa alishaanza toka na bibi yake kwenye manganda. Yote ilianza wakati alikuwa na chupa yake ya kufanana primis 10 ni kanyanga mtupu. Binti yake akanyanganya chupa hiyo na kuomba babake akule kwanza kisha alale. Hiyo neno ndiyo baba hakupenda asikie, na ndani ya kisirani ndipo alikamata bibi yake na kuanza kumpiga kama ngoma, akizani kuwa bibi yake ndiye amenyanganya chupa hiyo, na kukimbilia kwenye chumba na kuchukua yote iliyo ya mama na kuamua mama aende kwao au achague kati ya kurudisha chupa au kubaki ndani ya unyumba. Mama hakupenda mabishano, akaamua kwenda kwao. Kaanza sasa makelele kati ya baba na watoto wake na baba jirani aliyeshutumiwa kuwa bwana wa pili. Japo wazazi wale ni watu wazima ambao wanakuwa na watoto wa miaka karibuni 12 na zaidi ya kuzaliwa, kisha mama kuzwa watoto kwa ngambo yao, waliamua kufuata mzazi mama na kwa wengine kulala kwa majirani. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Baba moja mkaji wa kijiji ndogo ya Buloho ya pili katika groupement Bugore wilayani Kabare amevua mavazi yake hadharani mbele ya watu kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa. Within Tabugi,
4: baba huyu akiwa mshamuka wa hali yake, ila kwa sasa anaitwa mlevi mkubwa, alianza kunywa pombe kali ya aina Barsa akichanga ndani turbo na kuinywa kama vile maji ya mto. Alipoondoka katika kilabu cha pombe, mara alianza kujiita bingwa wa pombe, mlevi wa mataifa. Alipofika kwenye soko ndogo ya Chitubira pa Buloho, huyu alianza kukimbiza watu na kuvuruga uchuruzi. Hapo alijipasulia mavazi mwenyewe na kujikojolea hadi kuanguka njiani na kulala kama vile iko katika chumba yake. Duru zetu zaeleza ya kwamba ni kawaida yake kulewa na kujisahau hadi kukosesha mke, watoto pia na majirani amani. Wakaaji wa Buloho wameshangaa sana kuona huyu alianza kukoroma katika barabara kama vile analala katika kitanda chake. Toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
3: Hatimaye mama moja mkaaji wa kijiji Nyambasha wilayani Kalehe amewashangaza wakaaji wa mahali kwa kuogea kwenye mto katikati ya njia mchana kweupe tarehe 8 Agosti mwaka huu. Abel Bitali
13: amekutwa mara tena akijiacha utupu kama vile alivyozaliwa na kunawia ndani ya mto ya hapo Nyambasha. Wapita njia hawa, baba moja pamoja na wamama wawili, wameshangazwa sana kumuona mama huyu hakushikwa na haya, ameendelea kunawa wakati watu wanapita bila haya yoyote. Wameanza kumlalamikia hoji hoji kusudi aweze kuvaa nao wapite, ila mama huyu alikataa kuvaa na kuwakaripia hawa wapita njia kwamba wanamderanje ijapokuwa ananawa. Wanasahau nini? Kama vile tunavyomnukuu, mama hakuficha hata sehemu yoyote kwenye mwili wake. Wamama wenziwe wameenda kumshika

0: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
1: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
0: Tera yatuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimiques ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
1: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Asante watikizaji wa Radio Maendeleo, saa 2 asubuhi dakika 14, kabla tuweze kwa alika kupokea kipindi Kazi ni Kazi, tutazungumzia kuhusu mezali yetu, na mezali yetu ya siku leo nasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga. Narudilia, mezali yetu ya leo nasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga. Ni vema kujulisha kwamba hii ni mezali au msemo unaotuma ujumbe kwa tatizo au kupata hasara ndogo, hakumainishi mwisho wa maisha au kushindwa kufanya jambo tena maishani. Unaweza kuendelea na safari au kazi yako hata kama umepata pigo maishani. Mpendwa msikizaji, unaweza pia kuona majadiliano kuhusu mitindo ya maisha kupitia magumu unayopitia. Neno kwanza mwiko, ni vema kujulisha kwamba ni kifaa cha kupikia ugali ambacho kinaweza kuvunjika wakati wowote kazi inapofikia. Kusonga ni kitendo cha kuandaa au kupika ugali hadi uive vizuri kabisa. Ujumbe, ukosefu wa chombo kimoja hauzuii malengo kutimia. Tafuta njia nyingine au badili mbinu. Funzo la maisha kuhusu mezali hii, mpendwa msikizaji, usikate tamaa ukipata tatizo ndogo maishani. Kila kosa ni funzo la kujaribu tena. Tafuta mbinu mpya za kufikia lengo yako. Hiyo ndiyo ilikuwa mezali yetu, wapendwa wasikizaji. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kusonga. Kuvunjika kwa koleo, kama vile wanasema Waswahili, kuvunjika kwa koleo au mwiko sio mwisho wa kusonga. Mezali hiyo inafundishwa na inaweza kusaidia wengi ambao wanakuwa wanafuata Radio Maendeleo wakati kama na huu. Mpendwa msikizaji, inatimu saa 2 asubuhi dakika zake 17 katika studio za Radio Maendeleo. Wakati huu nitawaalika kupokea punde kidogo tu kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo, na mwaliko wetu asubuhi ya leo ni Chiringui Patrick ambaye anakuwa chef cordonnier, anakuwa na shona na anatengeneza viatu. Yeye mwenyewe atafasiria kazi anayofanya katika maisha. Asante kwenye wasikilizaji. Anisia kukua na shikilia ufundi, naitwa Alain Kabika. Tuko pamoja.
2: Kazi ni Kazi ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa 2 na dakika 15 hadi saa 2 na nusu, katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa mason, wa convoyeur, wachonga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 60 90 05 09 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo 085 01 91 411 085 01 91 411. Mzala ukazi akufa maskini.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia asubuhi njema mara tena, na karibu kufokea kipindi Kazi ni Kazi. Kazi ni Kazi ni kipindi ambayo inawajia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu kwa saa kama na hii, saa 2:15 hadi saa 2:30. Fundi mitambo ni Anisea Konkwa, mbele ya microphone mimi ni Alain Kabika. Kazi ni Kazi ni kipindi ambacho wananchi wote nafasi kauli kwa kuzungumzia kuhusu kazi wanazozifanya. Na kwa siku ya leo tunatembelea atelier ya cordonnerie ambako kunafanyika kazi za kushona na za kutengeneza marke mbalimbali za viatu hapa Buolo 4 katika mtaa wa Kadutu, na tunakutana mwenyeji atelier, atajitambulisha yeye mwenyewe kwa mengi, anaitwa nani, alizaliwa wapi na ameanza hii kazi tangu wakati gani. Jambo papa.
1: Jambo sana papa journalist.
0: Labda wasikilizaji wa Radio Maendeleo angependa wajue wewe ni nani, umezaliwa wapi.
1: Mimi naitwa kwa jina la Chiringwe Patrick Barinjibanwa, nazaliwa Walungu Sheferi Angweshe Bideka, lokalite Gaimbari.
0: Merci papa Chiringwe kwa ile presentation. Hii kazi ya cordonnerie ya kushona biatu na kutengeneza, na precise unashona biatu na unatengeneza biatu marke mbalimbali sasa tu yetu tunauza kama soko. Hii kazi ulianza tangu wakati gani na nani alikufundisha pia?
1: Mimi nilianza hii kazi depuis 98 mpaka leo niko mwa hii kazi, na manifu nilijifunzaka pole pole, nikaona sisi wamia pale, alafu nikaenda kutafuta mwalimu mwanza nifundisha kazi mzuri wala mimi naipenda. Mwalimu wangu anaitwa kwa jina ya Bazibuhe. Yeye ni mzaliwa wa Mwesansi. Ndio mwalimu wangu. Na mpaka leo anaendelea kunisogelea. Haizi niache paske alikutana mimi najua kazi yenye alikuwa anataka nikabifanya. Ndio vile journalist.
0: Ndio papa Chiringwe, tangu sasa alijifundisha hii kazi, succès au ma réussite, est-ce que kazi chakuleta mafanikio maisha, est-ce que chakusaidia kufanya ma réalisation ma projet za kumbalimbali tangu umeanza hii kazi ya kushona na kutengeneza viatu?
1: Hii kazi ndeza nikaisifie zaidi, sababu hii kazi nikipita munjia naona kana mimi natakata sawa na vingine watu natakata mzuri. Kuko maana nitaka hata kwake juu ya ku negocie ni mtumikie pare hata kiatu. Nikifika kwake ana juzaka eske huyu mbona naita patron paske ni kazi ya mzuri, mbona ni mwenzangu patron paske mimi nasape mzuri, mimi navala mzuri, sipendi kuzaraulika. Ni kazi mtu anapasha takata mzuri, unasape mzuri sawa na vingine watu. Safajire anajua huyu ni mtu anatakata saizi ni kama neglige, anatakata mzuri sawa na mimi, sababu bengine wanaona sasa vile ni kazi ya buchafu ya zamani, wanaona sasa vile wa cordonini wa buchafu. Cordonini mtu mweko propre sana, cordonini mtu msafi, cordonini haiku mtu anjalo, cordonini patro paske ukiona unafabrike kiatu sawa na mzungu. Si tunafabrike sawa na mzungu, tunavarisha watu wote viatu, na bakubwa na badoko, na tunafabrike hata komande ya kufabia ndoa, watu walunga na viatu vyetu. Mia wote bijua kuinjia kasa basha bivala wanavisire mzuri. Lakini na regrete tu kitu moja, atuna sutie mwai kazi, ni kazi yenye inaletaka rantima ya mingi, na isha kanisaidia, isha jenga na somesha batoto, lakini sutie njoko kidogo kabisa. Tunajisutenire shive nyoma kungamba materiel. Nikipato wako nisutenire sai, niza fanya vya ajabu. Juu, na vingina wanakopaka, biango menafanyaka, wakutuane misha produire, wanavionaka, wenji walifanya ikiatu hivi, wenji walijenga ikiatu. Na kutanaka batu mingi mingi kunjia, wanavale vya tubango wananishamishi. Memi napataka chupa pombe kinikipita munganda, fundi wakupe chupa unijengea ikiatu wa mzuri. Fundi wakupe chupa uniriparaka ikiatu wangu mzuri, kisha niangaishi. Bo, lakini na ndeza ambia wabiana vetu hivi, na guvernema kongole, basutenire ba teknisien, na basutenire wa teknisien, na munataka kusutenire wa teknisien, mwiko na pesa zake, asende langula viatu inje ya inchi, atafute wa kordoni wa mjenge viatu auzishe, inje ya inchi wakuleta masemi kuire, shitu unajanga makuire tu, sandale za mzuri, mapapa za mzuri, tusutenire shiba fundi, watusutenire kordoneri, iko kukwetu kabisa mzuri, na amina ambaya wabiana betu, mwache kuenda makutire za manguo, sababu kiona kutire anguo, ukona anguo, unona kiato, atuwa wania manguo tu tuache kubana mabiato nazo. Juu hauzi vala nguo na uvali kiato, yote minafatana. Tupende kwetu, tupende nchi yetu. Juu bila kupende nchi yetu wakono mgeni mwata, tupende hayo.
0: Chiringwe Patrick, nakumisha kwamba unakuwa mwenyeji ya atelier ya cordonnerie ya Pabolo 4. Tunapokea katika kipindi Kazi ni Kazi. Umesha tuzungumzia kuhusu ma succès, ma réussite na mashida sasa. Juu kila kazi inakuwa pia na shida. Shida gani ambazo unakutana na kanazo zaidi wakati unafanya hii kazi, na labda zenye zinakubloke kuendelea zaidi?
1: Kwa sasa hii ndio nakwambia, bibi nani blokini kura. Juu kazi yetu inatulomba kura. Kwa kutia semele ni kura. Kwa kutia gari de talo kiato ni kura. Sofe tu mashine ya kushona njua ilombe kura. Sabi nisha tarisha kiato, minashindua gisi ya kumaliza. Mwenye aneza nisikia anisaidie na basiba nduku. Mwenye aneza nisikia anisaidie na grupe ile nitrojene. Yeneza kuwa na washa. Wakao kura haiko. Kwa bloke na kura. Hii kazi ito inabloka na partiri ya kura. Na mina ambia jenese. Ijikaze kuwe mwansikia kupenda ikazi. Kwa ni mforme. Suwe yangu zaidi. Iza penda nipanue mawazo. Na niforme batoto fasi mbali mbali.
0: Chiringui Patrick. Tangu nianza ikazi. Kwa batu banyo na usha forme. Tunasema par exemple ni elite ya papa Chiringui. Tunaona huyu kwa na shona. Tunasema huyu kama ni teknisyen leo mkushona viato ni papa Patrick Chiringui. Njole mforme. Esike bajene bana kuzogeleaka kuhu. Tafuta papa tena kwa hii maele.
1: Bajene kukuma napenda kanyi zogele. Senye na atajua anakimbia hata rutia tena. Alor, mina zasema ile ni bujinga ya jenesi. Tuache bujinga, tujifunisha kazi ya mikono juu, inasaidiaka mumaisha kule mbele.
0: Kasa natangu lianza ikazi. Mbele ujikute hapa kwenye huku. Wesiki hapa mkavu na njuu lianzia atelea kwa kwanza, au kuko kwenye ulianzia kwanza mbele ufiki hapa kwenye huku leo.
1: Nisi ya tumieka kafasi ingina, tumikia katu bukavu. Manataka kuntafuta, nitafuta ya veni bolo kater. Nyuma ya masomo ya Mulindwa, Institute Mulindwa.
0: Hapa kuatilia ku, unatengeneza biatu bia kategori gani na gani. Makategori gani za biatu zinyo unatengeneza. Na mwenye napana command, binakuwa disponible mwakati ya pata gani. Esiko unafanyaka wepeki ya una assistant mumu biro au?
1: Niko na assistant, tuko bawili mwatelie. Kila mtu anajua na hivi na shinikani, tunaulizanaga shauri. Tufanya ikazi gani, namna gani junioroke, watu baipende. Biatu minatengeneza, minatengeneza kiatu ya malase ya chini ya mkwardo. Minatengeneza kiato ya semi bote. Mina tengeneza kiato ya bote. Lakini siko tofauti zile mabote. Mina tengeneza mokase. Njoo salase. Papa jonesi ukipenda nikonesha hivi abyo. Nda konesha.
0: Niko tunga televizyon wangiona. Mea nipami nuna vya mingi wiko umu. Sijo sa papa Patrick. Mawazo yako. Ulikosha deja tuflashe kama unakuwa na mawazo mengi. Mwai kazi mkadra kuendelea na kuendelesha zaidi. Unakuwa na maide gani. Labda apre hapa hivi kwenye tuko volo katre. Siko unakuwa na maide ya kufungula labda maextansio fasi zingi. Ili kuruhusu benye viko mbali na wapate labda hii ujuzi, hii konesansi yako na washute kidogo.
1: Niko na maideme pesa za kufungula kule njo problem. Ide ni kufungula niende nifundishe bengine kazi. Juu kesho kesho yake mtu anaweza kufa na kazi labakia tuchini. Ifo kupata benye tutafundisha kazi. Na zaidi bakuwa magali batoto basikuwe baze.
0: Parmi batoto wako, hakuna mwenye alifataka pia hii tekniki yako.
1: Batoto wangu ya wakubali kuitumika. Japo njue na bachonga. Ya wakubali juu ya masifa ya bujeni.
0: Jua nini unawaza bajeni wanakimbia kai kazi. Aluke ni kazi yenye. Iko na ujuzi, hakuna kwenye mtu haizi ishi kama kuna tekniki.
1: Kwanza ni kazi yenye mtu wanapasha ishi fasi yote dunia mzima kama unaijua. Juu fasi yote wanafala viatu. Misi juu jani bana katala. Iko sasa wanaweni kuna ponse kudinamo ivumbi na ruka. Wanasema bataki vumbi ya ku semele ivakwe na barukia kumapua. Jabu mtu anafalaka kasha ni mkazi na unavala kasha piseri. Apre kazi unavala unasereki ya toko na toko nenda. Hakuna matajua mko natoka. Situ mie. Kuna kama naingia mkazi wazi jua kumi nenda. Mkutoka wazi jua kumi nenda. Paku kona ni jua njua. Jumina chikaza kwa kufala mzuri.
0: Sasa papa Chiringui tunapenda tujue. Sa vile kuna kuwa muhi ya sai mwenye na tarifa ndoa nasema atapase command yake ya biatu wapu mtengeneze biatu. Pinawaza kuwa disponible msiku ngaki kumfanda.
1: Mumie kwanza mina tumika kazi usiku. Mabusansi ya hii kura mina tumika usiku. Nata kure kwa nikono nata chelesha mtu. Mina natumike ile kazi usiku juu ni serivire kilia akwe satisfied.
0: Na hauna bei sana sa vile vya msoku. Unyo nasabi yako ni original queer queer.
1: Bei haizi kosa. Bei haizi kosa juu kitu ya mzuri inapashwa kwa na bei. Kitu ya mzuri inapashwa kwa bei. Tuko bei. Me. Situ na negilisha kwa vile ya msoku bimoya bimoya. Bo kubi ya mzuri msoku na bia mbae. Mibili ya mbae tunabia negilisha ka. Na tunono mwanabivalo tunaregrete. Jue ni yakuya tuuzia.
0: Saizi unakuwa na ujumbe gani, message gani kwa community? Bote wiko kufata sahi kurazio maendeleo na zaidi kwa vijana na wengine watu ambao wanaendelea kuzarau kazi kisha na kuleta maproblemu wanaanza tafutia kwa wakuwekea. Unakuwa na message gani kwa hapo?
1: Message napasha papa bakuye nibafundishe kazi. Bakuye nibafundishe kazi. Mwizi haishi siku za mingi. Mwizi haiheshimisha kunjia. Mimi kwanza binafsi siwezi kusa kitu ya mtu juu ya kazi yangu na mimi naipendaka sana. Siwezi tamani kitu ya mtu, anitamani mtu kwa nabi yake. Juu na mimi najipatiaka mimi pekee kwa kazi yangu. Yo pekee ananiletiaka vinda kula.
0: Wala hapana hapa Bukavu kwenye huko umesema umezaliwa bide kaka Embari. Eske kuko baviana bakule pia benye ushafundisha labda hii kazi na
1: kuko banaifanya miaba ijue. na abataki ba kwe forme mzuri. Ndeza penda ba kwe ni ba forme. Manataka kwe ni mforme kabisa. Njoso yangu.
0: Hivi tunelekea mwishu wa kipindi kwa kutafuta Chirengui Patrick mwenye anatengeneza na nashona viatu. Mpata ni wapi? Kwa wikua fata sayo kura zio maendeleo juu. Kuna sikika dunia mzima.
1: Kwa kupata Patrick Chirengui, kordone ni boro katre nyuma ya masomo ya Mulindwa kumosala kuko njia na kwa kule nyuma unaweza naangalia pembeni utaniona niko kweli njia chini ya mwenimaji shambo bolo 4 njo kwenye adresi yangu iko ya atelier cordonnerie na atelier kabambi mwanataka anaweza kia visite na ipe kataona ushuhuda kama ni kweli hakuna mtu ushaka shonea kiato atoke na hariziki numero ya telefone ni 097 kama nataka kunitafuta 097 55 28 622 097 55 28 620.
0: Chirengui Patrick, nakumbusha kwamba tumekupokea katika kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo. Labda kuna kwa message, ujumbe ya mwisho kabla tuweze kumaliza kipindi.
1: Ujumbe ya mwisho ni karibu kwa wote, akuwe binti, akuwe msichana, mvulana, hata ta mama, hata papa, mwanajisikia kwenye mforme, tutaongea na yeye tutashindana kwenye mforme.
0: Asante sana wasikilizaji wa Radio Maendeleo ni kupitia ujumbe huu wa Chirengui Patrick. Ndipo tunaweka nukta kwa kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo kwa siku ya leo. Tulikuwa tunatembelea atelier ya cordonnerie papa Chirengui Patrick ambaye anapatikana hapa Bolo 4 nyuma ya masomo ya Mulindo ambako anafanya kazi tangu miaka mingi ya kushona na kutengeneza viatu marke mbalimbali kama vile amewaambia na amesema wanakuwa tayari wanaweza kupita hapa ili aweze kuwafundisha kazi na waweze kujitegemea maishani. Fundi alikuwa wake Anisea Konkwa, mimi naitwa Alain Kabika. Patrick Chirengui, asante tena.
1: Asante na wewe.
0: Wasikilizaji, tutakutana basi kwa siku ijayo. Bye bye.
2: Ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa 2 na dakika 15 hadi saa 2 na nusu katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa mason, wa convoyeur, wachonga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo 085 01 91 411, 085 01 91 411. Mzara ukazi akufa maskini. Karibu kwa wote.
0: Asante wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kupokea kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo. Tunafika mwisho wa kipindi na wakati huu inatimu saa 2 asubuhi dakika zake 32 hapa studioni. Anisia Konkwa anaendelea kushikilia ufundi, mimi naitwa Alain Kabika. Punde kidogo mtafurahia kipindi Les Consommateurs pamoja na Pastor Janvier Mizo Kabari ambaye tayari anakuwa studioni. Pastor, jambo.
3: Jambo sana.
0: Kipindi Les Consommateurs leo wasikilizaji utazungumzia nini?
3: Tutazungumza kuhusu malisho bora, alimentation saine.
0: Asante sana. Wale wote ambao wanakuwa mezani na fikiri watapewa mafundisho mengi kuhusu nini inahitajika kukuliwa na ni namna gani. Basi ninaacha katika mikono yake Pastor Janvier Makombe Kabare Mizo. Punde kidogo atawatolea kipindi Les Consommateurs.

ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Karibu wapenda wasikizaji wa vipindi vya Radio Maendeleo, karibu kwa kufuata vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Leo siku ya tatu, tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu. Karibu kwa kufuata vipindi vya mchana wa leo. Mimi ni Limpukuta Esther na Miriam Mufano. Tuko ndani ya studio na naye tupeperusha sauti zetu si mwingine ni Alan Zar. Basi kabla tujawapatia programu yetu ya mchana wa leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mungu. Kama unapumua, kama unaongea, kama unatembea, gisi Mungu amekulinda tokea asubuhi mpaka saa hizi za mchana kati, sharti kumshukuru Mungu. Na tutamshukuru Mungu kupitia kwa wimbo, wimbo ya Kikristo ambao tenda kumshukuru wa Mungu. Basi tunamwachia fundi wa mitambo apate kutupatia nyimbo ya kumshukuru Mungu.

basi kisha kumshukuru Mungu kupitia wimbo wake Rose Muhando. Tunashukuru kisha kumshukuru Mungu kupitia wimbo wake Rose Muhando, tunaenda kuwapatia program ya mchana kati wa leo. Itakapotimu saa 6 kamili utaenda fata habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Miriam Mfano. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 utafata habari zetu katika lugha ya Kiswahili na Samuel Habamungu. Itakapotimu saa 6 unusu utafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 5 na minuti 15 utafata matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili utenda fata kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Saa 7 unusu utenda fata kipindi emisio gundua siri na emezo aujue. Itakapotimu saa 8 kamili utafata karibuni wa mama naye Ellen Bujiriri. Itakapotimu saa 8 unusu utafata mtoto katika shida avec pedeur. Itakapotimu saa 9 ndipo tunatimisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi tunakuacha ndani ya mikono yake Alanzar.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Mchana mwema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hujambo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Muungano wa vikundi 64 vya shirika la raia vyaomba kwake Rais Felix Tshisekedi kusitotangaza sheria ya upigaji kura wa maoni, bali afadhali kuandaa mazungumzo ya kitaifa. Hawa wanadhani kuwa kutokutangazwa kwa sheria hiyo inaweza kuchangia kwa kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni Kivu ya Kusini, vijana wanataka mambo yenye kuwasaidia kuimarisha maisha yao, hasa zaidi maisha yao ya kesho. Kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya vijana, hawa wanaomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya kuwasaidia vijana ili waendelee mbele na kutafuta amani, kuwapa pia vijana ajira ili waweze kujiundia kazi. Na visa vya watoto wenye kuzaliwa na ulemavu na pia mimba kuharibika ni pamoja na shida zingine ambazo wanawake wajawazito wanapitia nchini Kongo. Visa hivi vimeripotiwa zaidi jimboni Kivu ya Kusini, eneo zenye kuwa na mizozo ya kivita kama vile Pauvira, hasa zaidi mtaani Kalundu. Hayo pamoja na mengine yawajia kupitia ufundi wake Alenzar Samuel Habamungu ni mimi. Basi tuandamane hadi kumaliza taarifa hii ya habari. Saa 6:12 mpeno msikilizaji, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Kama vile tumesema kwenye ufupi wake, vikundi 64 vya shirika la raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeomba kwake Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kukataa sheria inayopanga maandalizi ya kupiga kura ya maoni ama referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuomba afadhali kuandaliwa mazungumzo kati ya wakongomani. Shirika hizi ama vikundi hivi vya shirika la raia vimesema hivyo katika kibarua ambacho kimetumwa kwake Rais Felix Tshisekedi na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Vikundi hivi vya kiraia vinalaani vitendo vya rushwa, matumizi ya ushawishi pamoja na matumizi mabaya ya madaraka, na kulaumu wanabunge ambao wamekubali sheria hiyo kwenye chumba ya bunge ya taifa. Kundi hizo zinalaumu pia madhaifu za kisheria zenye kupatikana ndani ya korti ya kikatiba. Ndiyo maana miungano hizo za kiraia zinaomba kwake Rais Felix Tshisekedi atupilie mbali sheria hiyo. Wajumbe wa miungano hiyo kama vile Lucha na Filimbi wamesaini barua yenyewe. Na vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanahitaji amani na nafasi zaidi kwa kufanya kazi bila kusumbuliwa na malipo ya ushuru wa zaidi. Hayo ni maoni yake Rike Baganda akiwa mratibu wa zamani wa vijana wa Arkidiosezi ya Bukavu wakati wa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya vijana inayoadhimishwa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Kwa mujibu wake Rike Baganda, vijana wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapitia changamoto nyingi kama vile ukosefu wa usalama, kuhama makao yao sababu ya vita na hali ngumu ya kimaisha. Kuhusu biashara, Eric Baganda anasema kwamba vijana wengi wanakosa pesa kwa kujiundia kazi na kuendeleza hivi miradi zao. Anaomba serikali kuweka mfuko kwa kuwasaidia vijana na kuwapunguzia kodi vijana wanaoanza kazi kwa kujiundia kazi, na kuanzisha vituo kwa kuwapa vijana mafunzo na ushauri. Eric Baganda anaomba pia viongozi kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya vijana kwa kuwapa nafasi ya zaidi ili waweze kushiriki kwenye maendeleo ya jimbo la Kivu ya Kusini na kutoa maoni yao kwa ajili ya maisha ya baadaye. Eric Baganda anatoa maelezo.
2: kupitia siku ya leo sisi ambao tumepatikana katika hali ya vita, hali ambayo imesumbua vijana ndani ya mashariki mwa Kongo. Tumeona ya kwamba vijana walistahili kukamata responsibility zao kama vile watendaji wa amani, na kwa wakati huu tumejua kwamba tumeteswa, tumekuwa na maumivu mingi kupitia hali ambao tumeishi, lakini tunaombwa kukua wa resilient na kuita waongozi ambao wametuongoza kwa wakati kama na huu waweze kujua kwamba wanahitajika kupatia vijana hamu ya maisha na kuwaweka katika hali ambao itawasaidia wanao waweze kukontribuwe ku amani ndani ya inchi yetu. Tumeomba alor wale ambao wametuongoza waweze kuinvestire zaidi ndani ya vijana, na kwa maana kijana ambaye amesoma, kijana ambaye ametumika, kijana ambaye ameanzisha kazi yake ni mtu ambaye analeta amani na analeta maendeleo.
1: Sauti yake Eric Baganda. Na tukiendelea tuna habari kuhusu vijana, viongozi wanapashwa kuhusisha vijana wakati wa kuchukua maamuzi kuhusu uongozi wa inchi na mambo mengine. Pendekezo hiyo ni yake Pascal Ntambuka akiwa kiongozi wa ushauri wa vijana jimboni kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya vijana inayosherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Huyu anazani kwamba vijana hawangalipashwa kusahaulika wakati wa kutafuta suluhisho kwa ajili ya shida zenye kuikumba inchi, ili nao watoe mtazamo wao, kwani mchango wao ni wa lazima. Tuwasikilize, nikusema tumsikilize Pascal Ntambuka akitoa mtazamo wake.
3: Message ya kwanza, naita vijana tubakie imara, tubakie resilient par rapport ma situation. Hali zote tunapitia, tuendelee kukonte beaucoup plus ku ile ambayo inaweza kutusaidia kuendelea na kusurmonter difficulté zote zetu kunapitia kila leo. Kwa wakuu viongozi, naomba participation active ya vijana. Vijana iko tena, wale ambao watakuwa na subir, watakuwa wa victime wa vita, lakini wanapasha pia kukontribue, wanapasha kuwa wa acteur wa développement ndani ya ile résolution 2250 ya Nations Unies na sema juu ya participation ya vijana, ili vijana waende na wanajua kama ni sisi ambao tunaanza deja, na kwa wakati yetu tunapasha jua gisi ya kuongoza nchi yetu.
1: Sauti yake Pascal Ntambuka. Mpeno msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa habari toleo la mchana. Punde kidogo tutakujia na maelezo mengine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba zaidi ya milioni 2 pesa za Kongo, simu za mkononi pamoja na kiasi kubwa cha pesa angalau dola 415 za Marekani zenye zilikuwa kwenye simu za mkononi kupelekwa ni matokeo ya kitendo cha unyang'anyi kwa kutumia silaha ambacho kimeendeshwa nao warugaruga wenye silaha ndani ya duka la kuuzisha vocha na kutuma pesa kwenye soko ya Lwakabiri inayopatikana ndani ya kata Chiriri mtaani Bagira. Wanyang'anyi hao wamejitokeza majira ya 5:30 za mchana hapo jana, wakati shughuli za biashara zilikuwa zikiendeshwa kwenye soko hiyo ya Lwakabiri, na kuendesha vitendo vya wizi ndani ya duka mbili za mahali. Duru za mahali zimesema kuwa kisha operesheni yao hawa wameelekea kwenye njia ya Buholo ya kwanza mtaani Kadutu. Kiongozi wa mtaa wa Bagira chini ya RCM23 Shaka Muhoza pamoja na makamu wake Leo Bahaya wamejielekeza kwenye eneo hiyo pamoja na vikosi vya usalama kwa ajili ya kuchunguza kilichoendeka na kuanzisha uchunguzi. Moja wa washukiwa wa tukio hilo ameshikwa, tukiamini duru za mahali ambazo zimehakikisha habari zenyewe. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, visa vya watoto wenye kuzaliwa na ulemavu na wengine kuzaliwa bila uhai vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo za afya jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mjibu ya waganga wa moja na wataalamu wa afya ya wanawake ambao wamehakikisha habari hizi, wamesema kwamba visa hivi vinaripotiwa eneo ambako kumeripotiwa mapambano ya mara kwa mara na ndege bila rubani kuangusha mabomu. ni kama vile kwa mfano mjini Uvira na kando kando yake, ambako wanawake wengi wameshtushwa na mlio wa bomu na kuishi na wasiwasi. Mjini humo ni kati ya eneo ambazo zimekumbwa na shida hiyo, hususan Pakalungu ambako shida hiyo imeripotiwa. Fuateni ushuhuda ya wakaji wa moja wa mji wa Uvira.
5: Ile tangu samedi ba mama ya mimba waliweza vote ba kuzala mamorne, ndio ya hivyo tupuna bibi walizala kabia mzuri ni kwa mamorne na mavote ma ya mjo habari ile mama le drone chale anguka na ba kupata matanzio balikuwa mingi na ba kushituka walikuwa mingi,
6: balianza pika mabombe kupona Kasenga, vile ile mabombe ndio ili deranja katumbo ba mama, mabombe ni tukimbiza ndio ili deranje mimi ba mama mavote mele fanikiwa alizala ba morne, hata mie kwa tu natungi kuwa na nguvu naye angi toka mzuri.
1: Hiyo ni ushuhuda ya wakaji wa moja wa mji wa Uvira. Na alipoulizwa Dr. Sylvie Mwambali, akiwa moja kati ya waganga wanaoshughulikia afya ya wanawake, amehakikisha kwamba mlio wa silaha nzito nzito pamoja na bomu zenye kutupwa na ndege bila rubani inaweza kusababisha shida hiyo kwa wanawake wajawazito. Huyu anasema ya kwamba ingebidi wanawake kujipimisha mara kwa mara, hasa zaidi wanawake wajawazito, kwa ajili ya kujua namna gani afya yao inakuwa ikiendelea. Tumsikilize akieleza.
7: Uhali ya wasiwasi, inawezekana wale wa mama hawatafuatilia vema ile mpango yao ya suivi ya CPN. Tunalomba na tunasi wa desidere wa kataze ile kuitilize mabombo yenye ikwamo ile maelema radioaktif kwa mama wote, ni kujikaza kabisa bafikilie wanganga, na itadepandre na posibilite ya kupatia wamama posibilite hata ni wakimbizi kufika kukituo ya afya na kupata ile suivi ya CPN wala kipimo ya wamama wajawazito.
1: Sauti yake Sylvie Mwambali, akiwa moja kati ya waganga wenye kushughulikia afya ya wanawake wajawazito. Na tugubike habari hizi kwa kujielekeza wilayani Mwenga, ambako miungano ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia wilayani Mwenga inaandaa siku bila kazi popote wilayani humo ifikapo siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Lengo ni kulazimisha kuanzishwa mara tena kwa kazi za kukarabati barabara nafasi nyingi kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, hasa zaidi eneo inaopatikana kati ya Kalambi na Lugushwa. Alenka Bika kwa ripoti kamili.
8: Katika barua iliyotumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Mwenga, miungano ya shirika la raia inasema kusikitika kutambua kwamba kazi zimesimamishwa kupitia chochezi za watu wa moja wa mahali kwa faida zao binafsi. Wanaosaini barua wanalaani kutumikisha watu wanaomiliki silaha waliojitokeza hadi kufyatulia risasi vyombo vilivyokuwa vikitumikishwa kwa ajili ya ukarabati barabara upande huo ambayo inawasaidia wakaaji wengi. Kwa hiyo, miungano ya shirika la raia katika wilaya Mwenga inaomba kazi hizo ziweze kuanzishwa haraka iwezekanavyo, pia ifunguliwe njia kwa faida ya wakaaji na shirika za kiutu katika eneo hiyo. Tumsikilize Lungele Itebo Samuel, akiwa kiongozi wa shirika la raia katika wilaya Mwenga.
9: Ndio maana tunaomba serikali ya Kongo ianzishe tena upya kazi za kufunika mashimo ama kukarabati barabara kwa kufunika mashimo tangu Ngenga hadi Kitutu, Kitutu hadi Lugushwa. Naomba kwa serikali ya Kongo pia kulinda usalama wa vyombo vile ambavyo vinafanya kazi ya kufunika ile mashimo katika barabara ama kukarabati barabara tangu Ngenga mpaka kwenye kazi itaishia. Wazibu vikali wale ambao walihusika na kitendo cha kuharibisha ile vyombo vya kutengeneza barabara kwa kupiga masase mwezile vyombo vya kutengeneza barabara pale Ngenga tariki 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao tunaomba pia kwa serikali ya Kongo iruhusu ma ONG international, ma ONG humanitaire yenye inapendelea kwa ya kufanya kazi au katika mtaa wa Mwenga ya kusaidia waami wa vita na hata kutupatia vifaa vya maisha vingine kama vile madawa, kwani tunakumbwa sana na magonjwa mingi, kolera na vingine vyote. Na wale wa ONG international humanitaire wanafanya kazi nyingine eneo zingine zote sof katika mtaa wa Mwenga, eneo inao tawaliwa na serikali ya Kongo ndio hawafiki, kwa sababu ya kuhofia vitendo vya kinyama ambao wanatendewa. Kama sisi wenyewe watoto wa Mwenga atutoe woga, wale watu wa nia mbaya wataendelea kusumbua wengine.
8: Ni vema kujulisha kwamba kazi zenyewe zilikuwa zikitekelezwa na shirika Kivu Development kwa udhamini wa shirika Strategos.
1: Saa sita za mchana dakika 33. Kufikia hapo msikilizaji, ni mwisho wa habari zetu toleo la mchana kwa hii siku ya tatu. Shukrani kwake Alenzar ambaye ametuweka angani. Shukrani pia kwako msikilizaji. Tuonane mara tena kwa habari zingine wakati wa jioni, na watakia kila laheri popote mlipo. Bye bye.

uke bata tati. Hakuna lalio enye naenda kukukatara. Na formasyo hile, nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali. Hava kusaulika nao. Wanakarabiswa kuformasyo ya kupite oto. Ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kutembeza.

kufundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na jamii. Huko sasa informatike numwa wa kwitu ewana kuyua kutumika na ordinatere. Mulunia ya kisasa kana uyua informatike, huko nyuma.

sisi ni muda ambapo na wewe unayetufuata utamtumia ndugu yako, utamtumia rafiki yako, utamtumia mtu ambaye mnatumika naye unakuwa naye karibu kumtakia mchana mwema. Na namba zetu ni 09 90 43 56 34 09 90 43 56 34. Basi tupumzike na muziki kisi takuwa natuma message yako.

chaku mchana mwema na Radio Mandeo kakutakiana mchana mwema. Hata adui yako unaweza kumtakia mchana mwema. Kila anayekuchukia na tukumtakia mchana mwema. Kila ambaye anakukosesha amani anatuma uishi vizuri, anatuma kabisa uendelee, anatuma mambo yako ifanyikiwe. Namtakia tu mchana mwema. Jambo kabisa mtaka mwema. Mchana mwema ni kipindi kia kutakia kila mtu, ikuwe adui, ikuwe rafiki, ikuwe wa mjamaa, ikuwe wa mkazi, unamtakia tu mchana mwema.

na wasalimu wa Kristo wote wa 5e pa Salem pa Maria kachelewa bila kusahau wangu divine na msalimu asante. Basi Raymond tunasema natakia jamaa wote na marafiki na Wakristo wote wa 5e pa Salem unasema wote na unawasalimia na unawatakia mchana mwema bila kusahau wako divine. Divine Raymond anasema mchana mwema, ingine message na ingine anasema mbote mama journaliste. Mimi nakufuata 5 juu ya 5 natakia mke wangu mama Rebecca ni le pacificateur fils qui est na pakavumu centre Iguru. Ah pacificateur, pacificateur pale kavumu anasalimia anasema mama mke wake Rebecca anamtakia mchana mwema na redio maendeleo. Watu wote wa pale kavumu tunawatakia mchana mwema bila kusahau ninamwona pale Jean-Paul, Jean-Paul pale kavumu na ninamtakia mchana mwema. Watu wote wa pale kavumu pale kwa aeroport wote tunawatakia mchana mwema na redio maendeleo. Message ni nyingi sana, ningine nasema jambo wa ndugu ni kwa fa ni kwa fata na jambo wa ndugu ni kwa fata radio yetu hapa nyumbani Katana Karungu me masasi iko kwa wengi iko kwa wengi yulu kwe tunaenda limia jamaa wapate hata muogo ya bugali. Akusema ni nani na message atujue ametuma, anasema kama iko nyumbani Katana Kahungu. Watu wote wa Katana tunasema mchana mwema na radio maendeleo. Mwingine anasema jambo mtangazaji, ila akusema jina ni nani. Basi tunasema jambo kwa wote na tunawatakia mchana mwema kwa wote ambao wanao tufata katika radio yetu Radio Maendeleo. Ni mwingine anasema jambo Radio Maendeleo, mimi chauffeur papi natakia mke wangu na watoto wangu wote mchana wa amani na baraka. Basi papi tunasema na kwako mchana mwema, mama kusema mahali gani ulipo papi, basi mke wako na watoto wote mahali walipo tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine nasema jambo radio yetu ni sept. Ni sept paka fulumae. Ni sept paka fulumae. Mina salimu ndugu zangu wa miti, mina wafata 5 kwa 5. Basi sept tunasema asante kwa kutufata na kuwasalimu wa ndugu zako wote ambapo mahali pote wanapopatikana. Basi ingine message inaingia inasema jambo Radio Maendeleo, ni Serge John leader bien aimé ciel natakia wazazi wangu mchana mwema, pia marafiki yangu et mes collègues de classe bon après-midi. Basi Serge tunasema zimefika mekusema kolege wako wa fasi gani ambapo nawatakia mchana mwema. Basi message ni mingi, na kama na wewe umetupata njiani umefungua redio yako njiani, ni kipindi mchana mwema na Redio Maendeleo, unawatakia wa ndugu zako wote ambao unawataka, unawatakia jamaa yako, unatakia marafiki na wote wanaofanya kazi pamoja na wewe, unaweza kuwatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kama unapenda kuwatakia, utaita tu kwenye, utatuma message ku WhatsApp wala ku normal ku 09 90 43 56 34. Hapa tutasoma message yako, itapita kwa watu ambao unataka kuwatakia mchana mwema. Basi sikusahau kumtakia ya mchana mwema, ninamuona Marielle Couture Konda, namuona Marielle Konda Couture hapo anaposhona, ninamutakia mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau Jean Pipipina pale mwescalier ya Pajeko, ne tunamutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine message na ingia, bonjour Radio Maendeleo, mina salimia basi kilizaji yetu bote na familia yangu yote, ni Placide kutoka Walikale.
Ah, basi walikale tunasema asante Placide. Placide walikale tunasema mchana mwema watu wote wanao tusikia pale walikale. Tunasema wa mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi Placide, tunashukuru kwa message yako ambayo umeyatuma na message ni mingi. Basi tupumzike na muziki kutoka Alanzar.

des rivings, na una gloire, na una fulushi, bila kusahau buzito. Tunasema basi Mwenyezi Mungu akuponye mahali ulipo ili upate uponyaji kamili. Naona ekipi yote ya artiste bote hapa Bukavu, sitasahau Rojaja, Pachanga, Nyasa, bwana kaka, Kakebe, minona Manjonjo, wote minona Franga Mbele, wote nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau watu wote ambao wanaouzisha masashe, wale wote wanaouzisha masashe juu ya kupata riski ya leo. Tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi message ni mingi sana imeingia ndani ya studio yenu, basi tutaenda kusoma message. Inasema bonjour journaliste ni Rafi kutoka Walungu, na kusalimu na salimu wa ndugu zangu, wa ndugu zangu zote mahali ambapo wapo. Ni Rafi, bonjour journaliste ni Rafi kutoka Aisha Tejantike Mesa. Tunasema Rafi kutoka Walungu, tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi pale Walungu mina muona Placid Fashion, Placid Fashion pale Walungu, tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau Castro, Castro pale Walungu, na tunamutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine mesaje nasema jambo mtangazaji, namutakia mpenzi wangu Charlene mchana mwema pa Walungu Chiba, Chibarama ni gentil pa Chira, pa Chihambe Gurale. Basi jantu namutakia Charlene mchana mwema pale Chibaramba. Basi tunasema asante na watu wote wa pale Chibaramba, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine message nasema ni Bugeshi atuta, ni Bugeshi atuta fiston pa Buziba Bilembo. Anasema zake za mchana mwema zifikie Wilo Daniel Munganga Kudon, Kudon Dioli pa Kamituga, bila kusahau wa Shilubanda wote, kila mtu kwa jina lake. Pasi tunasema pale Kamituga mchana mwema na Radio Maendeleo, na kwako fiston ambayo unawatakia watu wote wa pale Kamituga, unawatakia wote mchana mwema. Basi message ni mengi mengi sana imeingia ndani ya studio. Mwingine anasema bon après-midi cher journaliste de la Radio Maendeleo, juste saluer ma grande famille se trouvant à Bukavu et Goma. C'est Daniel Aganze. Daniel Aganze, tunasema asante kwa kusalimia jamaa yako yote ambayo iko Bukavu na pale Goma. Tunawasalimu wote kabisa wanaopatikana pale Goma. Message ingine nasema jambo journaliste, natakia wandugu na marafiki mchana mwema, bila kusahau sheri wangu Zawadi ni Bless toka Maria Kachelewa. Sheri Zawadi wala kutakia mchana mwema, ye Papa Blessed kutoka Maria Kachelewa. Watu wote wa pale Maria Kachelewa, tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Message kabisa imeingia mengi mengi sana ndani ya studio. Ingine nasema jambo Radio Maendeleo, ni SP kutoka Chirundu. Watu wote wa pale Chirundu, tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Bonjour mama journaliste, ni Queen Bihongo, ni Queen Bihongo pa Birava. Nasalimia familia Bihongo na popote ilipo, pia na watakia kila laheri, asante. Basi Queen, tunakutakia na wewe mchana mwema pale Birava. Watu wote wa pale Birava, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi ingine message nasema bonjour, bonjour ni Vanessa, natakia kipenzi changu David mchana mwema na marafiki na ndugu zangu wote, hata wewe pia. Nashukuru sana Vanessa. Jambo mtangazaji, ni Vanessa kutoka Route d'Uvira, natakia mpenzi wangu David pale Brasserie mchana mwema na ndugu zangu wote. Pasi Vanessa, tunashukuru pale watu wote wa pale Brasserie, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Wanokuwa pale kote ya Farmakina, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunaendelea kusoma ingine message. Inasema message ingine nasema bonjour journaliste Roland depuis place du 24. Je salue mon mari Pascal et mes enfants qui sont à la maison, sans oublier mes parents et mes proches.
tunashukuru Olande kwa kuwatakia, unatakia mume wako, watoto wako na jamaa lote, unayatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi ninamuona comedian Teganya naye pale, ninamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ndo hata ma message ni mengi mengi mengi sana kabisa imeingia ndani ya studio. Ingine tunasema jambo redio yetu, na wafata tano juu ya tano, na takia ndugu zangu mchana mwema kama vile Papa Shabade Giovanni, Emmanuel Aganze na rafiki yangu James Mwa James kwa Pakamanyola. Mimi ni Pascal ama pasteur depuis lycée Wima. Basi tunasema watu wote wa Kamanyola mchana mwema, jambo tena mwariri, c'est toujours pasteur Pascal depuis lycée Wima. Natakia wazazi wangu mchana wa amani, mama na bintu e papa Kagalano Biagane pa Mukerebwa Mugogo. Basi watu wote wa Mugogo tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message kabisa zimeingia mingi mingi ndani ya studio yako. Watu wote ambao wametuandikia, wote tunawatakia mchana mwema. Sitasahau kumutakia mama capitaine, mama capitaine pale ku marché ya Fer Rouge. Mama capitaine, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Wa partenaire wote wa duniani kuna mambo, mimi naona Fopeti, naona La Fontaine, naona restaurant ya pale Kavumu, wote nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na wote ambao wanaotengeneza Savo Amir, Savo Amir, wote nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tumefika mwisho wa kipindi kitu kia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama yako message ya kusoma haikusikilika, basi subiri wiki ijayo au siku zingine itasomeka tu. Basi unakuacha katika mikono yake Alain Zar ili upate kufata emission ya Gundua Siri pamoja na Maison Audio.

chako gundua siri pamoja na mezon ujue, gundua siri pamoja na moto ujue. Kama kawaida ni saizi ndio mnagundua hizo siri na hazifichwe kabisa. Kupitia kipindi gundua siri mnazipokea hapa na pale, na pia mnakona fursa kuweza kupoze ma question, kuweza kuuliza na pia kutoa maoni yenu kuhusu namna gani mnatumia moto haujue na namna gani maison haujue na baservira. Taongea leo kuhusu namna gani maison inakuwa ikisindikiza vikundi mbalimbali vya wamotar na hata association mbalimbali, na pia kuweko kwa moto EH ambao deja iko disponible, mais également préparation à rentrée scolaire pamoja na maison haujue pamoja na moto haujue, na pia kuhusia hata mambo mengine kuhusu namna gani maison haujue natumika katika jimbo la Kivu Kusini pe katika nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa utangazaji, naitwa Etienne Molindo wa ufundi wake Alenzar, tapokea walikuwa katika kipindi hiki.

0: kipindi hiki kuna kwa bwana succès Mumbere succès jambo na karibu tena kwa kipindi hiki ndo asiri.
1: Jambo bwana journaliste na jambo kwa wafanyakazi wote wa mezoa ujue na jambo kwa motari wote wanaopambana katika hii wakati bwana journaliste.
0: Voilà tunapokea pia bwana Daniro Wangazi jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana mwariri. Na mimi vile vile na wasalimu wa motari wote ambao wanatufuata saizi.
0: Voilà shukrani. Na mkitaka kujunga na si ukiwa Bunyakiri, ukiwa Kale yote kabisa, mamilima Kale, milima ya Fizi, milima ya huko Kabare, ngambo ya Mulume Munene kule kote Ninja, mali kote ambao wanatufuata saizi hata katika nchi jirani, mtu anzikie tu kwa namba ya simu, mtaweza kupozea ma question pia kutembea namna gani mezo na baservira. Namba simu 09 92 12 23 48, 09 92 12 33 48, na pia 09 92 12 33 48, na 0 85 93 34 281. Pale utaweza kupokea kabisa ujumbe ya kwako na taisoma katika studio hii pamoja na walikuwa katika kipindi tulivyosema mwanzo. Nitaongelea kuhusu antuka mambo kaza, d'abord kuweko kwa moto EH 150 ambayo déjà très disponible, mais également accompagnement namna gani maison ujue na sindikiza wa vikundi vya wamotara na hata vikundi vingi ine mafasilite mbalimbali, na pia maandalizi ya mwanzo wa mwaka wa masomo pamoja na maison haujua. Basi kwa hiyo tutaanza kwanza na première thématique hiyo wanasema kama accompagnement ya maison haujua kwa vikundi vya motard. Kuna kwa bako ma avec peut-être bako ana créé une association mbalimbali ou ma groupe flani bien tumikia mwaksi Nyangezi, mwaksi peut-être akwenda Kale, mwaksi akwenda Lomera, mwaksi akwenda fasi fulani, wanajitia fasi moya na wana kreka system kabo. Me comment sasa maison haujue na wasindikiza? Basi bwana Dani Rwangazi, tunaanza na we deja pour que tu plante décor, na kama kuna kwa motar mwenye bako reuni en association, na kumusha numero 09 92 12 33 48, na pia 0 85 93 34 281.
2: Ok, ndiyo namna tunaendelea kabisa kuonesha ushujaa wetu sisi mezoa ujue, na kuonesha comment est-ce que souci yetu kabisa ni kuona wamotari wana emerger kupitia kazi ambayo wanatumika. Kuemerger namna gani? Tuone leo motari alikuwa anatumikiana, kesho tunamkuta anakuwa ye mwenyewe propriétaire wa moto. Akuwe propriétaire wa moto moya mwaka kesho ama mwapre 3-4 mwa tuambia amekuwa na moto mbili, ameinvestire mudomene fulani ingine kupitia moto. Alors, sisi mezoa ujue, tunakuwa pale kwa kuwasindikiza, kwa kuwapatia mashauri, namna gani wanaweza kuchunga pesa, namna gani wanaweza kujiorganize autant de personnes, kusudi msiku za kuja, kila mtu ajikutane kabisa anakuwa ameziri ya kuji autoprendre en charge na kusaidia jamii bon, société kupitia moto wa ujue. Alors tunakuwa katuko tunawaencourager, il y a des cela baishaka anza banakuwa biko banajipanga, leo huyu anabeba anakuja ananunua moto, kesho yake mwingine anabeba bananunua moto wa ujue, na kwa leo inakutaniwa wana avancer tena sana. Na wale wote tunakuwa katuko tunatembea pamoja. Alors leo tunakuwa kuambia wale wengine ambao hawakukua wanajua hii habari, sababu entre guillemets kuko batu wanapendaka wajipange, me benye wasijue namna gani organization zabo zinaendelea. Wale ambao pia wanakuwa na hii besoin wanaweza taka wajipange nao wajiorganize ya mitualite ya bamota, kusudi kila mtu apate yake moto, wanaweza kufika kumezoa ujue, tuwaoneshe namna gani wanaweza kujipanga. Sio selma kikundi ya wamotari, hapana. Kunaweza kuwa pia avec. Unaona leo hii situation inakuwa difficile sur le plan économique, mais batu benye walijiretrouver katika maorganisation fulani bako kameme na jitahidi. Wako wanajitahidi, wanaenda huko, wanarudia kule, kusudi waone namna gani wanaweza kusurvivre kufatana na hali ya uchumi ambao tunapitia hizi masiku. Alors wale watu nao kama ni organisation telle que Mousson avec na faso yote wanaweza wakaita kikundi chao wajue kama mezo ujue tunakuwa na milango yenye kuwa wazi kuwapokea, tuwaambie namna gani wanaweza kukuwa na multiplier zile pesa kupitia moto hauju. Aussi msiku zilizopita tuliwaambia kama unaweza kupokea pesa leo mu avec mais haujue gisi ya kuzifanya. Le temps que huko na tergiverse unatafuta au ndatia meza fasi fulani au nishapata lare mais il faut si jue nione mtu fulani ile lare wakati ulikamata ujue kama kule kwa veke wanaanza kusabilia. Ile wakati yote huko unapoteza bure kusema nitafute mlango, nitafute sijue fasi, nitafute nione sijue kama ni etienne kusudia ni oriente, ile ni muda yenye huko unapoteza bure ukakamata hizi pesa kuja mara moja kuuza moto ya ujue. Na sasa kufatana na jinsi kikundi yenyewe inajipanga, tuangalie kusema kama mwaveki mtu anaweza kuwa na rambourse avec ka intérêt. Kesho kule unakutana kama wewe ndio president ambao wewe ndio kamati mnakutana mambre alikuwa mapa. Alors pourquoi zile ma intérêts yenyewe walikuwa kama narudisha? Hamkupata kana namna ya kujipanga kusudi mwe kama mtu fulani anaweza kwama, me haitaacha
0: kundi isimame.
2: Alors na nyinyi pia tunawaambia kama grace ya moto haujue mnaweza kuwa mna tambuka zile matua zote. Ni kusema hata mie wa Dani mwenye kueleza hapa kama naweza kupatikana mkikundi yenu hata kama ni kidefair. Mjue kama kikundi haitashindwa kupokeza mtu fulani
0: sababu
2: ishakuwa na moto haujue wa mtatu za kikundi zenye azo ziko zinaleta pesa kila siku.
0: Voilà, merci beaucoup Dani. Bon succès. Effectivement, ce qu'il est déjà, il est mawazo ya Dani. Bon, ndakaribisha kwanza bwana Kitelo, Jean Kitelo. Jean Kitelo, karibu.
3: Tumekaribia wana journaliste.
0: Voilà, succès, umesikia maoni ya Dani. Est-ce que moto haujui n'a pas vraiment garanti? Ça veut dire expliquer garantie ku kundi ya mutuelle de solidarité avec au kundi flani tout. Il y a un moteur, il y a un non-moteur pour garantir vraiment comment il est pesa wazi l'état mzozo kesho bakwe bavurugane jutu moto il pata pane wala bon aikuwa ya mzuri, je ne sais pas.
1: Ndiyo bwana journaliste, na tunashukuru tena kwa kauli. Alors kupitia gizi chef bwana Daniel anasema vraiment tunaweza accompagner avec 100% je peux le dire parce que avec moto haujue ni produit nye ambayo inarudisha pesa mkila kategori yote. Paske aveke ile moto haujue, mkisha kuwa na ile makikundi zenu gizi muna yorganize, hakuna siku hata moya iyo moto pikipiki ya haujue inaweza waletea defiance ya pana. Amweke kwa tu maki de organizasyo katikati yenu me. De la pari ya nani ya moto haujue. Moto haujue kupale kuleta makuta.

0: par rapport na ile nini, par rapport na ile produit ya maison haujui.
1: Donc Daniel en plus bref pale pa kuika peut-être ile ma intérêt.
2: Ndio mais ma mande ma kikundi permettez papa Etienne mule ma kikundi kuna kwa kitu rubrique c'est tellement tu éclaircir qui tellement tu éclaircir davantage parce que abo pia iko na groupe fleur groupe ya bamuta yenye bana kwa kabigo bana uzia bamuta et il est l'un des responsables. En fait kuna kwa rubrique wanaitaka ya mande. Unaweza chelewa leo, wanasema mwenye anachelewesha leo ataongeza prenon un exemple kusema ataongeza 10,000 francs ama 20,000 kufatana na gisi baliweza kujifixe mamize mukikundi. Sasa hii amande nao wanakuwa kabigo banaiweka. Ile wakati banamaliza cycle banasemaka mulete sasa na hizi maamande tuzigabule. No, pale ndio tunaambia kama hapana, asizigabule. Zile maamande batafute namna nyingine banaweza ziorienter kusudi kesho zisaidie ile kikundi kwenda mbele. Na bataziorienter namna gani banaziuza moto haujui. Sababu gisi ndugu anafasilia pale moto haujue egal touche egal jouer. Unatoka na moto kwa magazin na unaanza kazi. Na hakuna siku moto itawezaka kudecevoir, hakuna siku mtakosaka motari wa kutembeza moto parce que ba motari yote leo rêve yabo kubwa au moins kila mtu akuwe na moto wa ujuu. Iso rare bale benye, unaweza kutana wanakuambia, nono, mie ninga napenda moto fulani. Antuka iso rare. Na mwenye utakutana, anakuambia, kuko moto ya nyanga napenda ya haiko wa ujue, sashi nyeke haiko motari wa kariere. Donc, il ne kone absolutely.
1: Anakuya anza
2: kazi, ne kone absolutely mari, mwi domene, paske, angana anza, hayue madetail fulani fulani, anakuambia, nono, mie ninga napima na moto fulani. No. Sache que ule hayakamilika parce que vrai moteur leo ni moteur mwenye na yo kama ni moto wa ujue njo moto ile zingine banaweza peut-être shide neza tuma na ikamata na tandaki apate ya moto wa ujue mekwanza kwa leo moto wa ujue njo inajulikana kuwa moto yenye kukamilika katikati ya mamoto zote zingine zenye zinaweza kuwa zina existe. Alors leo kama vraiment tuna insister kuambia zile maorganizasyo ke grase ya hii moto baneza kwa jikutana kikundi naenda mbele tena mbele tena mbele zaidi.
1: Wala merci. Nakumbusha namba simu ikiwa mnatufata njiani deja 09 92 12 33 48 na 0 85 93 34 281. Bwana Jean Kitelo, deja Daniel kusite alikusite kama nyi mnajorganize deja na shukura tusha yungi yako kidogo tu en passant. Sijua, tupuwa nasema bon, ba motare ba benda Lomera, benda Luhihi, benda Kamanyola, benda sijue Nyangezi yao Kaziba, benda njia za Kimbili yao Kitutu. Eski na wezekana bajipange mwile fason ya vile na moto ujue wa saidi, eski en tanke motare de carrière d'ailleurs. Est-ce que nous avons hakikishia ba mutar na shauri gani zawapatia kwa ile aspect moja ya kusogelea maison ujue iba sindikize mwile ma mipango yao?
3: Ndio bana mwariri, nashukuru kwanza tena kunialika kwa kuzungumzia hii mada yenye iko ya leo. Mbo maneno ambayo ndugu wamekusha kuzungumzia hapa ndio wamezungumza kabisa kidogo kidogo. Lakini shebe nye tuko sasa muile domene, shebe tuko ndani deja ya ile kazi, tunaweza pana mamuangaza kidogo kidogo. Kwa mwenye anaweza kuingia sawa gisi vyenye papa Dani, alisema mwile maorganizasyo fulani fulani, akitumikisha moto aujue, vrema ayadanganyika, ayaendo mbali mbali. Na ile mapenalite zenye Dani anasema pale, mwenye anatumikisha moto aujue jamaa ezingia mwele ma penalite. Awezi ingia mwayo. Paske moto aujue iko na kitu mwenye isha tu impressione. Shie ba motar. Shie ba bose osi. Kitu enye isha ina impressione sana ku moto aujue ni nini. Ni ile kwanza nguvu ya ayo. Nguvu ya ayo. C'est-à-dire ukiplanifie projet yako yote avec moto aujue. Ukiplanifie projet yako ya kusema keno ndafanye projet yangu panda 2 ans, panda 3 ans, vraiment hautakuwa desi parce que ile habari ya mapane kumoto aujue atuijuake. Haikuwake. Ukifika

0: kule ku maison ujue bwana journaliste hata sai ukifika pale utakuta biko apakula njoma mafuta. Mafuta njoma napakulaka pale. Utakuta kontenele na kuya mnaanza chungulia mwangalie nini yaliko apakula mafuta ndio yuko
1: anapakula. Mafuta ndio yuko anapakula. Ziko mingi sana
0: ziko, kwa kutana reparation. Unasikia mo reparation reparation. Ile mafuta tu tunaona biko atupakulia pale ile shell advance. Donc ile mafuta njo tunayua njo entretien yeshi ile tuko na mamoto ujue tunafanyaka. Or mukazi yote ya transport. Mukazi yote ya transport wakati anje inakuasire kwanza ile ile garantie ile nguvu yayo. Donc unayua tu kwanza kama franga zitaingia. Resama hapa juma hii juma tuko na organisation mwe ziko a peu près une tano kule chini kuko Rikirimba ya Homme Sage de Nyawera. Homme Sage de Nyawera balitia sheria wanasema mwenye iko na moto zile zingine zile za zamani asiingi. Balifukuza
2: les
0: Hommes Sage. Balisema tu moto aujue tu njo biko na benye biko tuna wa moto aujue njo biko na droit ya kubakia munani mu les Hommes Sage de Nyawera. Rikirimba Mabugali. Mabugali nao ilifukuza.
1: Nao
0: ilifukuza. Banafukuza nao. Mabugali ni President Papi. President Papi. Alifukuza naye bote bama ile zingine mamoto za zamani. Rikirimba Masosi. Masosi nao balifukuza paske balijikuta balimaliza sezon kulikuwa umwe 10 persone yenye ilienda na mafranga za batu kwa kuta bama 400,000 francs, bama 500,000 francs, bama 1 million de francs congolais. Balikia fanya nani evaluation banakia kuta kama bale bote ni benye biko na zile mamoto za zamani. Baka fukuza zile bote
2: zingine,
0: zile zingine bile zingine okay. Jo za zamani tunaitaka grief ya ujue ayo akukwea zamani kwa ayo
2: okay.
0: Unasikia ayo ate ikwea itapiga tu ni itapiga 300 kilo naenda unasikia. Donc ile groupe ingine nao ya nani ya Masosi ni ya Mabugali vraiment bali na fukuza unasikia. Donc baliona nini, baliona kama moto ujue haikudecevoir haiko na decevoir, mais zile zingine wa moto za zamani jose ziko zina decevoir unasikia. Sasa ile mawazo ile maneno yenye Dani alikuwa anafasiria pale no avec si tu ku Homme Sage de Nyawera tunafanyaka hivi. Homme Sage de Nyawera ikifika 15h30 au yapana frang amande yako ni 20,000 francs.
1: Donc wanawe kama zishangia
0: zishangia
2: hakuna
0: motife amande yako ni 20,000 francs
1: 15h30
0: apana 15h30 unapasha depose. Saa hii mina chapa pia na shuka pale grupe yake Mabugali anashuka pale saa hii 15h1min 20,000 francs ya amande unasikia. Donc bana kama zishe ingia na ukiona bale ba mbote biko atumikisha wa moto ujue ile 20,000 francs akiona tu 15h1min nenea 20,000 francs anasema hata sitaenda tena kwa isa junjo siri yetu tunakuwaga na mwele maorganizasyo zote. Ukiona tu mwisha ingia ini minute, si lazima uende. Unabaki unaasime. Me unayua sasa 17h30 njo mwisho ya renyo. Sena fika ma 17h mwe unachomoka unakiusha pate lingine 20,000 ya complete. Donc hakuna sema utikuko penalite. Le même jour uteneza zile la. Tunafanyaka
2: oui
0: na penalité parce que ukishafika 15 sawa vile ku Homme Sage de Nyawera ukifika unaona deja ni shengiza nani amande ya 20,000 francs na ulikuwa mkursi yako ya 40,000 francs unasema no acha tu niipige kwanza kisha ndapiga ngine kurse moya mimi nalipa ile amande hapo na kazi inaendelea.
1: Voilà.
0: Donc enjoy.
1: Voilà merci beaucoup Jean Kitelo na jua ni msampendi noa wale wengine kubashauria wale wengine walikuwa mamoto za zamani kuwafukuza nyo solution vraiment. Bapande tu mwaujui mara moja wala abalikuwa na masikio magumu au
2: masikia.
0: Unaona abo abasikia yake na kuko wa mingi surtout si biko naingiza ba motari mu merere ni babosi. Kwa babosi ba mingi bali bakiane ile ma histoire ya ile ma franga ya zamani eh, oro wazeko tuambiaka ilikuwaka tumeaikuwe tena. Eh, ifo kuyua kama ile ilishaka pita. Sasa bosi nyo nazena na force motari. Meba motari ba mingi, juzi tulikuwa na fete. Na fete, unaona ile moto tulikia uza pale resama, ile Express Plus. Tuliuza tunaipatia Jean-Paul. Tunaipatia Jean-Paul. Jean-Paul alifanyisha fete, anafanyisha fete, anasema mina panda ku moto aujue. Alitumika 10 jours akafanyisha fete pale, aleta $100 yake. Bashamuka, bashamuka bakaikula juu, ndo tunaitanaka mule bashamuka, bashamuka mwele kikundi. Les hommes sages. Tunaitanatu ni bashamuka, bashamuka. Bashamuka balikula ile $100 wakasikia bien. Jean-Paul ona aliita bibi yake, walicheza pale, ndio wana furai. Et donc les hommes sages biko nafanya hivi sasa ile nani kama Daniel Bisikia kama sijue franga zetu ziko zinaingia ku mamande manini tunauzia tuna sasa tuna inaenea moto tunaenda ku mezo tunauza moto
1: tunapatia
0: mambre umoya mwenye alikuwa ngali na bili ya zamani donc atupendi tusikie tena bile ma moto ya zamani parce que binarudisha ba motare nyuma sana
1: voilà na tant que motare. Mesa uje kuna makalitea mingi ya moto leo yenye kwa layu na ni Express Plus. Nasikia kama EH zilikuwa nazo ziko mingi sana ku garage kwa kedania tatu confirmer au succès ku magasin un peu partout ku magasin na ma maison ziko partenaire sijua parmi ile moto bar 6 EH Express Plus na zingine sijua yapi unaweza shauria yenye unawaza kama njiko au zote za mzuri tu.
0: En tout cas moto aujou haina produit ya pirate. Moto aujou zote ni za mzuri parce que zote ni chasse tumikishi. Eh, mais unaweza njo kuangalia
2: choix
0: yako. Unasikia? Choix ya kwanza ina dependre kwanza na ile bei. Unasikia? Ju EH iko na
2: batu
0: kamwa sawa shi kayulu pale unasikia oro Express Plus
1: ingali mpromosyo
0: iko mpromosyo kama unaona keno ewa siya eneza ile ya EH utakimbilia kwanza nani Express Plus
1: na itatumika tu vile
0: inatumika vile unasikia. Mi nilikuwa nilikuambia resama nilikuwa kule chini
1: Kitutu
0: nikakia na panda ile EH nilikuwa na beba nikeacha kule nika ingia ku parking niliona moto itanifikisha hapa Bukavu kwa salama Express.
1: Kuna kozi nyingine hata kule ngambo kozi nyingine hapa ya ujue
0: kule ngambo ya makuma hapana kule biko nasema sema ase zile ni mamoto ze zilibebaka walumumba ndio iko nasema
1: wala nasema ku dani rwandazi tuka malheureusement ase ziko nakimbia mais mwelele pakin natia preparation a rentrée scolaire. Stress inakuwa kamingi sana mzazi kichwa kabisa na waka huku ngambo watoto watatu bon wamalete wamakai il faut confirmer place je ne sais pas habitué ngu ngu sana na préparé déjà quand même que tu dois mon essence est-ce que mon accompagner ba parents
2: oui mais je ujue tuna accompagner ba parents moralement kabisa tunawaambia kama tunawapongeza parce que tunayua combien hizi masiku gisi unamaliza kusema stress ziko za mingi para ajue kama kokote kae kokote malete ama uniform na tuko tunasikia komedia moyo wana intervenir kusema kama no situation inakuwa nguvu zaidi na bale venye kuuzisha ile manguo nabo pia biko wanasema en tout cas banaona haiko sawa gisi bitu vilikuwaka zamani bale bote mezoa ujue nasema courage parce que nous sommes là pour ya ku encourager ba entrepreneur sio seulement ba motard parce que tunaka kama motard ana intervenir mwa hii domaine mais hii domaine nyingine nayo inaweza saidia kuuza moto donc ni ma complémentarité mo ma activité za batu. Alors en ce qui concerne le parent tulikuwa tuko tunabaambia msiku zilizopita kama grâce ya moto ya ujue ya facilité ya ku

0: iko fasua ya kudilapide pesa, donc kuharibisha kama tunaweza kuisema vile. Pandake unaweza kamata zile pesa unaziuza moto haujue. Hii moto haujue inakusaidia kukamata zile gharama zote, paske ni moto yenye itakuwa naleta pesa kila siku. Ukishamaliza kamata hizi gharama, moto utaiona ingali pale. Unavuka kwa hatua nyingine, inakuwa sasa ya kukamata masharge za panda masomo. Moto inakuwa nazikuvrire, iwe transport, iwe prime, iwe collation na kadhalika. Moto inakuvrize masharge za panda masomo na ane skolere inaisha. Na tena mwaka kesho unakutana ile moto ingali pale pale, inakusaidia kuendelea. Pourquoi pas usikuwe jikutana unakuwa na moto mbili. Meme bapara benye biko wana somesha batoto ku universite, tunaonaka kama izile makuza mafrae akademiki, ya frae akademiki inakuwa kayulu, iko presque moto mzima. Pourquoi wende uipane mara moja ulio yuze moto? Hii moto itakuwa nalipa, inakuvrire zile mafrae akademiki zote, iwe silabise, iwe transport, iwe mafrae kama za vitu gani, ile moto iko capable ya kuzikuvrire. Na kesho ile moto utakosha maliza ile mwaka mzima, na utaona moto haujue ingali vile vile presque gisi ulitoshaka ku magazin. Daire na tukawambia kama moto haujue ya une année hawezi uweza itofautisha na moto ya mupia yenye kutoka
1: ku magazin. Quelqu'un m'a dit, anambia seme malgré que express plus ingali mpromotion, hayaona kikama, hayaona bon.
0: Na hata hiyo naizimasi kama anachunga aone kikama, hapana hizi masiku, achunge labda miaka 10 au minimum achunge akose 10 ans, tutaona kikama.
2: Tuliuzia nani motaro tumoya hadi njo jinake iko nanifuata saa hii juu mimi na macha mole mu restaurant sans inverse mule njo iko mule.
0: Okay.
2: Mbo tulimuuzia moto express plus ya mupia. Yeye tunamuitaka njo lukwa mwisha, njo tunamuitaka maige yeye mukubomola ni wa kwanza. Sasa tulimuuzia ile moto iko nayo uimwa, iko nayo uimwa ile moto. Moto iko vile vile daire. Leo njo tulikuwa tunasema kwenye hii moto enye hadi anawe inamuweza, maana yake aina commentaire.
1: Voilà.
2: Unasikia?
0: moto haujui utofauti yake na zile mamoto ingine, zingine ni chauffeur ndio anakuwa kaiko na ongoza moto.
1: Haita
0: muongoza. Tandis ke zile
1: zingine.
0: Kuna kuwa ka mama enye, unakutena moto ndio inaanza ongoza chauffeur. Chauffeur anataka yende hivi, moto na murudishi. Chauffeur anataka tafute vitesse fulani, moto nasema hapana, hii vitesse hapana. Alors ke moto haujue hayo, chauffeur anaiongoza gisi anataka. Njoo maana labda ndugu
1: hadi
0: naye
3: motosha mungu
0: kwa moto ya kumweza
2: yani ni bora na muweza inamweza
1: ni kama moto na pesa ma pièce de rechange kumezoa ujue na kuma sécurisale zote kwenye mnatumikia.
3: Ndio wana journaliste disponibilité ya moto haujue vamaro utafika utakuta disponibilité ya moto, unaenda murute Duvira kwa papa kulimushi kuko pale garage nyingine na mezo haujue pale, unashuka chai utapata mezo haujue, unaenda Nyangezi utapata moto haujue, unaenda Walungu na Kavumu utapata mezo haujue, atuko utafika pale disponibilité ya pièce na moto zote ziko pale.
1: Voilà. Na mkitaka kuita ku numero, mkitaka kuandika hata kwenye WhatsApp, mtapata mezo haujue kunako 09 92 12 33 48 na pia 0485 93 34 281. Bwana Jean Kitelo, tunakaribia mwisho, tunakaribia saison de pluie, mvule itanyesha hapa kesho. Sijui unapatia washamba ba motard shauri gani, surtout wakati ya mvula kunakuwa hali ya kipekee ya mabarabara zetu Bukavu kwa ma territoire surtout. Shauri gani tumalize kipindi?
2: Vraiment ba motare tunaweza washauria tu kusema bo peke banajua hali yenye iko pour le moment Kibumba, banajua barabara yenye iko Kakulu Munzele, banaijua, banajua barabara yenye iko Mulwanga, bana frequenter route nationale numero 5, banajua benye banaenda route nationale numero 3 kwenda Kisangani Ombo, banaijua. Donc hakuna moto ingine yenye inayo ajidefendre mwele mabarabara apare ile. Oro leo hii muangalie kipwa yote, kipwa zilikuwa zinapita.

gani mukitaka kuwasiliana na Maison Jewel 09 92 33 48 85 93 34 281 kwa tangazaji lilikuwa Etienne Mulinzo tukutane.

0: Elle vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions.
1: Caribou ni wa maman.
0: La femme à parole.
1: Caribou ni wa maman.
0: Pour les femmes qui assurent. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
1: Caribou ni wa maman.
0: La femme à parole.
2: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata kipindi Karibuni wa Mama, na kwa nikiwa salimu nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi. Kipindi cha wanawake kwa siku ya leo tazungumzia kuhusu Semaine Mondiale ya Allaitement Maternel, ama juma ya kunyonyesha mtoto. Na kwa leo tumekutana kwanza na wamama ambao wametuelezea namna gani wanakuwa wakinyonyesha watoto, namna gani wamewafunza, na namna gani wanakuwa wana mettre en pratique hiyo mafundisho ambao wanapata huko CPN, pia kwa CPS. Yote tutazungumzia katika kipindi hiki. Pia tuliweza kukutana na wasage femme ambao waliweza kukumbusha hizo shurti za kunyonyesha mtoto, na kwa nini tunapaswa kunyonyesha mtoto, inakuwa na faida gani. Ndio tunakuwa tukizungumzia. Jina langu ni Helen Bujerere, ufundi unakuwa wake Alanzar. Basi karibu na tukope sikio.
1: Karibu ni wa mama.
0: La femme à parole.
2: Kama vile nilikuambia kwamba tumekutana na mama mmoja ambao wametuelezea namna ambao wanakuwa kunyonyesha watoto, nitakualika kwanza kuwasikiliza, kisha hapo tutakamata wasage femme ambao watakuwa wakitukumbusha yale ambao tunapaswa kuwa tukifanyia watoto wetu wakati tunawanyonyesha, ili waweze kufaidia na maziwa ya kifua ya mama.
3: Mtoto anaweza kasimwa na kule chakula yote kama mama iko permanente kunyumba. Kama mama haiko natoka, haenda ana ta inera kukala pembeni na mtoto. Saa yote après 30 minutes 45 minutes anampatia droit yake. Bon, en plus de cela, kama mama iko bien encadré. Kwanza mama anakula mzuri. Anakula situma samaki, manyama, anakunywa chai ya maziwa, anapata ile bui. Mama kwanza akule mzuri. Kama mama anakula mzuri, mtoto atafanya nini? Mtoto atapata maziwa yenye iko na vitamini. Juu ile nyo nakula, anajua mtoto na atafanya nini, atapokea. Situ chakula kokoliko, chakula ya tonga, legime, samaki, alima de construction, alima de nutrition, alima ya kuleta mifupa mtoto. Mtoto ataweza fanya ile 6 mois. Na hana ni kama mama hatoke, na mama ajiokipe na ma TikTok, ma filme, ajiokipe na mabukoposha kuzunguruka mkartie, bile vyote mtoto ateza jikata. Donc il faut kwanza mama akule mzuri, uke mtoto na fishele simwa, iko na nyonya. Me kama mama hakule mzuri, iko nguvu sana, mtoto anyonye, juma zive takauka. Deja mtoto anapasha kupata tabu aki. Juu nakutana mtoto wa leo anaanza kuzaliwa niko na njala. Mtoto anaanza kuzaliwa nakutana maziwa mkifua imshibishe, juu kwanza mumimba mama alikula mbaya. Hakupata wakumsaidia kuchakula. Mtoto na mama yake iko na shitafuti. Alikuwa mama anakula kuchungu kila siku. Anakula sazimwa ashibake. Sana zao yule mtoto directement yule mtoto anazaliwa na ile njala yenye mama alikuwa nayo mbuza. Yule mtoto mudemwa tuamo tampatia tu bui. Hata muemwa. Sasa vile mtoto wa mushima, msana kunywa bui mudesi mene, juu mama yake alifanya nini, alikuwa anakula mubaya. Lakini watoto batajiri, bateseneza ile miezi, juu ya nini juu mzazi alikuwa anakula mzuri na baba alikuwa anashurulikia mama mumimba. Donc na dependre na nutrition, donc daita ina dependre na jinsi mama alikuwa entreteni mumimba, njo vile mtoto naye uteza mushere mpaka ile 6 mois. Mesi pa ile mtoto haiwezi kuwezekana. Mwe mwa de mwa mtoto deja, ananda kwa nalala nalia nazana mtoto nagonja kumi ninjali. Mwoki mupa wui mtoto wa de mwa kama wea ukule mzuri, anabumeza mzuri na bugali mtromo anabumeza, ata wa muinti, ata utafunu. Joy mimi najua hili.
4: Wakwanza mtoto wangu wakwanza mwa kunyonyaka vile kutuwa mwa nilimpatiaka chakula. Hana force saa ule mwalifikia kusimwa. Ule iko tu na force. Iko tu yake msantia avye nchwa nisema. Iko na santia avye.
5: Na sa depana mtoto. Huko mtoto mwenye anakuwa anazaliwa tuna buro. Ule mtoto ata ufanye haezi fikisha simu, ajua analiaka tu sana. Akiona huko nakula, analisha anzaona. anakuwa na tandasi ya kukia kukamata mkono ajitimu kinywa. Na analia sana, unakutana na sante yake, haiko bien sana, lakini nakuko ule tu mwanafikishaka simwa, na mwele simwa uneza mpatia chakula na haangaike, na kosa vile wawuzi mpatia chakula na hata haangaike. Inakuwa na dependre na gisi mtoto.
6: Kwa mtoto mwenye anakuwa kana peti ya kunyonya kama anazaliwa, anga anazaliwa. Kichukute kwa nela peti ile sana, anazaliwa unaanza mnyonyesha na ananyonya bia. Mtu kunyonyesha mtoto inakuwa ya normal, inakuwa kuanzia anazaliwa mpaka simwa, pale ananyonya bia. Hautamchangishia kitu, juu kumchangishia kitu ni kumwarisha zaidi.
2: Kisha kuwasikiliza, tutachukua sasa wa Sage Femme ambao tunakuwa nao. Na kwa siku ya leo, tunakuwa pamoja na Ngongo Evariste ambaye anakuwa ni Sage Femme. Wakati ninasikia ni mwanaume Sage Femme, watu wanatike hidoko. Ndugu Ngongo Evariste, karibu na jambo.
7: Jambo, jambo sana wasikilizaji, na tunashukuru sana kusudi ya kusumulia namna ya kuweza kunyonyesha watoto wetu.
2: Asante, tunakuwa pia pamoja naye Tegani Faida Gislaine, naye pia anakuwa Sage Femme. Mama, karibu.
8: Jambo wasikilizaji, tunashukuru sana kukuwa pamoja nani kwa siku ya leo kwa kuzungumza juu ya kulisha watoto wetu wenye kuzaliwa wenye umri ya miaka chache kwa kunyonyesha watoto wetu.
2: Asante sana, na tayari tunakuwa tukizungumzia juu ya hiyo semaine mondiale ya allaitement maternel ambayo inakuwa ni semaine ama juma yenyewe banatia justement juu ya kuongelea kuhusu kunyonyesha mtoto. Mama Justine, utaniruhusu nianze nawe, kwa nini tunapaswa kumnyonyesha mtoto?
8: Asante mama journaliste, unasema kwa nini tunapaswa kumnyonyesha mtoto. Tunaona kwamba kunyonyesha mtoto ni ya muhimu sana, sababu chakula ya kwanza mtoto anapasha kupata ni maziwa ya kifua ya mama yake, na ile ina maana sana kwake, sababu yeye hana lazima ya chakula ingine yoyote isipokuwa ile chakula maziwa ya kifua ya mama yake. Na ndio kwa maana tunaona ni ya maana sana mtoto aipate kwa wakati na aipate ya kutosha kabisa.
2: Papa Evariste, unakuwa na kuongeza?
7: Ndiyo, kunyonyesha watoto inakuwa na faida kubwa sana, sababu inawasaidia kwa kukinga afya yao na magonjwa fulani fulani, kwani kunakuwa magonjwa ya kifua, kunakuwa magonjwa ya tumbo, ile tunaita diarrhea, sababu mule ndani ya maziwa kunakuwa ile tunaita inayokinga watoto, tunaita ile system immunitaire iko ndani. Ndio maana tunawashauri zaidi kama wakati mtoto angaliki chini ya miezi sita, inabidi atumie ile maziwa, sababu unakuwa vitu nyingi ambayo inaweza inamletea faida katika maisha yake, katika mwili wake.
2: Kwa kazi unasema ya kwamba inakuwa inamletea faida katika mwili wake, ulianza kutuambia nini ambayo inaleta system immunitaire, ulikoshagusa ni nini ambayo mtoto anafaidia zaidi tukigusia kiafya kwanza?
7: Bo, kwa kiafya inamsaidia kwa kuleta tunaita ile development ya cognitive yake, kwa Kiswahili wanaita development ya akili, sababu mule mwa ile chakula ambayo tunaita maziwa mnakuwa ile vitu ambavyo vinamuongezea akili, kusudi mtoto ague na akili nzuri na akue na afya njema, afya nzuri katika maisha yake.
2: Mama Gislaine, inamaanisha kwamba mtoto mwenye ananyonya mzuri haezi kugonjwa?
8: Aksanti mama journalist, hatuwezi kusema kama ananyonya mzuri hawezi kugonjwa, anaweza kugonjwa. Ila maziwa ya kifua ina ile wanaita nguvu anticorps ya kupiganisha magonjwa fulani fulani, na wakati mtoto yuko ananyonya kabisa ile maziwa, huko magonjwa zenye haziwezi kumupata. Ila huko zingine zenye kama ifa mamake anachilia usafi, anaweza kupata magonjwa ndio, lakini zaidi sana inampatia ile nguvu ya mwili ya kupiganisha magonjwa, njo wanaita anticorps, yenye inaweza kumkinga magonjwa zenye haziko za kidogo lakini za mingi kabisa, na anaweza kukomaa vizuri bila kukua mzaifu.
2: Na maziwa mama ina contenir yo peke chakula yote mtoto iko nao besoin?
8: Ndio kabisa, mukifransa wanasema kama maziwa ya kifua iko repas complet. Mtoto hana lazima hata ya maji ya kunywa, tu maji ya kunywa iko ndani, ana lazima ya vitamine iko ndani, proteine, sel minéraux, biote biko mule ndani yote yenye mtoto iko nayo lazima kwa ile wakati yake angali bado mtoto wa chini ya miezi sita.
2: Na sasa kuna kwa wale watoto ambao tunaona sema waongezee na nani, est-ce que le mtoto yeye hata kumana sawa na wengine penye walinyonya,
8: Kusema mtoto anazaliwa prematuri haiko kusema kama anapashwa anza directement maziwa yenye haiko ya kifua. Yenye na shauriwa zaidi pale hata mtoto akiwa prematuri inabidi tu anyonye maziwa ya kifua ya mama yake. Juu waganga wana ile utaalamu ya kumkulisha hata kama yeye ana nguvu ya kukokota. Waganga wana uwezo ya kukokota ile maziwa na kumkulishia hiyo tekniki zao zenyewe wanaelewa wenyewe. Labda ile kumpatia ile maziwa ya kupu inaweza kufikia ndio kama kwa mfano mama amefariki au kwa mfano mama anani mzaifu sana, inaweza fikia mama anazala mtoto na ajapo yeye ni mgonjwa sana. Ndio inaweza fikia pale mtoto anakunywa ile maziwa lakini hata pata nguvu. Ya kwanza, yaisha kwa kwanza mwenye haimeze miezi, ya pili tena anakunywa maziwa yenye haina nguvu sawa sana maziwa ya mama. Ndio kusema hawawezi kuwa sawa na mtoto mwenye alipata ile maziwa ya kifua.
2: Wakati mtoto anakomala ule mwenye hakufaidia na ile maziwa ya kifua ya mama, anaweza kukomala na shida zimoja zimoja, ndugu Evariste?
7: Ndio atakomala vizuri, lakini atakuwa na shida kidogo kidogo, sababu wanasema katika utaalamu wa kiganga kama wakati mtoto angali mdogo anapasha kupata malisho njema, na wakati amekomaa hivyo na apate ile malisho njema ya kutoka ku kifua ya mama yake, anaweza kuwa na udhaifu mwingi katika kukomaa kwake. Lakini mwenda siku ambao atakuwa akiendelea kukula chakula ambayo inamletea nguvu, na wasa atarudisha tena afya njema kwa mwili wake.
2: Na sasa mnashauriwa wamama kunyonyesha namna gani mtoto?
7: Tunashauriwa wamama kama hakuna wakati ambao mtoto apashe kunyonya. Wakati wote ambao mtoto anakuwa na lazima ya kunyonya, napasha kumpatia maziba ya kifua. Sababu katika utaalamu wetu wanasema mtoto anapasha kunyonya mara 12 kwa siku, lakini wengine wanasema kwamba saa zote ambao mtoto anakuwa na hamu ya kunyonya, wana mama anapasha kumpatia maziba yake ya kifua.
2: Nilisikia mama Giseline unasema juu ya propriété ama usafi wakati unamnyonyesha mtoto, kwa juu kama hauifanyi nao unaweza mletea kwa magonjwa. Ulitaka kuzungumzia nini hapo?
8: Asante sana. Kuhusu usafi mbele mama anyonyeshe mtoto, inabidi kila mama ajue tangu leo kama mbele ya kunyonyesha mtoto inabidi mama awe msafi, anawe mikono vizuri, apanguze ile maziwa yake mbele ya kuitia mkinywa mtoto, aisukule mzuri na mai ya mzuri yenye kutokoteshewa, panguze mzuri, apatie mtoto liziwa kadiri mtoto itawezekana. Ukinyonyesha mtoto na uchafu, ile mikrobe yote iko kwa mikono yako, yenye iko kwa manguo, yenye iko fasi yote, ule mtoto naye atapokea ile mikrobe na kesho anaanza kugonjwa magonjwa sawa vile manjine, hata mavidondo naona zinaanza katika kumziwa ya mama. Inakuwa ni kukosa usafi, sababu hata nyuma ya kunyonyesha na mbele inafaa kupanguza ile maziwa yenye ilibakia kuliziwa ya mama, inapashwa toka juu ile ndio nakataka vidonda maziwa ya mama. Mama wote wanapashwa jua kama usafi ni ya muhimu sana wakati mtu iko nanyonyesha. Lakini bila usafi unajua kama mtoto wako ataanza fanya madiare, kisha ataanza mtafutia ba mkate ya mshingo, na japo wewe peke njo ulituma mtoto anaanza fanya diare, unajua kama hata mtoto anafanya diare haturuhusiwi kuona mgusa mshingo au kumfanya nini. Lakini tukamata ile mamezire ya usafi, kunawa mikono, kupangu kusukula liziwa mzuri saa yote nye mtu iko nanyonyesha, na tuheshimie ile mara 12 kama vile mwenzetu Ngongo anatoka kusema, sababu inatusaidia pia kupanga uzazi. Wakati mtoto ananyonya sana, mheshimie ile 12 kwa siku, mama hata mfatisha mbio mbio. Labda ni inaomba mafasirio marefu kusudi mtu aelewe pale. Lakini tunayua kama mtu mwenye ananyonyesha mzuri na anatimiza ile mara 12, omwe basi mara 8 mpaka 12, mtoto anyonye ile ku 24 siku moja, mama hatafatisha mtoto mbio mbio. Lakini yenye tunaona kwa siku ya leo, mama wanakimbia sana, tunaacha watoto, tunaenda kwa makazi, miezi tatu ulisha kimbia, unaenda msoko, unaacha mtoto kunyumba. Unajua kama unapasha tu mfatisha mbio mbio. Na wakati unarudia vile, ile manyonyo iko napunguka juu mtoto haiko na ikokota. Haiko na ikokota, na gisi haiko na ikokota, na njoo gisi, chance ya kubeba mimba iko mbio mbio.
2: Watoto ambao wanazaliwa wanaanza deja kukunya hiyo maziwa ingine yenye iko artificiel, Eske nao unaweza kupatia wa mama kidogo wa shauri ya namna kuwapatia hayo basi?
7: Wao kuna wale wa mama ambao wanakuwa na hiyo shida, sio wale wa mama ambao wanakuwa na shida ya maziwa, ile maziwa ya kifua. Kuna wa mama wanakuwa na magonjwa wanaita kanser, kansa ya kifua. Kuna kuwa ingine magonjwa fulani fulani. Alor, kuna kuwa ingine anakuwa na iko na kazi ambayo inamruhusu kwenda kufanya kazi bila kukua na wakati ya kuwa pembeni ya mtoto. Alo, wale wa mama ambao tutawapa ushauri ni kutunza wale watoto wakati wiko wapana ile maziwa, kufanya usafi saa jinsi mama Faida anatokea kusema, usafi wa ile vitu ambao watatumia wakati wiko napatia mtoto ile maziwa artificiel, kusudi nao washipate magonjwa pale mbele na waingie katika vituo vya afya wakati ambao walipasha kutumia mamisiri fulani fulani ya kuprevenir ile magonjwa mbalimbali. Mbali.
2: Na namna gani wanapasha nao kujitayarisha?
7: Nao wanapasha kujitayarisha namna gani? Wanapasha kuuza ile vitu ambao wanaita tirle, for example. Wanakuwa wale wengine wanakuwa na ile vikopo vingine vya ambao wana

0: magonjwa mbalimbali kupitia uchafu.
1: Eske kama ulikooga maziwa asubuhi ya mtoto na kiko saa mchana wanafanya kiburi wanashindwa kunya, magharibi unaweza mpatia tena nayo ama ifo kuchunga kesho unampa hayo au ifo unamchange namna gani?
0: Ba maziwa ile ambayo ya artificial haiko vizuri kuilalisha, ni maziwa ambayo inatumikishwa ile ile siku ishilale tena ile ile saa haiko ya kulalisha. Ikisha lala inakuwa maziwa ambayo inakuwa na hali mbaya, ambayo ile vitamini tuko natafuta ndani haiko tena ndani na haribika.
1: Mama tegani unakuwa na ya kuongeza
2: nsio kuhusu ile kusema mama patie mtoto maziwa ya kopo, ndio ile nafikaka sababu magumu iko mingi, lakini yenye tungeshauria wa mama ni kuwa makini sana, sababu tunaona tunakimbia, ndio tunaenda kubuchuruzi, tunachia batoto badogo bachunge benzabo, unakutana usafi haiko pale. Wakati yenye unaenda msoko, unapashwa jiuliza unaacha mtoto na nani, na unajiswali kama usha mfundisha usafi kuhusu namna gani atatunza mtoto. Tu tunaona wengi wanaacha watoto, wanawachia wabone wale wa mama, watoto tusaidia kunyumba bila hata kumupa mashauri fulani fulani namna ya kutunza ile makopo ya mtoto. Na sababu zingine unakutana anasema mimi nasikia ngu uvivu, nitakoroga tena ndamwekea hii sana na muka tena na kunywa, ile ni makosa sana. Tujue kama tuko tunaua watoto sipeke, sababu ile wakati anampatia ile maziwa ni maziwa yenye ishakuwa mo mikrobi. Mikrobi napendaka sana maziwa na damu. Sasa vile maziwa na ile yote inakuwa natia mtoto mwatai ya kufanya madiare. Na njoo kwa maana unakuwa naona watoto wa mingi biko wanaanza. Na baada ya watoto saba naanza kufanya makuara vile, unakutana wanaanza sasa mubeba kwenye wanaenda mkata ya mshingo. Na japo wana hake problemi ya mshingo. Na wamama washaka tia mkichwa kama mtoto kuara manake iko na ya mshingo. Haiko vile, njoo siye banganga tunajua. Mtoto anaweza kuara juu alikula kitu yenye haiko ya maana. Hakuna usafi yenye walifanya juu ya kumukulisha. Na ile yote namletea kufanya diare, na sasa inaleta mashida kwa mtoto. Nakutana iko na haga juu ya alikula maziwa yenye haiko mzuri, tena banamuongezea kumukata bya mshingo, mtoto anapata shida. Na mwisho na mwisho watoto wa mingi wiko wanafariki vile, ijapokuwa mtoto hakukua na shida ingine, isikuwa tu kulinda usafi kidogo na mtoto anaponyoka.
1: Na mama Gislaine, unaweza kutuambia mama naye anafaidia nini wakati anakuwa akinyonyesha mtoto?
2: Kuna faida mingi sana wakati mama iko nanyonyesha. Faida ya kwanza, ile kunyonyesha inamtia urafiki yeye na mtoto wake. Mama anajisikia iko sana na mtoto wake na wanakuwa marafiki sana. Na hata ukiangalia mzuri, wakati mtoto ashakuwa na miezi tatu anaanza tambua mama, njo anatambua wa kwanza, sababu anamuona ni yeye njo anampatia chakula siku kwa siku. Faida ya pili, inapanga mzazi kama vile tulisema. Mama mwenye kwa nanyonyesha ki eshimia ile mara 12 kusiku yenye tulisema, hana bahati sana ya kubeba mimba mbio mbio. Anapata muda kabisa mtoto akomale na yeye peke naye apumuziki, juu hata beba mimba hata afatisha mbio mbio, inamsaidia vile. Labda utaniuliza namna gani? Ni sababu na mambo Mungu aliumba ndani ya mwili, anasema hii ni ya kusaidia mtu abebe mimba. Ndio wanaita mahormone. Mahormone za kubeba mimba wakati mtu kuna nyonyesha zinakuwa chini. Na kuko ingine wakati haunyonyeshe zinakuwa sasa yulu, na ndio mtu anabeba mimba mbio mbio. Po ni ya kinganga, labda itakuwa na magumu kidogo kufasiria.
1: Lakini tunasikia.
2: Munaweza kusikia pale. Kunyonyesha inakinga mama kupata ugonjwa ya kanseri ya liziba. Ufira mezire mama iko nanyonyesha anaweza kuponyoka ile magonjwa ya kanseri ya liziba. Na wakati tena iko nanyonyesha, kizazi inarudia kufasi yake. Njoo nasikia kama mama iko mganga bone sana iko nanyonyesha mtoto. Njoo mimi nasikia tumbo na luma sana. Ile matrice nayo inaprofite kukamata nafasi yake kupitia kunyonyesha. Sababu kama anyonyeshe, mwili haitasaidia ile matrice kurudia. Ile sa mtoto ananyonya, njoo matrice inajikokota, inarudia kufasi yake ya kawaida.
1: Haya, na tunakuwa kabisa tukizogelea mwisho wa kipindi hiki. Inakuwa ni juma kabisa ya kunyonyesha mtoto. Unakuwa na ujumbe gani ambao unaweza kutolea kwa mama wote?
2: Ujumbe yetu

0: Naweza kutolea kwa mama wote ni kuambia kama kabisa mama uko na kazi nzuri tena. Wakati Mungu anakubariki mtoto, sherti uyue kama ni trezor kubwa yenye uko nayo. Ndiyo maisha iko ngufu, kukimbia tunaenda huku na huku, lakini hakuna kitu kenye tunaweza kupata kizuri kama vile mtoto. Kumbe ina maana sana tushughulike na mtoto wetu. Kila mtu mwenye kuwa na bebe ashughulikie mtoto wake kwanza. Kuna wababa nao wakamate kazi zao, sa vile wa responsable, wapatie mama muda ya kunyonyesha mtoto. Sababu mtoto mwenye alinyonya mzuri, akili kumasomo iko wa kwanza. Atakuwa natoka wa kwanza kumasomo juu alimaliza ile manyonyo yake. Tushughulikie watoto, tuache kukimbia kimbia kwa mambo ya dunia, tuende msoko, ndio ni mzuri kutafutia jamaa. Lakini baba naye au jamaa, wakati mnayoa kama mama iko na mtoto mchanga, tumupe muda na tumsaidie akule mzuri, aishi mzuri, tuache ma stress, tuache kumkwaza mama, sababu kumkwaza mama inamletea upungufu wa kunyonyesha. Baba apatie mama amani ya roho, amupe chakula akule mzuri, apate maziwa ya kifua kusudi mtoto akomale vizuri.
1: Excellent. Ndugu Evarist, na upi unakuwa na ujumbe gani kwa
2: mama? Ndio, asante sana mama journaliste. Na mimi nakuwa na ujumbe tu ya kusema kama wamama wajikaze, wajikaze kwenda nalea watoto wetu vizuri, wakiwapa ile maziwa ya kifua vizuri kila mara, sababu ile maziwa inakuwa na faida kubwa kwa wao wa mama na kwa watoto pia vile vile.
1: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hivyo ndio tunatimisha kipindi hiki. Karibuni wa mama. Kwa siku leo tulikuwa tukizungumzia kuhusu mafaa ya kumnyonyesha mtoto. Unakumbuka kwamba tunakuwa tukisherehekea juma ya kunyonyesha mtoto, imeanza tangu tarehe 1 Agosti. Tukutane kwa siku zijazo. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa waki Alanzar. Tulikuwa pamoja naye Ngongo Evariste, anakuwa sage-femme. Shukrani.
2: Asante sana mama journaliste, nasi tunashukuru sana kwa kutualika tena hapa kwa antene yenu. Atuka tunasema asante sana na muendelee kutualika kusudi tuende na imiza wa mama katika vingine vipindi mbalimbali.
1: Tulikuwa pia pamoja naye Tegani Faida Shisley, na upi unakuwa sage femme. Shukrani.
0: Nashukuru sana mama journaliste kwa kuwa unafurahia kuongea nasi kwa siku ya leo.
1: Asante sana pia kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao
3: karibuni wa mama.
1: Basi tukutane na siku ya tatu ijayo.
3: Karibu ni wa mama.
4: Pour les femmes qui y assurent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leurs combats, elles parlent de leurs ambitions.
3: Karibu ni wa mama.
4: La femme à parole.
3: Karibu ni wa mama.
4: Pour les femmes qui y assurent.
3: Karibu ni wa mama.
4: Pour les femmes qui y assurent. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest.

0: katika vipengele vya mingi sana. Kijana unaweza kuwa ungali mdogo, umetumika, penda kazi yenye uko nayo, ikuwe kazi ya kushona viato, penda kazi. Kazi ni kazi, hakuna kazi mbaya kama inakuweka kabisa na kuchunga kimaisha. Ni kazi nzuri sana. Sikukuu ya leo ya wavichana, tutazungumzia juu ya wavichana kupenda kazi. Sherti upende kazi ambayo uko nayo, ni jambo la muhimu sana, ni jambo la mahana sana kwa wewe kichana kutumika kazi. Kama unatumika kazi wewe kichana, utasaidia hata jamaa yako, utasaidia hata baba yako, utasaidia mama, utasaidia waloko wako, wakubwa wako, unaweza kuwasaidia pia. Ndio maana kwa kichana kuwa na kazi ni jambo ya muhimu sana. Hata katika nchi yetu unaweza kuwa mafaa, unaweza kuwa mafaa katika nchi yetu wewe kichana ambaye unakuwa umetumika na unapenda kazi. Wale wa vijana wasio penda kazi vema sio jambo nzuri kabisa, ni mzuri sana kwa kijana kupenda kazi. Unaweza maliza masomo saa moja, umesomea kinganga, umesomea droit, umesomea mei, wakati ile mambo ambayo umesomea au upati kazi kwa hayo, umejifunze hata kazi ya mikono, kwa sababu kazi ya mikono inalipa na kazi ya mikono haiomba. Kijifunze hata namna ya kushona viatu, na namna ya kushona manguo, namna ya kutengeneza hata tabiti, kutengeneza magari, yote ni kazi kwa vijana. Ndio maana tutaambia wa vijana wetu wa hizi siku, wa vijana wetu wa leo, msikue vijana ambao mnaikaa bila kufanya kazi. Kazi ni muhimu sana kwa vijana. Ni mimi nilimpukuta Esther hapa kwenye microphone, na ngambo ya fundi niko naye Alanzar. Basi tunaomba Alanzar apate kutupumuzisha kwa muziki.
1: NBC Jackie de Piolani, Jean-Pépé Kapungi, Sécuritate.

kijana anayependa kazi. Kama uko kijana ambaye anayependa kazi, wewe kama hiyo kazi unaotumika ikue kazi ya mikono, ikue kazi nyingine, usiwe kijana mzembe. Usipote unangoya ndio sasa wanatoka tumika, wana walomba tu chupa. Na hivi masiku ba jeune mingi basha ditia tu ni kumapombe, kubana mke, mandoa. Hapana, wewe kuwa kijana ambaye unapenda kazi. Ba mingi kuna ba famille ndio ziko zinatia iko atia ma famille ma dépense juu apate kumuoa. Mais kama ulitumika wewe peke jeune, unaacha ni makuta yako ulitumika, unaweza enda oa ama unakamata nyumba, unaikala ama unapanga kila kitu kia maisha yako, litakuwa jambo zuri sana. Usichunge mzazi akufe ndio anze gombania vitu vyenye mzazi aliacha. Hiyo sio jambo rahisi. Kama ungaliki kijana, ndio wakati ya kupanga maisha yako. Njoo wakati ya kuyua seme kesho yangu nitakuwa nani, kesho yangu nitafanya nini. Kwa sababu wana Biblia, hata Biblia inasema kijana ana nguvu. Njoo Biblia inasema kijana ana nguvu. Kama kwa kijana sherti ukuwe na nguvu. Na kama ungali na nguvu, njoo muda wa kutafuta. Njoo muda wa kukusanya. Unakusanya yale yote ambayo yote niko nagusa huko na huko. Sasa utakusanya na una kazi. Sherti utumike. Na kama unatumika, utakuwa na mavantage ya mingi sana. Sasa kama unatumika, utakuwa na avantage kwanza ya makuta. Unakuwa na makuta kabisa. Unaweza mabezoin yako itakuwa fasile kupata suluhisho juu na yuwa ndakuwa na bezoin ya kiato unauza. Paske ni makuta yako wenye uko nayo na ulitumiki. Ndakuwa na bezoin ya nguo na unapata. Ndakuwa na bezoin ya iki na unapata. Vraiment kijana mwenye anatumika, sherti akuwe anajisufir kuma besoin zake zingine zingine. En plus kijana mwenye anatumika anakuwa anatravailler, ana estime. Hawata kudharau. Sasa unaona uko na kidogo yako, unaona uko na kazi yako ya mzuri, hakuna mata kudharau. Watakukamata kabisa na confiance tu parce que wanajua uko na kazi yako. Au lombake wakueka lomba lomba. Unajiheshimilisha a partir ya kazi yako. Kama uko munganga, kama uko cordonnier, kama uko unakuwa unafanya kazi ya mikono, vraiment kila mtu atakuheshimia kwa kazi yako yenye unakuwaka unafanya. Na en plus c'est kazi. Kazi inasaidiaka mtu kukua kujiorganiser. Unakuwa ponctuel, unavumilia. No, utapata kitu kia maana. Kama unavumilia katika kazi, na inasaidia mtu kujua pia. Unapoingia katika kazi, bamingi anaingia kwa makazi, abayue kitu. Mesa iko mule ndani ya kazi, ana naangalia gisi kama ni

chefu, kama ni mwenzake wa kazi gisi kwa anatumika naye kuna nafatilia, kesho naye unakuta naye anayua ile kazi. Ndio maana wa vijana tusizarau kazi kuna mafaya mingi. Na usizarau n'importe quelle kazi. Kazi ni kazi. Hakuna kazi mbaya na kuna kazi nzuri. Yote ni kazi. Kama inakusufire tu kuma besoin yako na kazi inakusaidia kuheshima, inakusaidia kuorganize kimaisha, hiyo ni kazi nzuri na pasho kuwa ukitumika. Katika nilisema katika maisha kazi inasaidia mtu kuintegre katika société. Utajikuta mu siteza hii masiku utashia kwa magrupe ya aba ujishama samaki, aba ujishwashona biatu, aba siyu, kila batu washakuwa na vikundi yao. Na mwele vikundi, unakutane ile kazi wanafanya, inawasaidia kila mtu anainvestire muma kadre zake. Ndiyo maana usizarau kazi, juu kazi takusaidia kuingia katika societe, nitakusaidia katika jamaa, nitakusaidia hata katika inchi yetu. Tena, kama kuna kazi, inakoke na kuepargne muma loisir za mingi. Utajikuta mwenye ana kazi ana kobe ya kufa. Akijisikia saa anaenda kumlaki anaenda nawa. Akijisikia saa make ana mpango kamili. Mewe unayua kazi yangu inaanza ka 7h, inaisha 15h, wale inaanza 8h, inaisha 17h, inaisha 16h, ça dépend na kazi uko nafanya. Pale na kuepargner na ma distraction, ina kuepargner na mabitu mingi. En plus utakuta bajene bae masiku basha kwanjo wanala investir kuma telephone. Bitu yuko na kiabi ya mupia kila siku. Biko bina kiabi ya mupia. Utapenda uinvestire ma telefone. Ushawe kile depoa subi mpaka magaribi. Unoza telefone ma iPhone. Zemuko unoza telefone ma 1500 ya ma 2000. Meso la mulomba tu $10. Jene muzime komunyumba. Iko na iPhone ya 1500. Meso la mambia nipati tu kwa $10. Tu nuzi ya mokama ni kiato. Jene ana. Vraiment haiko bitu bia mzuri, me avec ile 1500 yako ukikamata na yose ni ya telefone ile 1500 yako ukiinvestire mukazi, unazitia mukazi, après miezi wala après mwaka utakuta ulifanya makuta ya mingi sana, ulifaidika ya mingi sana kama uko kijana ambaye unapenda kazi. Ndio maana nitawasi kwa siku kuu ya vijana, wa vijana wetu mjitahidi kukua napenda kazi. Kazi ni kitu kia maana sana na kazi nasaidiaka. Na sio tu kazi ya mikono, hata kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu nao ni kazi. E dayar kazi ya Mungu nalipaka tuno mzuri. Unaweza kuwa unakuwa ka servant, unakuwa ka mwimbaji. Kazi ya Mungu nenda kukoropa kanisa, unaenda kufula manguo ya watumishi wa Mungu, itakusaidia nayo ni kazi. Usikuwe tu mtu wa kuikala wa kufunga mikono, uko na ngoya kila kitu wakuletee, kila kitu ukule. Hiyo kwa vijana sio jambo nzuri sana. Kwa hisi kukue vijana, tujitahidi tufanye kazi. Tutumike, tufanye kazi, takuwa jambo ya mzuri sana kwa vijana wetu. Basi ninaona vijana pale yeye Jean-Pierre na nyampia yuko anatumika kazi pale, yanakuwa mchuruzi wa mafuta madiver, anasema iko na nyansikia, anasema mimi niko natumika kazi. Bila kusahau mimi namuona pale nani yeye cordonnier anaitwa kwa jina ya Eri na nasema na mini kwa cordonnier, na mina tumika kazi ya cordonnier. Eri unafanya kazi ya mzuri na ni kijana anafanya kazi ya cordonnier. Vraiment ni kazi ya mzuri sana. Anashona viato ye Eri nyo anatuandikia anashona viato. Ile ni kazi ya mzuri sana, na mzara ukazi ufa maskini. Unapokuwa unaona kazi unaona se mi siwezi fanya hivi, mi siwezi gusa hivi, mi siwezi tumika hivi, ile siyo jambo mzuri sana kwa vijana ambao wanapenda maisha yao yaendelee, wala maisha yao ya kuwe mazuri kesho. Kazi ni kazi, unatumika kazi yote ambayo unaona. Basi fundi wa mitambo atupatie kamuziki ili tupate kupumzika kidogo. Alanzar, tunaomba kamuziki ili tupate kupumzika kidogo.

Ya Journée Internationale de la Jeunesse, tuko tunazungumzia juu ya vijana kupenda kazi. Tunaambia vijana wasiangalie kazi, watumike kazi. Ni kazi, kazi ambayo inakupatia, inakuweka katika maisha, kazi ambayo inakuheshimilisha, kazi ambayo inakupangia maisha yako ya kesho. Hiyo ni kazi nzuri na usizarau. Tunaona wale ambao wanakuwa wakifanya masambusa, nayo ni kazi. Hata kupika sambusa nayo ni kazi. Ninaona wale ambao wako wanafanya couture, wako wanashona manguo, yote ni kazi. Na wale ambao katika salon, wote tunasema yote ni kazi. Ndio maana kwa vijana wote tunawaambia wasibakilie tu kazi ya mapolitiki, wasibakilie tu kazi ya kusema sema mkiwanja, wasibakilie tu kazi ya kukunywa mapombe, wasibakilie tu kazi ya huyu alifanya hivi anafuatilia. Nono, wende utumike. Wende utumike na ukree kazi. Kree kazi yako, utaona kesho ile kazi.

hawana kwa sababu hawana kazi. Wanatia wazazi katika madepense, wanatia wazazi katika majukumu mingi, madeni mingi kwa sababu yao hawana makazi. Kama uko na kazi, hautakuwa mzigo kwa mzazi. Utakuwa mtu ambaye unaheshimilika, utakuwa mtu ambaye kabisa utakuwa mtu mzuri katika society. Ndio maana tunasiwa vijana wetu kutafute makazi. Tutafute makazi wala tukreye makazi wala tujifunze kazi. Nao inakuwa jambo nzuri. Tujifunze kazi, tukreye kazi wala tutafute kazi. Ile itakuwa jambo ya muhimu kwa hii journée ambayo imeandika Journée Internationale de la Jeunesse. Itakuwa jambo ya mzuri sana kwa sisi vijana kutumika na tutumike hata katika nchi yetu. Nao ni jambo nzuri sana. Ukiona vijana katika nchi wanatumika wangu wa viongozi wa mainchi, itakuwa jambo mzuri sana. Ndio maana tunasiwa vijana tutumike, tutafute kazi na tuunde, tukreye kazi. Itakuwa jambo ya muhimu sana. Basi ilikuwa ni mimi Nelly Mpukuta Esther, nilikuwa ndani ya studio pamoja na Miriam Mfano. Ni kundi kubwa ambao iliwasindikiza katika vipindi vya mchana kati wa leo wa Redio Maendeleo leo siku ya tatu tariki 22 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tulikuwa ndani ya studio na ngambo ya ufundi ilikuwa nashikiliwa naye Alanzar. Kwa dakika tuchache hivi tutaenda kuaga na kukomesha vipindi vitu vya mchana kati wa leo, lakini tunawaacha ingine ekipu inakuya ya vipindi vya jioni ili msitoke kwenye redio yenu muwe

0: Inatimia saa 9 na dakika 4 katika studio ya Radio Maendeleo. Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji mahali pote ambapo mnapatikana na karibu kwa kufuata vipindi vyetu vya jioni ya siku ya leo. Leo tukiwa ni siku ya 3 tarehe 12 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Ufundi ni wake Alenzar, jina langu ni Samuel Habamungu. Siko mwenyewe studioni, tunakuwa naye Marie Claire Shukuru. Marie Claire, mara tena jambo na karibu.
1: Jambo sana na asante.
0: Basi tutakuwa pamoja kwa kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji hadi majira ya saa 5 za usiku. Ila kabla kabisa tuweze kuwatolea ratiba ama program ya vipindi vya jioni ya siku ya leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Tumetoka hapo kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo. Mpendwa msikilizaji, ina timu saa 9:11. Vipindi vyetu vya jioni ya siku ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Wakati itakapoenea saa 9:15, tutakujia na burudani ya muziki ikiwa namna ya kukukaribisha kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo, na pia kukupumzisha wewe ambaye unakuwa nyumbani kwa wakati na muda kama na huu. Wakati wa saa 9:30 itakuwa kipindi Voix des Ambassadeurs. Wakati wa saa 10:00 itakuwa kipindi Toka Shirika AEO. Na kwa siku ya leo kipindi Echo de l'AEO watakuwa wakizungumzia kuhusu maji safi na matumizi yake. Wakati wa saa 10:30 itakuwa kipindi Toka Wabembe. Na wakati wa saa 10:15 tutakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakuwa kipindi yake ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Saa 11:00 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11:20 tutampisha Alain Kabika ili atujie na taarifa ya habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Wakati wa saa 11:30 kipindi Toka Shirika Imperial Assure. Wakati wa saa 12:10 mtapokea muziki kwa kuandaa kupokea taarifa ya habari. Itakapotimu saa 12:15 Miriam Mfano atawajia na taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo mtapokea taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Itakuwa pamoja nami Samuel Habamungu. Wakati wa saa 1:25 kipindi Amka Tuendelee. Saa 1:40 itakuwa usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, kipindi yake ya pili. Saa 2:00 kipindi Mieux Vivre Ensemble. Saa 2:30 tutajiunga na radio ya Ufaransa RFI kwa ajili ya kuwatolea taarifa ya habari za jioni. Wakati wa saa 2:45 mtaburudika na muziki hadi saa 3:00, muda ambapo mtapokea kipindi ya marudilio Hodi Mitaani. Itakuwa pamoja naye Etienne Mulindwa. Wakati wa saa 4:00 mtaweza basi kupokea marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na wakati wa saa 4:30 itakuwa marudio ya ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili hadi majira ya saa 5, muda ambapo tutaweza kugubika vipindi vyetu vya jioni na kuacha basi katika mikono yake fundi mitambo kwa burudani ya muziki. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Samuel Habamungu ni mimi mbele ya microphone pamoja naye Marie Claire, na upande wa ufundi tunakuwa tukihudumiwa naye Alenzar. Tunawatakia basi jioni njema mahali pote ambapo mnafuata Radio Maendeleo. Mmetoka kazini katika hali ya mchoko, mnatufuata mkiwa hapa mjini Bukavu katika mitaa zote tatu, mtaa wa Ibanda, mtaa wa Kadutu, mtaa wa Bagira. Tunawatakia kabisa jioni njema na Radio Maendeleo. Hatuwasahau wale wote ambao wanatufuata wakiwa vijijini, wakiwa kwenye wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na popote ulimwenguni, tunasema jioni njema. Basi fuateni burudani ya muziki kwa namna ya kuwatakia jioni njema.

0: wake wana Emile Mwingo. Mikrofone yake mtumishi wenu kisema karibu, karibu sana. Mjambo wapendwa wasikizaji wa kipindi Echo de la Océan. Tunakuwa na moyo shukrani kwa pamoja nanyi katika kipindi cha leo. Matumaini yetu ni kwamba mmekuwa wengi chonjo wa radio zenu mkifuata kipindi kama na hiki. Kutumikishiwa katika hali ya mizozo ndio mada tutaenda kuzunguzia.
1: Kwa namna ya mizozo ndio tutaenda kujua mengi kutumikishiwa katika hali ya mizozo ni nini, na tutaenda kujua mengi kwa wale watu ambao wanatafuta faida zao makusudi ya kuweza kutia mizozo kati ya watu. Unafahamu ya kuwa mzozo unaweza kuzaliwa na kutokana na kutokusikilizana na wengine hata kutafuta faida zao wenyewe.
0: Kwa kuwa mizozo ambazo zinaweza kuwa ni matokeo ya kutokusikilizana, na mara mingi inaweza kuwa kuna kwa wale watu ambao wanachochea watu wengine kwa kutafuta kupata faida zao wenyewe. Inaweza kuwa sawa vile faida zao za kisiasa, kiuchumi na hata na kijamii, ile ambayo tunaweza kusema katika lugha ya kimombo kuna kwa wale ambao wanapata mavantage politique, économique ou soit socio ou personnel. Tuna kujua mengi kuna kwa wale ambao tunaita wa tire de ficelle, wale ambao wanachochea mizozo kati ya watu mbalimbali. Siko peke yangu ndani ya studio, kila wakati tukiwa na mada fulani tunakuwa na waalikwa, na mwaliko wetu ni mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Nice mwingine ni bwana Patrice Wavula Ombe ikiambikwa. Patrice, jambo na karibu.
2: Jambo bwana journaliste.
0: Mwa shukrani kwa pamoja nao kwa siku ya leo bwana Patrice.
2: Na mimi pia nakuwa na mwa shukrani kuwa kwenye studio hiki na kushiriki kwenye kipindi hiki. Pia na profiter kusalimia wasikilizaji wetu wote ambao umetufuata hapa Bukavu na vijijini. Tunaamini ya kuwa watafaidia kipindi cha siku ya leo. Asante.
0: Asante sana bwana Patrice Wavula Ombe ikiambikwa. Wapenzi wasikilizaji, kabla ya kutimisha kipindi hiki, tutawapatia nafasi kwa kuweza kupana maoni yenu. Tutawapatia namba za kwetu kuweza kupana maoni yenu mbalimbali. Bwana Patrice, nimekusha kupana mada ya leo, tutazungumzia kuhusu kutumikishiwa katika hali ya mizozo. Je, hiyo kutumikishiwa katika hali ya mizozo ni nini, na ni wanani wanahusishwa mara mingi katika hiyo mambo, na wale ambao tunaita watireur de ficelle, wale kuchochea hiyo mzozo?
2: Ndio bwana journaliste, tunaita instrumentalisation katika hali ya makonflit ama hali ya mizozo. Inakuwa njia moja wapo ya watu fulani wanakuwa wanatumia wakitumikisha wengine. Watu wakitumikisha wengine katika mizozo. Ni kusema anakuwa na mizozo, anakuwa mtu mwenye iko ndani ya mizozo na wengine, lakini hapendi aonekane. Sasa anaprofite kutumikisha wengine waonekane, wengine njoo wasibire ma consequences. Lakini angalia yeye mwenyewe iko pale, iko anapenda aprofite, eh? Aprofite. Ni kusema hapo kutumikishiwa ni kutumikisha wengine katika ma conflits zenye zinaexiste. Wala kuwezi kreye kupitia wale watu juu ya kutafuta tu maintere zako. Sababu maintere zako wewe mwenyewe ndio wazijua. Wala ukapenda positionnement politique, huko unatafuta positionnement fulani ekonomiki usu ya leko social. Na hapa juu kwenye kesi ya batireur de ficelle ambao unasema na kuna semeo, na batireur de ficelle wewe unakuwa mtu ama watu, kikundi cha watu ambao walikuwa wanatumika mkimvuli. Banakuwa da l'ombre mukaficha ama
0: waonekane. Bio nasema mfe tu hivi.
2: Haba onekane. Eh? Sasa walikuwa wanatosha marimere. Banaangalia hapa hapa kunaonekana chembe chembe za conflict zinazoonekana. Banyasa kuzichochea. Bana renforcer marimere. Ile maaseme. Banaziongeza aseme. Conflict pembe ni conflict ndogo, lakini wanaiongeza, wanaiagrave kupitia ile vitu tunaita marimere. Banza kudeformer mafe. Kama par exemple mtu mmoja alipigiwa ama alipata ajali, banasema no bwenye alipigiwa mwile incident alikuwa 30 combien. Ni juu ya kuchochea. Bana alikuwa na uwezo wa kumanipuler ma emotion. Nikusema kupandisha watu ma inquietude, ma panique. Sasa kule wanabaua watu walishaisha, ushasikia ile materme za ile mukao. Watu wanaisha. Watu wanaisha.
0: Ni tire difficile.
2: Anasema tu maneno moyo hivi yenye ina pandisha maemosio za watu negativement. anaweza kuexploiter ma frustration sachant que watu wako frustré bale batire de ficelle ana exploiter
0: ndio
2: ile frustration ina itumikisha juu ya kuchochea mzozo na ku, na kusaidia watu tena waendelee kujiopoze na sababu tu nyinyi mko mnasufiri mko mnaona mabuka pata matokeo ya ile mizozo utakuta huyu mtu yeye hangaiki yana angalia njoo apate ile pouvoir
0: faida yake tu
2: apate makuta influence a gagné influence mubatu kusema wakati mnasikia kuna kwa mzozo ndani ya community ndani ya jamii ni vizuri kujua eske hakuna watu wabiko nyuma ya hii mizozo kuna kwa ndani ya majamii wasikia sikia ndani ya village batu kwa wanapigana batu kwa fasi fulani batu kwa fasi fulani kwa wanapigana wanasikia wakati ya ya election inaonekana kama basi shitu kwa mapuru
0: ka fulani
2: député fulani chetu ngambo ya candidat fulani na makomba sangwa zinaweza onekana kati ya wale watu il faut tujue kujua sikia kuna mtu mwenye iko tire de ficelle bitu ya matribalisme bitu ya madiscrimination bitu ya nani hivi mima hii hali ile zinaweza tunitaka wa mizozo kati ya watu ma conflit ethnique eske hakuna wale watu yuko wana instrumentalize wengine wala watumikisha kome mwae yabo ya kwa kusaidia kuma intere fulani ama mafaida fulani za yuko wana lenga
0: ndi tunasikia kunusa kwa balba tire difficile buwa wanikane njyo kusa vile ba aero da lombre mwibu kuna suma tu watu wende ba kurugani mwibu jutu ya maintere za wana wana patricia sasa tunukusa kujua balba tire difficile biko wanikane wana suma watu kuweza kuenda kutia mizozo kati ya wengine. Sasa kwa nini watu wa moja wa moja bwana Patricia wanatafuta kuendelesha kwa watu wale ambao moja wa moja sasa kwa nini watu wa moja wa moja wanapenda kuendelesha hiyo mizozo pale ya kusaidia kuitatua sana faida gani wanapataka wakati wanaweza kuwa wanatia vitu ya vile si ni kwa nini
2: kama vile tunavyoongea conflit wakati inaonekana watu wanakuwa ni percevoir vibaya kufuatana na matokeo kama bana gere mubaya kufuatana na matokeo mali kwa sababu tumetuliza kutumiwa kuongea hapa kama mzozo si mzuri ama si mbaya watu wanaishi sherti mzozo uonekane
0: mzozo haiko safi
2: lakini wakati mnamwajigere vibaya
0: naona kuitatua
2: ndipo ni pale ndipo naweza kamata forme naweza kata forme ya mubaya naweza kamata korotasi ya mubaya kwa maana itakita jandre ma violence na ma phrase zingine za mubaya matokeo itakuwa mabaya. Sasa wakati watu wanaishi katika hizi hali za hivi hakuna mapatano watu wasikilizane kuna kwa watu fulani wao hawaangalie ile kuona hisi watu hawapatane watu wasikilizane bwana anaangalia mjo source ya profit
0: okay bana wana faida zao
2: bwana anaangalia njo mule conflit mko njo bwana anaangalia mjo opportunité fulani utaona bwana ni mtu anapenda conserver pouvoir sasa anapenda exploiter le conflit
0: wakati
2: wapate watu wa diviser njo pate watu watamsoutenir
0: ndio nasikia sema pour mieux régner faut diviser discours mbaya ile
2: tembea mwele mwele wazo wa vile jua angalie kama ataji conserve atakonserver pouvoir na influence yake kwa kudiviser communauté yeye kwa tafuta faida yake mehajue matokeo gani ile conflit iko na créer mwele mu communauté na utakuta wengine wana profit wanalenga ma profit yao ya kiuchumi
0: ndio
2: usikia
0: tafuta pesa
2: ndio wakati kunaonekana ile mizozo iko yeye anasema hapa njoo mimi ndatafuta nini ndaangalia intere huu naona kikorogana ule frere ataperde mimi njoo mimi nafanya nini
0: mimi
2: pale mimi na ganye kwa wale watu wanakuwa ndio ma njoo maana ifo kujua tu juu bale ba intere gani iko wanalenga utaona par exemple anasema sino uga kitoka pale mimi naweza controller ma resources fulani mimi naweza controller mashamba hapa tu tukiwa fukuza watoke huku kwetu hivi ni bakutu baita bakuya wakienda mimi naanza gérer les chambres à fasi fulani mimi ndapata fasi kwenye ngombe zangu zitaanza ku zinaanza ndapata mayane bila shida ni watu wenye banyi banakuwa na tire avantage mwele boga analimante boga mu watu anaambia watu fulani watawafanya hivi batafanya lakini kinyume ya vyote yeye anatafuta njoo apate maintere na bengine pia banako wanapenda ba regle ma compte iko na probleme na mwenzake arashindwa kunamna gareta mu atamu atendre mimi napenda ba regle compte na watu fulani bali ntendea mabayo wapenda jivanger ekia ngara sina uwezo ifo nitafute ba allier Tafuti watu watanisaidia juu ya kumuua, ya kumupiga. Alifuwa tafuti maneno za bongo juu ya kudiskredite ule mwingine, juu watu wamuchukia ambao wamonte contre mwenzao. Unaangalia ni kusema wakati konflit na kawia ama haipina kosa solution. Ni kusema kuna kosa kwa toujours kuko beneficiaire mwiko mwenyeko kelke pana.
0: Laki banakuwa na faida zao.
2: Hata ndani ya majamii unaweza sikia mujamii batoto wa mdogo wapendane na watu ambao mkubwa wapendane.
0: Sio tunaweza kuwa ni juu ya kitu fulani.
2: Juu watu fulani sasa juu ya mashamba.
0: Nyumba.
2: Biko biko pigania mashamba, pigania nyumba, bajirani, biko pigania mipaka. Uko na conflict za vile zinakawia zinaendelea. Kuko tu mtu mwenye
0: iko na
2: sitiza ile maneno
0: apate faida tu mwili. Wapendwa zetu, tunazungumzia kuhusu kutumikia wengine katika hali ya mizozo ama kutumikishiwa katika hali ya mizozo. Tunaita katika lugha ya Kifaransa instrumentalisation dans les situations de conflit. Patricia, sasa kuna kuwa strategie mbalimbali au mbinu fulani fulani ambazo wale ambao wanachochea mambo ya mizozo wanamanipule nayo jamii ama community kwa namna ya mizozo. Labda naona sasa vile tunasema hiyo rumeur, hiyo marumazi, kupata information mbaya ama disinformation, discours de haine, ile kuchochea mambo ya ukabila na hata hiyo tunaita exploitation des appartenances ethniques. Unakutana kuna kwa wale ambao moja wanaletia mambo ya ukabila mbele au mambo ya kisiasa au mambo ya kidini. Je, kuna kwa vraiment ile tunaita ma strategie ambayo wale wenye wanaweza kutumikisha wa manipulateur wanatumikisha jamii kwa namna ya mzozo.
2: Ndio bwana journaliste, ba manipulateur wanakuwa na ma strategie za mingi sana. Zinalomba tujue juu ya kujua tujue kushikinga contre les mama instrumentalisation, zile manipulation zao. Mshiba bana jamii, batoto ya mujamii, tujue nini wanakuwa wanatumikisha juu ya kualimenter ma conflit kati ya watu. Huko kuma video na kiona mara moja wanalunguza mtu uko bure tu,
0: wanamsingizia tu,
2: wala walunguziana manyumba sasa hiki kijiji ndio kanunguzia kijiji kingine. Bara walunguzia manyumba juu tu ya mtu mmoja mwenye alisema kitu. Sasa ule mtu anafoseme ile bitu anakuwa na mbinu zake. Anakuwa na strategies, anakuwa anatumikisha. Na moja wapo hizi ma strategies kuna kwenda kudifuse ma fausses informations na ma rumeurs. Ile ma aseme maneno yenye haina uhakikisho. Anaweza kia tire de ficelle, anaweza tumikisha ile mabitu tunaita sema aseme. Anaongeza maneno yenye ya kweli, anaitsema tose mulisikia walisema hivi.
0: Ni strategie bali watire de ficelle.
2: Strategie yake anaweza tumikisha. Anagawanya ima ma information, habari za uongo na marimer. Nikusema batu ifo mkumu nangalia sawa pata habari ifo kujuza isike ni mkweli. Isike umutu mwakia niambia vitu hana avantage ya mwini maneno iku wanasema. Isike hii maneno iku na uhakikisho
0: ya nasema
2: inamerite kuaminika. Anakuwa na umutu mwanenye mbinu ingine anakuwa na exagere mafe. Nikusema kama pazampli walipigia mtoto umu wa kofi ya nasema walipigia watoto wote pale kumai. Pale fasi ya kushotea mai. Ya make batoto wote wa ikarti yetu wala wai mabote mai
0: na waunaki ya kujuu
2: waunaki ya batoto katirefe walikosa mai pale kule pale kubomba. Bangambo yao tu bangambo le kilima nyotu walipata. Ijapuwa sate ni mtoto umoja njo walitia kando. Kufuatana na tabia fulani alionesha. Lakini yena profite ana deforme mafe. Inaweza kuwa sote anakashe parti mwa ya kweli. Kuna kiwa kitu kinye upande mwingine ilifanya kinye kinaweza kusifiwa. Lakini anafutika juu a expose parti ya mubaya. Anakashe bimoe. Anaweza kuwa anexagere wala anakashe bimoe malengo tu ya kutafuta nini wa manipile kujue na maemosio za watu. Kuwaletea sirani, kuwaletea roho ya kujilipizia kisasi. Huyu mtu anakuwa anatumikisha mara mingi ma réseaux sociaux. Jua kurepandre boga.
0: Na kumanipi.
2: Kupanike batu.
0: Kumanipile kuminote.
2: Hii nakuwaka sana. Wakati ya mizozo. Situko sa kwa wakati huu ambao tunatumikisha mitandao za kijamii. Kunakuwa watu ambao wana profite.
0: Objektifu yao ni kutia tu mambo ya mizozo tu.
2: Anapaya tu ikito naandika. Munajua watu fulani walifanya hivi.
0: Hapa ambi kwa hapa. Hapa kimbizi.
2: Hapa kimbizi walifanya hivi. Waliwa mafulani na wakalunguza mungini yao yote. maneno ya uongo.
0: Ndiyo.
2: Anasema vile njoo kusisitiza nini? Mzozo. Kusisitiza mapigano kati ya watu.
0: Niendelee.
2: Anaweza kuexploiter ma difference. Ni mtu mwenye anaikala anaza naweza kutumika hii mautofauti kati ya watu. A exploiter difference kwa ethnique soit. Batu kila mtu kuna yake kabila, kila mtu kuna origine yake. Anasema no bale watu ni watu wa fasi fulani. Ama ni bangambo fulani, ama ni bakabila fulani.
0: Ni watu wabaya bana.
2: Bale ni watu wabaya. Ana exploiter ya vile. Jua kudivise watu. Aleta maneno ya kikabila jua kudivise watu. Anza leta ya kipolitiki. Chie njo tushitu na sutenire politisien fulani, nyumu na sutenire fulani. Ama ni bangambo wa
0: fulani. Juna wakui tunayunu, situ na sutenire huu.
2: Anza leta matofauti ya kidini. Si tuko badini fulani, bale bubu badini fulani, bana abudu miti, si tunabudu mitu fulani. Jua wabawa separe.
0: Oi.
2: Ata matofauti za kitamaduni, ama za kiltirele. Bale batu, bana
0: chiza mbaya.
2: Chiza mbaya, bana kulaka chakula fulani. Hatuko sana abo. Musi wazoe, kwanza na nibalozi. Kwanza na nibitu fulani. Ile mangwe wanafalaka ni ulozi, njo ni ufumu.
0: Ni ma strategi, wale wa manipulate.
2: Kisha. Kwa kuko. Ana exploiter difference zenu juwa wa divize. Ijapokuwa difference zina kwa kapale.
0: Ndiyo, na ni utajiri.
2: Na ni utajiri.
0: Kwa sema wakati ingine vile. Wakati wengine wanacheza, nyinyi mnacheza hivi. Muna brandi na wasaidia
2: kwa. Unajua kwa hapa tuliko na faso yao kufanya hiyo.
0: Bana kulaka hiyo nyama kule hii. Mimi nasema mnaonja mnasikia ni ya butamu.
2: Ndiyo, na ile chakula inaweza kutunza magonjwa utapia mulo.
0: Vizuri kabisa.
2: Sasa moja.
0: Ndiyo.
2: Huu mtu anaweza kudesigner. Groupe moja ana sawa ni nyopo source ya problem. Ni mtu mwanapenda abebeshe strategie kingine abebeshe kikundi ama abebeshe mtu fulani makosa ama shida. Ambie kama tuko tunaishi hivi ni juu ya fulani
0: au njia batu fulani
2: tufanya tukuwe hivi shida zenye watu wiko unayo anaibebesha mtu mwingine juu babachukie. Anaweza pousser ba jeune njoza pale njoza uko shida vijana
0: anza kwa manipile
2: kwa wakasa manipile sana yuwa kwa instrumentalize zaidi. Tawura ule zitiritirai devisele ni muzee mwavi muhana tena nguvu ya ukamate ya mupanga. Wala muti ya pigani lakini natumikisha nguvu vijana kwa mana wale njua
0: lende mamalizani
2: wale njua wanakuwa na nguvu. Asa puseba jene kuviolanse
0: ndi
2: nile madiskuru za maemosyo jwa mba jene kabisa mwaba ngali na nguvu na emosyo za muziko motomoto
0: sancho
2: anazitumie le sancho anaitumia. Njua naka wati mwazia siye vijana wanafunga barabara. Hakuna watu kuenda Kamanyola. Hakuna watu
0: kuenda fasulani
2: fulani tunazini kutakota kuko muzee. Mutu muzima wana fulani mwenye kwa na etele vitu
0: ya sire difisele
2: kuna kule mutu wapendeka anisa pana ta pesa. Anapenga ta pesa.
0: Ndiyo.
2: Na promettre un avantage. Wala na promettre un avantage ya fulani. Apetit tufanye hivi.
0: Ndiyo.
2: Vitu juu tukimaliza tutapokea vitu fulani. Ile yote ni
0: nikusema na tunapaswa kujua ile yote kama kuna kwa wale ambao tunatafuta faida zao tu kwa kuweza kugawanya majamaa na jamii. Ndio tunaita wale wa tirer de ficelle. Bwana Patricia, sana namna gani wakaaji ama wananchi wanaweza kujua kama wanakuwa katika hiyo hali ya manipulation wakati wanaweza jua nini napacho kubaonesha kama desebe kumwele biko manipule au biko instrumentalize katika mzozo. Si kunakuwa sinyi mbalimbali za kualerteza kuonesha kama hapa deja kuma instrumentalization au kumanipulation.
2: Ndiyo, mwajua mara mingi nakuwa vigumu sana. Inakuwa vigumu kabisa kwa watu kujua kama wako manipule. Ni mwisho njua mingi wangia njua balo kwa wanatuchezesha njoo kumbe fulani njoo likuwa na avantage mwiki itu. Lakini kuna kuwa namna watu wanaweza kuwa wangalifu zaidi na wajue wakati gani wanakuwa wametumikishiwa katika hali za mizozo. Inaweza kuwezekana wakati fulani wasikia mtu ana tulisa ona masinye kwa masinye kwa zina kutusaidia kutuonesha kuwa
0: ndi
2: tuko manipile. Kwa kwele mahalama saa vile wakita mtu mwenye wakikuta watu wapenda wabareagiri bila kulomba uhakikisho kuverifie.
0: Masikia mnaongea tu mzozo na moyo ni nini na muangalia ni nini
2: sisi kwa watu tu bareagiri tu bila kulomba nani kulomba kukujua nini yenye
0: kukini nini natuma tunakurugana
2: tunakurugana. Utakuta kukukua ma message wakati kwa kukua ma message ya mbao utatafuta kuprovoke kolere kwa tu ma message ziko sabafikia dole sense tu ya kubalitea asira mwendelea chuki
0: mwendelea kupigana
2: na kumanisite ku, kujivanje mulipise kisasi pana mtajua hey, kumatu hii mesaji siku zatuka kui ngambo siku zakuwa tu zaku za kupigana za kuleta tu chuki za kujivanje
0: ni masini galeri tukua na hapa batu manipulasyo hii
2: masini hapa ikuku uvya vile kuna kwaza tu wakimu na kuko nani nani mtu kwa tu vision moe hapendi watu wawaze mwingine faso awaja tu vizio moja tu ya mafe tu kama kulionekana conflict fulani napenda muangalie tu musanse muspectre mko tu na maoni ya sawa mko tu na maoni moja hapendi penda museme eske hatuwezi
0: tukane maoni yote mbalimbali na
2: hivi sio mtu akufanya hivi juu ya hivi yeye hapendi vile hapana huyu mtu alifanya tu hivyo napenda aimpose maoni yake munyote mko tu na mtazamo moja Watu wakati kuna watu mtu mmoja ukapenda apeleke nyote mko na mtazamo mmoja wa vitu kwa hiyo mwalio kama uko manipulation ni iko. Wakati mko mama mwana masisi mimi mimi kwanza sikile hazina pref. Watu wanaisha, watu wanaisha, mimi hakuna pref. Unjua kama pale huko
0: instrumentalization.
2: Instrumentalization iko. Eh bana tukamata mashamba zetu zote. Watu lunguzia kiluziba, watu lunguzia vitu fulani. Mangombe zetu zote zinaenda na mambuzi.
0: Beti bilikia rusha mimea yetu
2: kwetu. Eh watu
0: wabaki. Na sio naangalia. Sio naangalia hakuna kitu.
2: Hakuna mapreve ndio kuangalia vile vyote. Watu wakiwa kutaka wakuwa viko bana pusi watu. Ku considere kikundi yote comme ennemi. Pale unjua wako kwa manipulation. Mwake bana kwa bana ku generaliser.
0: Ndiyo.
2: Message zangu mko mnapata ni za ku generaliser. Kwambia sema eh batoka kilima fulani bot ni balozi.
0: Bot ni hivi.
2: Balozi. Batoka fasi fulani bot ukapenda watu batue watu malize. Ujapokuwa mule mule kikunzi. Kama ni mmoja ndio alifanya vile wana watu tatu wanatia wavalishe.
0: Wanatia kwa minute.
2: Mwapopata ile mama ujumbe zifiko kuzinda dale sasa ku generaliser probleme ku groupe full yote ya watu mjuko mapale kabisa.
0: Ndiyo.
2: Kuna kwa instrumentalization.
0: Watu ndio sasa mnajua sasa na kuyua namna gani mnaweza yua hapa tuko manipulate tuko instrumentaliser.
2: Ndio bwana journaliste ndio mbona watu wanaambia watu ni vizuri ku verifier. Na kutafuta masuse ziko credible. Wakati unapata information, ni kusema utafute masuse ziko credible au besoin même wende uone wa concerné, juu upate version.
0: Ndio.
2: Yenye kwa kweli. Itasaidia sana.
0: Ndio. Wapenzi wasikilizaji, ni kipindi Echo de la Sena kama mkuanza pamoja na sisi, tunazungumzia zaidi kutumikishiwa katika hali ya mizozo, tunaita katika lugha ya Kifaransa instrumentalisation dans les situations de conflit. Bwana Patricia, je, kunaweza kuwa matukio mabaya ya hiyo kutumikishiwa kwa namna ya mizozo kwa ajili ya jamaa ama mafamilie na jamii ama community na maendeleo?
2: Nafasi ambako tunakaa kunaweza kuwa matukio mabaya wakati kunaweza kuwa hiyo
0: instrumentalisation.
2: Ndio bwana journaliste, matukio mabaya iko mingi sana. Wakati tunaposema juu kutumikishiwa ya
0: mizozo,
2: hali za mizozo, matokeo yanakuwa mengi sana. Utaona mara mingi kunakuwa mafamilia ambazo wanakuwa separe. Wanakuwa separe juu ya kusikia mko mtu fulani aleta habari. Habari za familia kwa separe, wanasikia baba zote wa mkubwa baratu. Kusana na watoto wa shangazi, watoto wa mama mloko, kusana na watoto ya baba mkubwa. Masafamilia zinakuwa separe. Ijapokuwa force ya familia ni ile umoja.
0: Wakati wanaungana.
2: Ile umoja. Unakuwa watu ambao wanakufa. Kwa watu ambao wanakufa.
0: Kupoteza maisha.
2: Napoteza maisha. Kuna kwa vitu ambao vinaharibika. Kuna kwa wengine tayari wanakuwa obligé wakimbie, waki watu wanakimbia wanahama. Banahama mingini juu ya hii vitu ya makonflit. Sasa batupendi mwingi mwingine banahama.
0: Ndio.
2: Banaenda. Ma kuna kwa ralentissement activité économique. Wale watu walikuwa banauza. Walikuwa wanauzisha. Walikuwa wanauzisha. Wakati wanapoenda kuna kwa ralentissement ya activité économique mwingine.
0: Hakuna maendeleo.
2: Mungana watu wa kuachitengenezea viti, haviko wamenizia, wanakwenda uzia viti mbali. Batayari alienda, mnakwenda kutafutia vitu mbali. Yote ni hali, ni hali zinakuwa zinaonekana.
0: Matukio mabaya.
2: Mara kwa mara unaona sana masomo zinafunga. Hey, wakati ya mafujo na mavurugo, masomo zinakuwa zinafunga. Masantre de santé, aza tumika kama vile
0: na vitu vya afya
2: ni kufunga. Kwa fasa. Hakutakuwa baya ma investissement, watu wataweza kuinvestir mu matrice na economie, kusema kunakuwa méfiance. Ile ma méfiance inafanya batu wana bana jisepare. na inakuwa ngufu sana kutengeneza amani. Inakuwa darani ili iwe simadasi sana kwa kutengeneza amani.
0: Bien.
2: Kwa maana ule mtu ni mtu mwanajifuchika. Ni kusema ni mapopulation ndio walikuwa wanateseka. Wakaji ndio walikuwa wanateseka. Alors que manipulateur amo le tirer de ficelle niko naangalia njoni ni
0: faida yake mwenyewe
2: pesa faida mule
0: ni kusema matukio mabaya mama consequences inakuwa mingi wakati watu wanatumikishiwa ndani ya mizozo kwa ajili ya jamaa na jamii na hakuna hata maendeleo za kupatikana wakati kuna kwa hiyo instrumentalization. Patricia Mudena kwa adui sakazi gani wale wa leader communautaire wale kuviongozi wa vikundi wa autorite lokale wale ambao wanakuwa waongozi wa mahali na hata media naona hapo ma réseaux sociaux hata ma radio ma télévision na vijana wanawake na vikundi mbalimbali mbali. Sasa kazi gani wanapaswa kufanya hata société civile kazi gani wanapaswa kufanya kwa kuweza kuzuia hiyo kutumikishiwa ndani ya mizozo na kuweza hata kuhimiza hiyo namna ya amani au kupromouvoir une culture de paix. Kunaweza kuwa role ambayo wale wanaweza kuzuia.
2: Bwana journaliste kila mtu kuna role yake ya kucheza kama vile ba leader ama wasimamizi wa jamii wanapaswa kuencourager dialogue. Deke tu wanaona kama kuna konflit ama watu wanatafuta wapatane. Mapasho kwa watu wa kuankurashi dialogi ifanyike mbio mbio. Ifanyike mbio mbio watu fulani wapatane. Kwa kuankurashi dialogi. Ba autorite ama wale wakuu viongozi wanapashwa kuwa bana aplike loi. Juu ya kuprotege population. Kama kwa kama ya wiki ya ma conflit ma appliquer loi
0: sheria
2: équitable
0: sheria sema nini juu ya hii
2: hali ma media pia jikaza wale ba media ma bari tu ya mapasha habari pia jikaza pane habari za makweli
0: zi ukamilika
2: ni wasipane ya kila habari yote inaonekana kama ita alimente hene ama italeta chuki mbatu mapasha kuya kuyarete ba jeni mapasha katala kukutumikishiwa ma violence. Muda kama mkamate mipanga, mkamate miti, tufunge barabara, basi nafsha katara vitu vya vile. Bana mke wapisha jouer role ya mkubwa kwa kuweza kuedike watoto, kubafundisha watoto, bajue amani njo nini na mediation njo nini. Na borozo za société civile zina kazi pale ya kusensibiliser communauté. Watu wakuna ba dere kuma valere za amani. Basi watu wakupenda kurekurire kuma violence kila tukio ya mizozo.
0: Mnasikia namna gani kila mmoja anapaswa kufaa kazi yake wapendwa wazazi kwa kuweza kuepusha hiyo mambo ya kutumikisha.

0: ndani ya mizozo, na zaidi wale ambao wanatafuta kutia hiyo mambo ya mizozo kati ya watu ndani ya jamaa na jamii.
1: Ndio shauri ambayo tunaweza kupana ni kutokuamini maneno ya aseme. Kutokuamini mbio marimere. Tuseme ifo kuevite kuamini marimere mbio. Kuchunguza kila habari ambayo unapokea. Kuepuka kila maneno yote ambayo naesite ama inakia kuchamusha chuki kati ya watu. Kuprivilegie dialogue wakati inaonekana kunakuwa mizozo. Kuheshimia jamaa yote bila ubaguzi. Kuparticipe kuma initiative za amani, tunaita watu kuparticipe kuma initiative za amani. Kuepuka ma violence na kila njia yote italeta violence ama mapigano kati ya watu, na kufundisha ba jeune tolerance, respect na kuishi kwa pamoja. Ni kusema jamii ambayo iko bien informe inakuwa difficilement na kama manipule. Kusema kama wakaaji biko na information ya mzuri ya makweli, iko nguvu sana watumikisho katika hali za mizozo.
0: Asante Patricia, namba ni 09 93 00 96 09. Maoni yako ni gani kuhusu mada ya leo ama kipindi hiki Echo de la Sena? Tuma message kuna ku 09 93 00 96 09. Mwisho kipindi Echo de la Sena kwa leo, tuzunguzia kuhusu kutumikishiwa katika hali ya mizozo, instrumentalisation dans la situation de conflit. Tulikuwa na ndani ya studio
1: bwana Patricien Wabula Ombe,
0: nakumbusha kwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani.
1: Asante,
0: shukrani kwake bwana Emile Muimbe ambaye amepeperusha kipindi kiwani. Mimi ni mtumishi wenu, nilikuwa kwenye mic. Tukutane wiki ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu katika kipindi Echo de la Sena. Kwa herini.

0: Baba Chiduku.
1: Unasema nini mama?
0: Mama, simna kia kuononi itoto yangu wanduku mnatoka na yuki kaka na nyambia inagonjwa. Ura mina jikazaka nigena musoku. Mina usaka vikabu chungata ya deni infa. Na vibunga vya mi sensa vya mwogu.
1: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifu kueneza na we mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko vevenjo ilikuwa nyota tano. Kuku alimade baza ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza ueneze chakula. Unasikia jumu. Unapusha chikaza ukule muogo. Muindi. Kwa upate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza lenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Maki safiri nyama, samaki, mayai, utaweza kunywa ya maziwa yako. Sema nini? Utaweza kula mundura, mununuseni. Nyota ya tatu unapata kunywa protein vegetables. Mule sasa ndio utapata mko mahalaki. Utaweza kula nani manjegere, utaweza pata soya yako, utezi kuna kalanga yako, na nyote ya ini mama yangu, ili tunaita fruit and legume, matunda au mboga mayani, na nyote ya tano mama yangu ni le maternelle, mtoto unajua mtoto, kila wakati mtoto kuna bezwe mpatia lisiba anyoni, ile naleta nguvu, ninapatia mtoto akili, unachikasa unyonyesha mtoto, omwe yaka mbisi.
2: 6h à Guine, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour n'accogérer Bayer na locataire sans stress.
3: Dino, ve, wakelanda kodia game na tiongo. Cause à tout réseau.
4: Vitoro ve.
2: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 dièse. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
5: Mama mie.
6: Woye baba kuya kuya.
5: Ah. Kaka tuliambia kesho na miotoa upendo wa shofu ya mparikingi.
6: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo? Ndio na mzigo wangu baba.
5: Mama, moto upendo zote zilitengenezwa na shasi ya asidi. Dari yangu. Moto ujue express please. Iko na sangi vitu. Express please moto ujue. Utaweza kwa moto yako na uko na shasi ya telefoni. Express please moto ujue. Uko pale tena ya mbele. Tiveles ya nyuma. Tiveles. Musumari. Bule. Matope. Bule.
6: Bule baba.
5: Manake na viona panda panda. Matope kwa tumigipo.
6: Ngapi mbuna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
5: Sikrisa. Tuko kupipo emotionali. Aveke milite sasa ngandi dolare tu. Tu. Onapato moto ujua ikisipresa please.
6: Tende na mimi mkamate yangu.
5: Otapata moto.
6: Kwa mkamate yangu baba.
5: Ujua ndo moto. Mami wa mamoto. Na moto atapereke.
6: Vrema.
5: Ile moto kwa natabia mwane mamoto gari. Na kuse moto ujua ikisipresa please. Onapata makadoza mingi.
7: Wajaja, moto haujue express please. Unapunguza consommation ya carburant. Avec un litre,

bila kuchoka. Pia anaikala bila kugonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni wa Maro, mwuruti Duvira kwa papa Kuyumoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kupata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-62-47-10. Aujou!

0: Msikilizaji, karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
1: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu.

0: na wilayani Kabare mwanzoni mwa juma hili kwa furaha kubwa ya wakaji wa mahali.
1: Mama huyo wa mzalo ine aliweza kujifungua vitoto vitatu vya kike.
0: Bwana moja mkaji wa kijiji Bulundi wilayani Ijwi amewashangaza waalikwa kwenye sherehe.

0: watu kwa kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa suluba na kadhalika imeanzishwa katika eneo ya Bugobe wilayani Kabare siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka huu. Augustin Muderoa.
1: Kampeni ya chanjo hii ya siku tano mfululizo ambayo ilianza siku ya pili tarehe 11 Agosti itahitimishwa siku ya sita tarehe 15 Agosti mwaka huu. Katika siku hizo tano, wauguzi pamoja na warele communautaire ambao wanaendesha chanjo hii watabaki fasi moja vijijini au kwenye site moja, na wazazi wataenda wanawaletea watoto wao mahali hapo kwa kupokea dawa hizo ajili ya kuwakinga dhidi ya magonjwa hayo. Tulipo mhoji bwana Chirimwami Burunge, muuguzi kiongozi wa Centre de Santé ya Bugobe, alitujulisha kama kampeni ya chanjo hii inahusu watoto wa umri tangu kuzaliwa hadi miaka 14 na idadi yao ambayo inangojelewa hapa kwenye Centre de Santé ya Bugobe ni watoto 1995. Mnenaji infirmier titulaire huu alimalizia kwa kujulisha kama site ambazo wazazi wataenda wanabeba watoto wao ni site tatu za mahali: site ya Competence, site ya Buduru na site ya Bugobe Centre. Bugobe, Augustin Muderoa, Radio Maendeleo.
0: Kampeni ya chanjo dhidi ya marazi ya vunjavunja au suluba na rubeol kwa watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 ya kuzaliwa imeanzishwa tarehe 11 Agosti mwaka huu katika mtaa wa afya wa Kaziba wilani wa Lungu. Bani Kaguku.
2: Ni kupitia mlolongo wa pikipiki na gari toka kwenye ofisi ya mtaa wa afya wa Kaziba pa Mchingwa hadi pa Chirimiro kunako kanisa 5 msel pa Betele Chirimiro ndiko kampeni ya chanjo na ndui dhidi ya magonjwa ya vunjavunja, suluba na rubeol imeanzishwa rasmi naye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kaziba bwana Muzusa Mukome Picasso mbele ya wazazi, watoto, wauguzi, wahimizaji, ila pia timu kubwa ya watumishi kwenye ofisi ya mtaa wa afya na ujumbe toka kwenye ngazi ya jimbo ya Kivu ya Kusini katika sekta ya afya. Kampeni yenyewe imehusu watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14 kwa kukinga watoto hao dhidi ya marazi ya vunjavunja, suluba na rubeol, marazi zenye kuripotiwa kusababisha vifo visivyopungua na kupelekea kupoteza idadi kubwa ya watoto na hata watu wakubwa nchini mwetu. Vipindi hivi vitaendeshwa kwa mfano chanjo ya tangu kuzaliwa hadi miezi sita ya kuzaliwa kwa kukinga mtoto dhidi ya vunjavunja, miaka sita hadi 14 kukinga mtoto dhidi ya vunjavunja na rubeol. Bwana Muzusa Mukome Picasso alialika wazazi kupeleka watoto wao kwenye vituo vyenye kuandaliwa kwa kupokea watoto ajili ya chanjo kwa kuwaepusha na marazi zilizotajwa na zingine zenye kuwa mwilini mwao, kwani kumuchanjisha mtoto ni alama kubwa ya upendo. Kampeni yenyewe iliyoanzishwa rasmi hii tariki 11 Agosti mwaka huu itadumu muda wa siku tano mfululizo na kutoa bahati kwa wote. Toka Kaziba, mimi ni Banika Kwanea wa Radio Maendeleo.
0: Kampeni hiyo imeanzishwa pia katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare. Jean-Claude Bisimwa.
3: Bwana Amani Mlengezi Papi anayehusika na mpango wa chanjo ndani ya mtaa wa afya Miti Muresa na alizungumza na mwandishi wenu kupitia njia ya simu, alisema kama ni watoto 1,153,200 ndio wanangojewa kwa kampeni hii kupitia vituo vya afya 12 vinavyounda mtaa wa afya Miti Muresa. Kampeni hii iliyoanza ya pili itahitimishwa siku ya 6 Agosti 15 na inahusu watoto tangu kuzaliwa hadi miaka 14. Zaidi ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba, watoto tangu kuzaliwa hadi miaka 5 watapewa pia chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunjavunja au polio, ameeleza Mapendano Basoda Joseph pamoja na Bisima Masire Delfin wakiwa moja kwa moja viongozi wa vituo vya afya Mulungu Miti na Mulungu Inera. Wakati kituo cha afya cha Mulungu Miti kina vituo 8 ndogo ndogo vya chanjo kwa kampeni hii, kituo cha afya cha Mulungu Inera kina vituo 9 vya chanjo. Hawa wanaalika wazazi kufika wengi na watoto wao ili waepushe na magonjwa hii. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
0: Kundi mbalimbali za wakaji wa wilaya Ijwi zinakabiliwa na hali mbovu ya maisha sababu ya njaa, ukosefu wa kazi na hata matibabu. Mshagalusa Bashomeka.
4: Kulingana na uchunguzi uliofanyika na mwandishi wa redio yenu, makundi mbalimbali zinaendelea kupata changamoto kubwa za maisha katika maeneo mbalimbali za wilaya Ijwi. Makundi zinazokumbwa na shida nyingi ni kama vile watoto yatima, watu waliokimbia makazi yao ama wa déplacés de guerre, watu wenye ulemavu, kundi za wavuvi ama wa pêcheur, jamii za wambuti ama wa pygmée. albume, watu wenye albinism ama wa albinos, watu wafupi ama le persone de petite taille, na watoto wasio na uwezo wa maisha. Makundi hayo yote yanaonekana kukosa msaada wa kutosha, hali inayowafanya wengi wao kuishi maisha ya shida na mashaka. Watoto wengi wanaonekana kupoteza elimu, huku wazazi na walezi wakijiuliza watapata wapi uwezo wa kugharamia masomo yao kwa siku zijazo kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Hali hiyo inaendelea kuwa mbaya zaidi kutokana na njaa, migogoro ya vita, ukosefu wa kazi, ukosefu wa chakula na changamoto za kupata huduma za afya. Watoto yatima, wanawake, wambuti, wakasa, watu wafupi na wengine wanaonekana kuwa miongoni mwa wale wanaopata changamoto hizo. Watetezi wa haki za binadamu kama vile shirika za kiraia na wengine na wanakabiliwa na changamoto nyingi katika kutekeleza majukumu yao wakati mahitaji ya wakazi yanaendelea kuongezeka. Hawa wanaomba wakuu viongozi wa serikali, shirika za kihutu, wafadhili wa hapa na pale, watu wa moyo mwema kusaidia makundi hayo yote. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mama na bintu Mwanzo Ngasifa amejifungua watoto tatu wote wakiwa mabinti kwenye kituo CH Japonika pakatana wilayani Kabare mwanzoni mwa juma hili. Cesar na Mnyasi Jos.
5: Mama huyo wa nzalo ine aliweza kujifungua vitoto vitatu vya kike jioni ya tarehe 10 mwezi wa 8 kwa mujibu wa buganga aliyemsaidia Bora Shabarembo Florence akiwa akushezi kwenye CH hiyo. Alielezea maandishi wenu kwamba jambo haikukua rahisi, lakini pamoja na Mungu wamefaulu. Mama na vitoto vyake ni wenye afya njema kwa sasa. Wakati mama huyo alijazwa na furaha Mungu koko, sasa guri naja na alama, hapo kulijitokeza Bwana Louis Kanyana Dieu Merci. Alimulipia maternite 200,000 francs, alitosha leete tatu, miavuli tatu, sukari na kadhalika. Furaha ya mama huyo.
6: Nimesema Mungu amubariki kwa hiko, aendelee na kumuongezea baraka.
5: Baada ya wengi waliomba kwa wakaji wote wa mbali na karibu kumujia mama huyo kimusada, bado kitunga kinazunguka na mutaweza kubarikiwa ya malizia habari hiyo. Nikiripoti toka kituo CH Japonika pakatana, Cesare Nyamunia Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji Bulundi amewashangaza waalikwa kwenye sherehe ya harusi yake kwa kuwaomba waalikwa ambao hakumtolea mchango kuondoka kwenye ukumbi wa harusi. Baderabusha Zaza.
7: Juma iliyopita alipatisha waalikwa wake haya mbele ya umati wa watu. Alikamata mikrofoni na kuanza kusema ndani eti yule ambaye hakumsaidia na gazi ya primusi wala ya fanta wala mbuzi asijitie kumustari aanze kurudia. Na ndipo wamoja waliposikia tangazo ile, wamoja wakaanza kurudi, hata na wamoja wa jamaa yake wakarudi. Wale waliongojea wakangojea ngojea kuzania eti labda atarudisha roho. Ndipo washamuka walimfuata na kumsemeshea katika lisikio kumwambia, hii ambayo umefanya haiko mzuri. Ule ambaye alikupatia 30,000, 10,000, 5,000 wa malagi ngapi, nayo ni msaada epi ulimtumia invitation ukimupenda. Na ndipo alijirudilia yako useme eti basi kwa neema baingie katika karamu, wakati baadhi ya wengi walikuwa walisha jiendea makwabu. Ndipo watu ujiuliza maana yake hakuna tena upendo isipokuwa sasa msaada ndio inakuwa upendo. Nikiripoti toka Ijwi, Badarabusha Zaza kwa niaba Radio Metele.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club.

0: Tayari.
1: Tena zote ni manyama za pori.
0: Haya, resemani hapa. Kuna ndenda itupa tu.
2: Hapana. No, nisha igusa.
0: Na ndio nizigusa.
2: Wewe ulifanya elele tonge tatu. Ingaita batala mwa wanaizika.
0: Banganga?
2: Banganga basha ba sante. Wanaizika.
0: Kwa nini mene siizika?
2: Wewe ushe kwa kontamina tuligusa.
0: Jei.
2: Uligeuza geuza?
0: Mimi napatia bodamu.
2: Unapatia bodamu dage.
0: Sasa rafiki wangu. Mbele ni kimbilie kulubitari ya kulubitari. Sasa rafiki wangu.
2: Ndiyo.
0: Kwa mfano sasa, na ndende yangu ikufe kunyumba, wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake no sasi mkule ayo.
2: Sikia, nyama za kunyumba wanazo zikone mwana.
0: Na?
2: Ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba. Hakunyo ni uu. Ile ilikufa nyamafu, ile kune mwana. No si guse, no si zogereye.
0: Sasa mia peke siweze, kama unesema si nisikuti. Manake minesi kuitubu.
2: Apane no si guse, ita batana mo, bataizika.
0: Joe nasema mie peke siwezi zika nini tabanganga ya nyama banizika.
2: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na kusuti.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
2: Tena sana.
0: Jamani, kumbe jamani. Acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winter. Bale baba nenda ka kata makada na bata ba vayajeri. Hapa ba safari ba kwenda kumapori kule.
2: Ndio.
0: Kumbe ba kwa nini nyama inajikufish? Basi kwa nini kus? Ba neita mtu butada mu anasika.
2: Hapana karuja pa.
0: Munganga wa.
2: Munganga njoo wa.
0: Wanyama vile.
2: Wanyama.
0: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
2: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia kudupitali.
2: Kimbilia sana.
0: Nafanya maisha gara.
2: Tena metri distance.
0: So na kwa makini ulisha
2: kudupitali.
0: Nafanya kazi hiyo.
2: Tena
0: sana. Sasa rafiki wangu. Mimi nenda basi kwa mpimisha.
2: Wende kwa mpimisha tonge tatu.
3: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
4: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
5: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
4: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimiques ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
5: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
6: Jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
7: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini kwa msaada wa Cooperation Suisse.
8: Jambo papa Jemanuka.
9: Jambo papa Wenga.
8: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
9: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
8: sana,
9: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
8: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wa wende mzuri.
9: Hapana bwana Wenga.

0: matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Héritiers de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Mapambano makali kati ya makundi ya M23 dhidi ya jeshi la FARDC inaripotiwa tangu siku ya pili tarehe 11 Agosti wilayani Kalehe, hasa zaidi kwenye vijiji vya groupement ya Ziralo na Buzi wilayani humo, na kupelekea hivi raia wengi kuhama vijiji vyao. Visa vya ugonjwa wa malisho mabaya vinaripotiwa wilayani Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, yote ni kutokana na wingi wa wahame wa vita wenye kuongezeka wilayani humo. Wanamemba wa shirika la raia wanaomba msaada wa kiutu kwa ajili ya kuwaokoa wahanga wa shida hiyo. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi, nyumba nyingi kuteketea na zingine kuharibiwa kwa ajili ya kuepuka moto kujitapanya pamoja na vitu vingi vya samani kuteketea ni matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyojitokeza mnamo siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka 2026.

0: kwenye avni ancien combattant ya tatu na Ruzizi ya pili kata Ndendere mtaani Ibanda. Kwa mjibu wake kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert mwenye kuthibitisha habari hizo, moto huo umejitokeza kwenye nyumba moja ya avni ancien combattant ya tatu kabla ya kujitapanya pia kwenye makao za avni Ruzizi ya pili. Pasta Migabo Nyagaza anajulisha kwamba moto huo unatokana na matumizi mabaya ya umeme iliyopelekea nyumba hizo kuteketea kwa moto. Migabo Nyagaza Albert anaalika hivyo wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wa kipa. Tumsikilize akieleza.
1: Ni huzuni sana kusema kama kata ya Ndendere inapata ile shida ya moto. Moto ilianzia kwa avenue yetu ya Ancien Combattant ya tatu, ikajietandre ku avenue yetu Ruzizi 2 na mali mingi inapotea. Nyumba nyingi zinapotea. Na ile inatuma tuna huzuni sana ya kutangazia watu kusema kama tulipana mali yetu, tukazungulusha megafoni kuambia watu kila mtu aangalie mzuri namna gani wako banaitilize moto kila source ya energy. Lakini ni huzuni kusikia kama moto ilitoka sababu kulikuwa kijana moja ambaye alikuwa na manipile singa za moto. Zile singa zinatuma watu wengi wanapoteza mali yao ambao walikuwa walisha tayarisha kuitumikia miaka mingi, lakini inapotea kwa dakika chache. Ndio maana ninaprofite tena mikro ya radio yetu niambie tena populasio kama hii haipendezi, na kila mtu aone namna gani anaweza kutumia moto nyumbani mwake, ya jiko, moto ya kura, moto ya pano, moto ya kila kitu, usudi tuchunge wenzetu na tujichunge sisi wenyewe.
0: Sauti yake Pastor Migabo Nyagaza Albert akieleza. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mapambano makali kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa na wazalendo inaripotiwa tangu siku ya pili tarehe 11 Agosti kwenye vijiji kadhaa vya groupement Ziralo na Buzi ndani ya sheferia Buhavu wilayani Kalehe. Alaikabika likoje hili?
2: Duru za mahali zajulisha kwamba yote imeanzia pa Chambombo ambako wapiganaji waliweza kutumia silaha nzito nzito. Tangu weekend na ukwisha, eneo hiyo imebaki kikabiliwa na mapigano ya kila leo hadi kupelekea mamia ya wakaji kukimbia maskani yao sababu ya oga. Asubuhi ya siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka huu, ni eneo za Lumbishi, Katale na nafasi inaoitwa Kumadepo ndizo zimegeuzwa kuwa shamba ya mapigano. Moja kati ya viongozi wa kanisa za mahali aliyezungumza na redio yako amejulisha kwamba ni mapambano makali ndiyo yaliweza kujitokeza hadi kupelekea raia wengi kuguswa kwa risasi. Vijiji vingi vimekabiliwa zaidi na mapigano kama vile Mpanama, Kafufula, Katale, Lumbishi, Lubono, Chamilonge, Luzirantaka, Nganjo, Chambombo, Bikari na Kavumo, ikiwa katika groupement ya Ziralo na Buzi, sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe. Kisha kukimbia maskani yao, wakaji wa vijiji hivyo wamekimbilia wamoja msituni, wengine katika eneo kama vile Shanje na Numbi. Zaidi ya wakaji kukimbia maskani yao, kuna ripotiwa pia uporaji wa mali ya wakaji na vitu vingi vya thamani kuharibiwa na wapiganaji. Wakaji wa mahali wanakuwa wahanga uporaji wa mali yao kama vile duru za mahali zimejulisha. Duru hizo hizo zajulisha kwamba vituo vya afya Panumbi na Kusisa vimejaa wakaji walioumizwa kwa risasi wakati wa mapigano. Hadi mchana kati wa siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka huu, hali libaki yenye kutatanisha katika eneo hiyo. Ikumbushwe kwamba Ijumaa wiki na ukwisha, karibuni watu 7 waliweza kufariki Palumbishi kisha bomu iliyotupwa tokea Chambombo ambako mapambano yaliweza kujitokeza. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulaani kujitokeza kila leo kwa mapigano inayoongeza mateso ya wakaaji wanaokimbia kila leo sababu ya mapigano. Hawa wanadhani kwamba mapigano haya itakuwa ikipelekea shughuli za shamba kuzorota kwa msimu wa kilimo.

0: wapiganaji wa Zalendo zidi ya makundi ya AFC/M23 katika mchana wa siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026. Duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yenyewe imeanza wakati raia wengi walikuwa katika kazi zao za kawaida kama vile shughuli za shamba na kadhalika. Hali hii imebaki ya kutatiza hadi wakaji wengi wameamua kuhama makao yao na kujielekeza eneo ambako wanadhani kwamba watapata usalama. Tusikilize ushuhuda mkaji mmoja kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo akieleza.
1: Mapambano makali yalitokeza hapa kwetu Kabushwa, mule muvilima ya Kubagana, Nkenje, na pia muvilima ya Kaungu kule ngambo ya Chibati. Wakaaji wa mingi juni kule ni kulimaka walifika kule, wakarudi kwa kukimbia kabisa. Wengi wao hawakulala mu manyumba, walishuka wakaenda Chaoboka, Kalangani, Chibimbi. Na tunaomba basi ile ile vilima ndio tupatie chakula kukula. Ewa, kama hatupate sekurite ya mzuri, inawezekana tupate malnutrition population yetu, kule ndio kunatoka chakula ya kukula. Na tunaomba wakuu viongozi wafanye nguvu yote amani rudii. Tukumbushe kama ile mavilima zote mbalimbali ziko kando kando na mbuga wanyama pekee.
0: Ulikuwa hapo ukisikiliza ushuhuda ya mkaji mmoja wa Irambi Katana wilayani Kabare. Na habari zingine ni kwamba ingawaje utofauti wa majimbo za DRC, vijana wote wa Kongomani wanakuwa na matarajio zimoja. Wanaomba amani, usalama, udemokrasia, elimu, sheria, michezo, utamaduni, mazingira nzuri pamoja na teknolojia. Hizo ndizo matarajio ambazo zimetolewa siku ya tatu mjini Bukavu katika maonyesho ya picha iliyo andaliwa na miungano za vijana kwa kusherekea siku kuu ya kimataifa ya vijana inaosherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Picha hizo zinaonyesha kwamba ingawa matatizo na tofauti ya majimbo 26 za DRC, vijana wote wanaomba amani na maendeleo nchini. Moja kati ya waandalizi wa mkutano hiyo, Silvina Bintu, akiwa pia katibu tendaji wa shirika Youth Action of Life Network, anaeleza.
2: Tuliandaa mkutano wa leo kwa sikukuu ulimwenguni ya vijana. Ilikuwa lengo ya kuza tena kusisimua dhamiri za vijana na kuonesha kwamba wanayo nguvu ya kuleta mabadiliko katika eneo ambako wanaishi. Na sikukuu ya leo ilikuwa na mada ambayo inaonesha kwamba tunaweza kuwa na utofauti lakini tunakuwa sisi wote na nia moja. Ni ile ma difference lakini tuko na aspirations zenye ziko commune. Na kwa sikukuu ya leo kulikuwa hizo tableau ambazo zinaonyesha jimbo 26 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambazo zilikuwa zikitoa ujumbe wa amani na kuonyesha kwamba vijana ingawaje wanapitia shida munamo jimbo ya Kivu Kusini na jimbo ya Kivu Kaskazini, lakini ingawaje shida hizo, lakini wanaendelea kutumika, wanaendelea kupambana kwa kuendelea kupaza sauti na kuonyesha kwamba ingawa shida inakuwa lakini akili inaendelea kutumika, wanakuwa wakileta vitu vipya.
0: Na tukiendelea kuzungumzia habari zenye kuhusu vijana, vijana wanaoishi wilayani Walungu wanaombwa kutumika kwa ajili ya amani, usalama, kuishi pamoja na kupiganisha kila aina ya ubaya licha ya hali ngumu ya kiutu, kiusalama na kiuchumi wanayopitia kwa wakati huu. Ujumbe huu umetolewa naye Espoir Mshagalusa, mwenyekiti wa baraza la vijana wilayani Walungu, kwa fursa ya sikukuu ya vijana ulimwenguni inaosherekewa tarehe 11 Agosti ya kila mwaka. Espoir Mshagalusa awaomba vijana wa Walungu kuwa mabalozi wa amani na kuepuka kutapanya ujumbe za chuki au maneno yanayoweza kuchochea matengano katika jamii. Espoir Mshagalusa amehojiwa kwa njia ya simu na mwandishi wetu paka Manyola Wendojoe.
3: Tunasherekea siku kuu ya vijana ulimwenguni popote, vijana wa wilaya wa Walungu, ingalao tumekuwa katika hali isiyokuwa nzuri ya vita, ya njaa kuwa wingi, magonjwa, tunakosa pesa ya kutunziwa na shida mbalimbali ambazo tunakuwa nazo na kadhalika, hatuwezi kuacha kuwa umoja, kushirikiana kama vile tulivyofanya siku zilizopita. Vijana wanakumbwa na shida zaidi, maana wengi walipoteza kazi, wengi wanajikuta wange maisha na geuka uzito sana, ila hatutaacha, maana tuna matumaini ya kwamba siku moja amani itarudi na makazi zetu zinaendelea. Kwa hiyo Mungu aendelee kutuwezesha.
0: Msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Na habari zingine ni kwamba shirika la raia Pakalonge wilayani Kalehe yanasema

0: huzunika na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa malisho mabaya ndani ya mtaa wa afya wa Kalonge wilayani Kalehe. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwenyekiti wa shirika hili la raia Erike Makusudi anasema kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali kama vile madhara ya vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kukosekana kwa msaada wa mashirika za kiutu katika eneo hiyo. Kwa mujibu wake Erike Makusudi, hali hii inaleta ugumu wa kuwasaidia watoto wenye utapiamlo. Watoto hao wanahitaji chakula kinachofaa, ufuatiliaji wa kiafya na dawa, pamoja na vifaa maalum vya kuwahudumia kiafya ili waweze kupona ugonjwa huu. Erike Makusudi anaomba pia mashirika za kibinadamu kuingilia kati swala hilo kwa ajili ya kuokoa maisha ya wakaaji. Erike Makusudi anaeleza:
1: ndani ya afya kuna madefi mengi ambazo zinaacha mtaa wa Kalonge unasongwa na magonjwa fulani fulani kama vile malaria, utapiamulo, suluba na kadhalika. Ya kwanza ni vita ambayo tunapitia huko ku este ya Republiki. Ya pili, mtaa wa Kalonge imekuwa na miaka mingi bila mfadhili, japo mfadhili ndiye anasaidiaka mara moya moya kupana kadawa fulani kenye kanaweza saidia waganga kugombanisha magonjwa fulani. Halafu ile yote inaacha mtaa wa afya wa Kalonge na kusongwa na magonjwa fulani fulani.
0: Na tulipomhoji mganga mkuu wa eneo la afya la Kalonge, Daktari David Musafiri, amehakikisha habari hiyo na kusema ya kwamba yeyote yule mwenye kuwa na shida ya kiafya lazima aulize kwenye ofisi yake. Na tukibaki tu katika habari za malisho mabaya, tuseme kwamba ugonjwa wa malisho mabaya inaripotiwa ndani ya eneo la afya la Minova wilayani Kalehe, hasa zaidi katika grupema ya Buzi. Hakikisho hiyo ni yake katibu tendaji wa grupema ya Buzi, Justin Kamanda, ambaye amezungumza na Radio Maendeleo hii siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Huyu asema kuwa yote yatokana na wingi wa wahame wa vita waliopokelewa pa Minova na kando kando yake, akizani kwamba matunzo peke yake haitoshi kwa ajili ya wakaji wenye kukumbwa na umaskini na bila uwezo wa kulima mashamba zao. Justin Kamanda anaomba kuwasaidia wakaji hao ili kuwawezesha kujibu kwa mahitaji ya familia zao, hasa zaidi kulima mashamba kusudi wapate chakula na kupiganisha ugonjwa huo. Tumsikilize akieleza.
2: Malnutrition inaendelea kupanda juu ndani ya zone de santé Minova, hapa ni ndani ya grupu Mabuzi, na hili jambo limetuletea sasa haya. Tunajiuliza tufanye nini kama tuingie ndani ya maombi, sababu tunaona wanaleta madawa. Sasa tunajiuliza kwenda hizi dawa haiko ndio inaweza kuwa jibu pekee, na kwa namna yetu sisi ambao tunaishi maisha ya kijamii tumezani kungelikuwa hata misaada ingine ya kushinikiza hizi jamaa ambazo zinakumbwa na hii matatizo ya malnutrition kwa namna ya kilimo. Sababu kuna jamaa mtoto amegonjwa lakini wana mashamba, na sasa hawana uwezo wa kupata mbegu ama uwezo wengine wa pesa kusudi wa mete shamba ambalo ni hivi. Tunaangalia hizi siku za mbele hapa ndio siku wanalimaka mimea yenye itakomala. Tunaendelea kulia kuambia wakuu wetu wa jimbo waweze kutuangalilia wa partner wenye wako na miradi ya maendeleo, ambamo community yenye iko na uwezo wa mashamba wanaweza tena kulima hiki chakula kikakuwa ya mingi ndani ya nyumba, na waza watoto itakuwa pia ni msaada kwao. Ndio wanaweza kupatia mtoto matunzo ya baki, lakini kama hana chakula, kama mama hana uwezo ya kupata pesa ya kumununulia chakula yenye kanuni ine. Ni hivi tunaendelea kulia, muwezi kutumana ujumbe wa grupi Mabuzi kwa wafadhili waweze pia kutujia msaada. Shule hili linaenda kufunguliwa, hawa watoto wenye kumbwa na malnutrition hawatakuwa na uwezo wa kuingia shuleni.
0: Sauti yake Justin Kamanda, ni katibu tendaji wa grupe ya Buzi wilayani Kalehe. Na kabla tuzungumzie habari za magazeti, msikilizaji, wakaaji wa moji wa Bukavu wanasema kunungunika kutokana na kukatika mara kwa mara kwa moto wa umeme kwenye kata mbalimbali mbali za moji wa Bukavu. Hali hii inapelekea shughuli mbalimbali za kiuchumi kuzorota na hata pia chakula kuharibika. Wameyasema katika malalamiko ambayo wamefikisha kwenye Radio Maendeleo hii siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Katika malalamiko hayo wanajulisha kwamba moto wa umeme unakuwa ukienda ghafla bila taarifa yoyote iliyotolewa nalo shirika lenye kuhusika na moto wa umeme, SNEL maarufu. Wanaalika hivi viongozi kuunga mkono shirika la SNEL ili kwa pamoja wapate suluhisho kwa shida inayoendelea kuripoti kuripotiwa ili waendelee na kazi zao kama inavyostahili. Budiba Daniel, moja kati ya wakaji wa hapa mjini Bukavu, anaonyesha huzuni yake.
3: Nilikuwa nachukua nafasi hii kupana malalamiko yetu juu ya moto kukatika katika, moto kuenda tena inaenda vile na kawia, na ikishaenda vile hatukuwa najua kama kore itaenda inakatika inakawia, ile kupire vile na tuandikape shie ba mingi sagisi bachuruzi badogo badogo wenye wanatumika masalode kwa fili baritegemea kura, kama kura ikuye ikienda vile na ikikawia vile batu wanarudia kunyumba bakutumika. Kuna makazi za telefoni kuita huku na huku na hatuna moto mu telefoni deja pale na shia tutatumika inaanzika pe kabisa kazi mzima. Kuliko ulikuwa napenda tupate kabisa suluhisho yeko mbio na viongozi ya SNEL bako na tujulisha kama kureta enda subuhi itenda panda 4h tuko na hiyo agisi utakamata zingine ma prevention.
0: Na tulipomhoji kiongozi wa shirika lenye kuhusika na ugawanyaji wa moto wa umeme SNEL maarufu Jovi Mulemangabo, amesema kwamba anafahamu shida hiyo. Amejulisha kwamba kukati kwa moto wa umeme inatokana na kazi zinazoendeshwa na shirika analoliongoza. Anahakikisha kwamba kazi hizi zitahitimishwa hapa karibuni na umeme itatolewa kwa wakaaji kama vile kawaida. Punde kidogo, habari za magazeti.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kupoteza maisha kwa watoto wawili wasioeneza siku zao za kuzaliwa Pasange bondeni Ruzizi wilayani Uvira walipokuwa wakipelekwa kwenye hospitali ya Lemera kwa ajili ya matibabu, na kikao kilichowakutanisha meya wa mji wa Bukavu pamoja na viongozi wa tabaka za msingi mtaani Ibanda kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu wingi wa soko bandia mjini Bukavu, pia matatizo ya uchukuzi siku hizi mjini Bukavu, ni kati ya habari ambazo zimegonga vichwa vya habari za magazeti siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano anatujia na ripoti kamili.
5: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Prenel DRC inayoandika kuwa watoto wawili wasioeneza miezi ya kuzaliwa wamepoteza maisha siku ya pili mjini Uvira walipokuwa wakipelekwa kwenye hospitali kuu ya Lemera. Kisha kuzaliwa katika hali hiyo ya kutoeneza siku za kuzaliwa, watoto hao walikuwa njiani kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Lemera ambako wangeshughulikiwa zaidi kwa matunzo, ila kwa bahati mbaya wamepoteza maisha. Duru za mali zilizojua na media hiyo zajulisha kwamba watoto hao wamepoteza maisha kisha gari ambayo ingewafikisha hospitalini kusimamishwa njiani na watu wenye kumiliki silaha waliozuia gari hiyo muda mrefu wakijadiliana na madaktari, hali iliyoleta hasira miongoni mwa wakaaji waliojitokeza pamoja na askari wa FRDC na kuingilia kati kabla ya gari iachwe. Kutokana na mkasa huo, gari za kuwapeleka wagonjwa wala wahuduma wa afya zinakumbwa na matatizo mengi njiani, jambo lisilokubaliwa na sheria za haki za binadamu za kimataifa, kwani kuwazuru ni kukeuka haki zenyewe na kuwaweka wagonjwa hatarini, la malizia media la Prenel DRC. Upande wa tovuti habari ya Actu.info imeandika kuwa uchukuzi na wingi wa soko bandia mjini Bukavu ndio ilikuwa kiini ya mazungumzo yaliyoendeshwa siku ya kwanza tarehe 10 Agosti mwaka 2026 mjini Bukavu kati ya meya wa mji wa Bukavu Daktari Nicolas Kilangalilwa Mulondani pamoja na viongozi wa tabaka za msingi mtaani Ibanda. Meya wa mji amesema kuguswa na hali ya msongamano wa barabarani inayoonekana siku hizi kwenye barabara inayounganisha eneo ya Majoro Vangu na Kamagema, na kuomba utaratibu kuwekwa barabarani kwa kumaliza msongamano huo. Viongozi kwa ngazi za msingi wamelaumu namna gari ya aina bajaji zinazokuwa zikisimama barabarani eneo hiyo na kuwafungia njia wenye kutembea kwa miguu. Hao wanaomba pia kuwekwa kwa taa kwenye barabara hiyo ili pawe mwangaza wakati wa usiku. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC inayoandika kwamba wanasiasa wa vyama vya upinzani wanaojumuika katika muungano wa 664 wanashikilia mpango wao wa kuendelea na maandamano ya kupinga mageuzi ya katiba ifikapo tarehe 15 mwezi huu mwaka 2026. Katika tangazo la tarehe 8 Agosto, wanasiasa hao wamelaumu yale waliotendewa siku zilizopita kwenye ofisi za vyama vyao. Vyama hivi vinaendelea kujulisha kwamba mnamo tarehe 15 Agosto maandamano yao itaanzishwa mara tena na kuendelea na kualika wanamemba wao kujiweka tayari na mashabiki wao kuandamana nao katika mpango huu, yamalizia tovuti ya jamu.

0: Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari ambao wamekusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.
1: Jambo mama.
2: Ndiyo. Jambo sana baba.
1: Jina ni nani mama?
2: Jina langu ni Madinduya Mwanabwana.
1: Nyumba ni wapi mama?
2: Nyumba ni Ngweshe.
1: Tunakuona uko tunidelege Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
2: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya. Maile siku nikuwa na gonjwa macho.
1: Ndiyo.
2: Kuna nikabatia kumukua nikuwa nimesumbua watoto na watu nigewoni mjia ni nazawambia msiniache na mie ni mbebe.
1: Mtoto wako huyu pembeni yako?
2: Huyu mtoto wangu likuwa nimesumbua sana.
1: Dada, ni kweli mama akosha kusumbua sana?
3: Ndiyo mwenye angu ule.
1: Wende ukuwa na mtembeza?
3: Sana.
1: Wende umuleta hapa?
3: Nilishipa chaisha kutoka. Kutoka sana.
1: Maki mama kukua naona kitu.
3: Mama, aoni. Mwacha andalini.
1: Sasa mama, tunaona matunzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
2: Hizi matunzo lipitikana mzuri sana, mzuri.
1: Maki hivi leo naona.
2: Hivi leo naona, kabisa naona.
1: Maki ya bata kumewa utajibewa wewe pitu.
2: Hivi kusikia jisi nimetembe. Hivi nimekuona. Hivi wana wengine. Hivi wana wazimu. Hivi wana wabamuja. Hivi wana watoto. Hivi wana ya mimi na mbamu. Haleluya.
1: Asante.
2: Hivi wana wabimu. Na madoktori alitia hapa chini ya jua. Amuongezee.
4: Jambo baba.
5: Safi kabisa, salama.
4: Jina nani mzee?
5: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
4: Asante sana, tunakuona huko kliniki de lait. Sijui wewe utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
5: Ndio, niko kliniki de lait na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa munganga yenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki de lait. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
4: Jicho moja wala macho
5: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikatana. Bokukure ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukuraje na Dani Kifefe Kukuraje walikuwa na nitia moyo. Mejana nifika hapa mkanifai kufanya operation. Sai mina kuona dicho kwa kichwa wako. Mena nifitua rouge, ver. Mena na televizyo na mtu mwiko naongea ndani. Mena nifika kama sufuru na nina. Mena pandile pembeni. Hivi mina shukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sheri wangu naye hapa. Kuna mambo kwa hapa.
4: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
5: Ile ni kazi yangu ndaifanya. Ume gabu amini sana safra. Ndafanya ndaita kwa hiyo.
4: Asante sana.
5: Watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie. Tunaenda Saudi kweli.
4: Asante.
5: Hapo nimewaona. Asante.
2: Bwanangu.
6: Jambo sana mganga.
4: Jina ni nani baba?
6: Mudagi Zola. Mama aseme hakuwa naona hata kitu.
7: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operation.
6: Ndio.
7: Akasema anagonjwa cataract.
6: Ndio.
7: Na tujere sana sisteme yake ya diabetes, ya sukari.
6: Ndio.
7: Basi tukajere vile.
6: Makiko na probleme ya sukari.
7: Ndiyo, na iko na probleme ya sukari.
6: Ndiyo.
7: Basi, ana tukafika hapa.
6: Ndiyo.
7: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
6: Bakipasua jana.
7: Jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa.
6: Ndiyo.
7: Asubuhi tunakuja, sawa nafungula jicho, na jicho inaanza kuona.
6: Maki naona shudio na kabisa mama anaona.
7: Kabisa juu mifeke, kwanza sikuwa natoka tena juu minajua, atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
6: Maki hapo naweza toka, sasa unaacha mama ugope tena. Mama isha
7: ona. Ninaweza toka, watu wenye kuwa mlemavu, wenye kuwa na shida ya macho, wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tulikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbuka. Ndio, Mungu awabariki sana.
6: Asante sana.
7: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
6: Asante sana.

0: Ndugu wapenzi, karibu kwa kusikiliza kipindi chetu kutokea Radio Maendeleo, Mieux Vivre Ensemble, ngambo ya ufundi Chizungu Mano. Leo niko na mwalikwa wa mimi natafutaka kila siku. Mbele mumuvumbue, tusikilize tu.
1: Bâtir un Congo grand est possible. C'est la plausible ambition qui doit nous mobiliser.
0: Construire le Congo, mieux vivre avec il est tunasemaka. Un autre Congo est possible. Kuko na muna ingine akuishi tena si ebote pamoja na masikilizano bila ubaguzi, bila kushutana vidole. Bwana, karibu.
2: Tunashukuru na kuita mara mingi tate.
0: Ndio.
2: Lakini pia ni doyen sababu sisi ni shirika la raia. Kwa majina naitwa Juvenal Lushule. Nikiwa coordinator wa kundi la APIA, Association pour la Promotion et l'Inclusion des Albinos.
0: Zabinos.
2: Na niko muratibu ama rapporteur wa Bureau de Coordination ya shirika la raia.
0: Aksanti sana bwana Juvenal, unaya kama tulitafutana we atakuweza kuona
2: tena sana bosa vile nasema kutafutana chini na yulu
0: chini.
2: Tulivifanya lakini majira haikuturuhusu na ninashukuru sababu leo ilikuwa muda na tunajua wasikilizaji wetu na watasikia mambo ambayo tutachambua chambo.
0: Manake ni mtu mtaalamu kabisa mwituko na leo mtu mzima. Mimi namuitaka mie ni mwenjukulu yana niita Shakulu. Manake mnasikia kama tunajuana sana, tunakaribiana sana, sauti tuko pamoja. Bwana Lushule, biko je jama?
2: Po jama ni amani. Unaona kama hii masiku ni katika lugha ya Kifaransa unasema resilience.
0: Resilience.
2: Ni ni kujikubali na kukubaliana gisi tunaishi.
0: Ndiyo.
2: Lakini pia Mungu anatutia mkono.
0: Mungu anatutia mikono. Kwa hili kuona kama tunalamuka ni muujiza.
2: Ndiyo.
0: Sio kwa sisi wenyewe.
2: Hakuna pomba mambo ya leo. Ni muujiza ya Mungu tu.
0: Hakuna pomba. Asante sana. Sasa tupo tunazungumza juu ya mieux vivre ensemble. Sio namna gani wewe unaisikia ile kama kuna gisi ufasirie kidogo?
2: Ndiyo, le mieux vivre ensemble, gisi naisikia. Haiku kusema kama vile naishi na watoto wangu mnyumba, naishi na mke wangu mnyumba, njo le mieux vivre ensemble. Sawa wale tunaishi nao. Na mara mingi tunaposema le mieux vivre ensemble, tunatafutaka tuimezeshe watu na si wenyewe tuyaimeza. Mi mwenyewe kuishi vizuri na wengine, ni concept ambao napaswa kwanza kujua na ni comprendre. Sababu siwezi penda niambie mtu nimshaurie kuishi vizuri na wengine, le mieux vivre ensemble, na yeye mwenyewe jirani yangu sijue namna gani ya kuishi naye. Sio tu jirani, unajua tuko hapa mjini Bukavu, hakuna mwenye anasemaka seme ndatafuta nyumba mkartie abamushi. Tunasemaka ndatafuta nyumba mkartie hipodrome, avenue hipodrome wala paysage. Na pale kunyo natafuta ishi kuko multitude ya makabila tofauti. Natoka Ijwi nakutana mushi pale, nakuta Murega pale, Munyindu yuko pale, na wakati naishi pale napaswa yua ndaishi namuna gani na wale watu. Akuwe mumbuti, akuwe albino, akuwe mtu anaishi na mlemavu, akuwe kama quartier residentiel kunjua nasema ni governor njoo anaishi mule, tunapaswa jua namna gani ya kuishi. Ndio. Ile ni lazima sana. Na ni kitu ambao watu wengi hawayajua. Na wakati tunasema le mieux vivre ensemble, ni kujua hawa watu ni Mungu njo alituma na jikutana niko nao. Sasa unakutana mtu anaishi na ulemavu mkartie, haukwambia Mungu awakutanishe. Ni Mungu alipenda vile. Mimi niko albinos. Mimi unakutana voisin wangu ni wanyangezi mahiko albinos na hiko mlemavu.
0: Anaiko mlemavu.
2: Mimi tunapaswa jua namna kuishi pamoja. Hawezi sema no albinos aliuza nyumba pembeni ya kwangu, ngo ni tafute ba komisionere ni uzishe, siwezi pite na ishi pale. Siwezi sema Mungu alinibariki franga, naambia ba komisionere ba nitafutie nyumba, sana fika pale ni wambie no eske kwenye ndaenda ishi kuko albinos pour dire que napashwa ishi tu kwenye albinos wako
3: wala mkanisa bwana
2: wa, wala mkanisa aseme no nitafute kanisa ya walemavu tu kanisa ya

0: kanisa, na kumasomo, na mjama, na msekteri ya kazi, utakutana tofauti, watu wako wengi, na ile harmoni, kujua kama napashwa ishi vizuri na watu, tunasema naendaka hivi.
1: Yeah,
0: labda uliaprandre kunywa ka 6 kule, yeah, sababu
1: hata kama
0: unaishi,
1: mwine ilipunguka kidogo, lakini kwa naipunguta kwenye ya kwenye.
0: Unaona, sawa naleta mkakibuyu hivi, mwana kupacho na kunywa, uyu anakunywa hako, ndo lamba gizavu zigire lamba kwa
1: mwedizi.
0: Aloro, ile buzigire, ile mapendo, inaonekana kwa watu wote.
1: Na ndio si, tunaanzia mieux vivre ensemble.
0: Voilà. Na ndio watu wanaanzia mieux vivre.
1: Aha, tunaanza bizama mvu, namba giza buzigire. Na mimi mkiavu ya mzuri, buzigire na kwa mkiavu tu hivi.
0: Ndio buzigire na kwa mkiavu.
1: Ah, sawa sawa. Niko napenda wenzetu liko kule batusikia hayo mzuri sana.
0: Oui, parce que même na majina uko bachinzigire.
1: Chinzigire.
0: Parce que uko buzigire.
1: Na ndio vivyangu ndio buzigire.
0: Ah, voilà.
1: Ah, unaona? Kumbe sawa kabisa. Sasa bwana Juvenal, tueleze sasa juu ya Apia.
0: Mm-hmm.
1: Apia, kwanza tuisikie bien.
0: Ndio, Apia ni muungano wa malbino.
1: Mm-hmm.
0: Mara mingi nikifanya kipindi ku maradio nikisema albinos, mm-hmm, unasikia kama Tanzania. Albinos njoo nani?
1: Mm-hmm.
0: Wanapenda nisema ile Kiswahili ya Bukavu, kasa. Wanawazaka na kisema ndajitukana.
1: Eski kasa iko kitu.
0: Ukiambia mtu, unakutana mtu anambia toka pale wewe muhavu wewe. Wanaanza pigana.
1: Isiki ni kini.
0: Unafia ni? Asema ni kubaniambia ni kumuhavu. Sukuwa ye. Njumi nambia kavato. Tukisema kasa, haina problem. Yani, albino, nani Apia ni muungano ya sisi maalbinosi, sisi wakasa. Nasemaka mara mingi, kila kabila inakuwa gisi wanatuitaka. Ukienda Bukavu, Kiswahili ya Bukavu, wanatuita kasa.
1: Mm.
0: Ukivuka Tanzania banatuita 00.
1: 00.
0: Ukienda Ijwi banaisemaka Muhima. Ndio wanasemaka.
1: Sasa Kinshasa ni Mulingala sio.
0: Ukienda Kinshasa wanakuambia ndundu.
1: Ndundu.
0: Oui. Ukienda Burega kama Burega ma kule ngambo wanakuambia Murega nasema Kiema.
1: Kiema. Kwa Burega wanasema Kiema.
0: Voilà. Sadiri wakikwambia kasa hapo Bukavu hapo kutukana. Yani ni muungano ambayo inaunganisha maalbinos wa kasa wote katika jimbo la Sud Kivu. Si kwamba tunaungana kwa kufanya
1: yenu kikundi mnajibagua
0: kwa kujibagua, hapana. Ni kundi ambayo inapiganisha hiyo discrimination, hiyo ubaguzi. Na tunakamata wakasa ndani, tunatia wazazi ndani, ndugu na marafiki, lakini kwa faida ya wakasa. Njo Apia na ofisi yetu inakuwa hapa mjini Bukavu, mara mingi tunakutanana na inatusaidia kufanya hiyo sensibilisation, mareunion tunafanya, mavipindi kwa radio kwa kutosha watu ma confusion, maswali fulani fulani wanakuwa nazo, wanajiuliza sababu tunasikia kasema namna gani wanaishi, wale wakizaliwa maisha yao iko ngufu, kuwakomalisha wale watoto haiko facile, d'ailleurs chakula hawakulake. Ile yote wanatupozele ma question. Unajua wanasemaka mwenye alitangulia kuzimu njoo anajuaka sekre ya kuzimu. Ile maswali wakiniuliza mimi Juvenal, sababu mimi ni kasa, naijibia vizuri na mara mingi naambia bila probleme, bila haya. Tunaambia watu mwenye kwa na swali kuhusu maisha ya kasa anatupozea hayo, tunajibu, tunamusaidia na tunasaidia wengine ambao watafata, sababu kwenye watazungumuzia watasema nono
1: tulisikiaka
0: bali tufasiaka, kumbe vile mwanatuambiaka ni vya bongo. Voilà mambo ambao tunachambua chambuaka, lakini pia kufikiria pamoja namna gani ya kuishi pamoja kama vile tunasema, na namna gani ya kupiganisha ili wakasa wapate kupata haki za kwao katika jimbo letu, katika nchi yetu.
1: Sasa utasikia nani kupumzika kidogo pale, kisha njoo tutaa

Redio Maendeleo, redio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: redio ya Kando na Raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi.
1: Awa sikizaji wapenzi wa redio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi mara tena. Kama kawaida, tunapokea kipindi yote mitaani ambacho kinajielekeza hapa na pale kuweza kurekodi na kuweza kukutana na wakuu viongozi wa tabaka za msingi, pia raia wengine kuhusu namna wanaishi na kuweza kuuliza wakuu viongozi shida ambazo wanapitia katika kartie cha changamoto ambazo zinakuwa katika eneo za kwao. Na hiyo tunakuwa katika kartie Kasali mara tena kuweza kuzungumza kuhusu hali ya kartie Kasali ni katika mtoa wa Kadutu na kujua namna gani raia wanaishi, shida ambazo wanapitia. Kwa hiyo tutapokea, tunapokelewa na hiyo kuna chef de quartier Kasali bwana Marcelin Ramazani Selena. Chef de quartier, shukrani kwa kutupokea mara tena katika quartier Kasali.
2: Asante sana bwana Etienne, asante tena kwa Radio Maendeleo kwa kukuja kututembelea kwenye kata yetu hapa Kasali kwenye ofisi yetu. Tunasema tena asante.
1: Voilà, donc tuko mu quartier Kasali saizi. Chef de quartier, kwa kuanza tu kwanza kipindi kwa siku ya leo, kuna kuangalau miezi tatu tulikuwa mu quartier na tukafika pia Nyamugo kuweza kujua namna gani Nyamugo na quartier Kasali zina conjugue. Tangu hiyo wakati sijui kama kuna kitu kipi ambacho kimeonekana kwa siku ya leo, na kuna kuwa peut-être ka mabadiliko kidogo par rapport na siku zilizopita.
2: Ndiyo, nawaza kufatana na gisi chama inaenda quartier Kasali na sisi tunaongoza pamoja, na tunasema tena aksanti kwa kuwa chama kuona kama leo quartier Kasali tuna ukimya. Leo tunaanza kukamata ka propriété ka sura ka usafi kana kwa kwenye kata Kasali. Leo quartier Kasali inaonekana kama kila mtu anaheshimu sheria na anaheshimu leta. Donc ni ka kitu kenye peut-être atakuwa tunaona mbele kenye pour le moment tunaanza ona kama batu yetu ama wakaji wetu wanaenda kwanafuatilia na kufata vitu yote yenye wakubwa wanatuongoza wako wanafanya. Donc inaonekana kama hizi siku wakati tumeonana na wewe napita miezi tatu na hivi tunafika kunakuwa tena tofauti, kwa sababu tunaona kama vitu vinaendelea kwa usalama.
1: Kwa usalama effectivement, nasikia kuna kweli deja kujaproprier kazi za salongo ama matravaux communautaires, mais également kila mtu kwake deja, hata kama haiko mwito ya salongo, kila siku anafanya nguvu ya kuweza kufanya usafi kwake.
2: Pour le moment tunasema tena aksanti juu tunaona kama population yetu inaendelea kutusikia. Leo kapita samedi mukata Kasali, hata kwa quartier zingine zote za Villa Bukavu utaona kama kila mtu aisho yo kama de 8h a 11h ni saa za salongo, na kila mtu mbele atoke nyumbani kwake, kila mtu mbele atoke kwenye ofisi yake kwenye anatumikiaka, watu ya kwenda kusoko, watu ya magazin, watu ya makanisa, watu tunaona kama tunapasha fanya usafi kufasi zetu za kazi, tunapasha fanya usafi kwenye nyumba zetu. Donc inaonekana tena hatuko tena tunapita ile tuko tunalalamika kulalamika salongo salongo, hapana. Ni kila mtu anakuwa analamka usubuhi na kama hapa nje kuko buchafu, hapa nje niko na masashe, hapa nje nilitupa buchafu ya chakula ya nyumbani, acha saa ya busubuhi leo samedi ni azitoshe.
1: Donc haiko boga ya kupigwa fimbo, boga ya kufungiwa, boga ya kulipa amande, mais ni conscience ya mtu inazatumika deja.
2: Ndio sunona mbele watakuwa nasema sema kama ufai salongo watakupiga fimbo. Mais viongozi wanapita ni kusuperviser tu. Hawapiti tena kusema zamani tu watu naona sema polisi inapita napiga watu fimbo, na tuko na polisi yenye ko discipline. Parce que polisi ya mbele ulikuwa unakutana polisi wetu anatembea kwa na sako domu mgongo. Sako domu mgongo ni ya kufanya nini? Ya kwenda kunyanyasa raia. C'est-à-dire anafika kwenye mama iko naosha na nishu yake, mama iko usha kanyama kake, mama iko sabu sambaza wake. Ile yote itaingia mkali kasako shiko le polisi. Mais polisi yenye tuko nayo iko discipline. Na polisi inakuya haikuye kusema inakuya na brutalité, mais inakuya kusensibiliser. Dede leo nani bakaji bacho na kama haiombe tena ile vitu yote ilikuwa nafanyika. Ni kila mtu na conscience yake yepe yake anakuwa analamuka, anajua kama inafaa salongo leo samedi nafaa kufanya salongo. Bon, kitu kidogo tu inatukoroga ni ile kusema watu tunakuwa kama samedi sa salongo watu wataleta buchafu pale banalipa le 1500 yenyewe mapatia ile manani ma association. Mais leo sasa balifanya ndio horaire. Exemple si mu quartier Kasali unakutana kama tuko na horaire ya mardi. Mardi ndio watu wanaleta buchafu. Lakini haiko sasa vile ile nguma tulikuwa nayo ya samedi yenye watu walikuwa na kama leo samedi mitugari tapita il faut babebe buchafu. Ndio tuko tunalomba ile ma association ijikaze kama inaweza kudisponibilize mitugari ile samedi journée samedi irudie tena na watu kila mtu akwenda anabeba buchafu. Njoli na kufungua tu wana journaliste.
1: Voilà, merci beaucoup. Tunajua kama katika quartier Kasali kuna kwa hiyo collecteur kwa tuonane na kwa kashida sana. Tungaliki mkipu, njua kose ya kavantage kini kako pour l'instant. Na mara mingi wakati wa mvua kuanza, antuka inakuwa kashida kubwa sana. Na mna gani mnese kuprepare bakaji, sevre disi la, antuka na 20 jours, mvule nzanyesha pratiquement vile ya Bukavu. Voilà, dans un mois, namna gani mnaprepare wakaji wa kule juu zaidi, surtout que buchafu na kiaka funga pale vile kwa buchafu ya kutoka Mkasali na kwa buchafu ya ailleurs, même si takiongezekea ngambo ya Kasali. Sijui namna gani mwese ku faire en sorte que collaborer na ngambo ya Buholo kule kote pour que kusifungane pale kwa kwa tonane.
2: Bon, na ile tonane pale kwa tonane njo kuna kwa ka vraiment casse-tête yetu, ni kwa sababu watu wote wa funu batu wote ya ngambo ya Chimbunda bote banatakabata buchafu yabo banesukuma muli kushuka pale njo mzungu pase kutokea kule Chimbunda kutokea kule funu ile kile kimufreki kwa ciel ouvert alors kafika pale kunani kukasali pale kwa shikwa tonani njo nakutana ile basin iko pale ile collecteur iko pale yenye iko na tundu tatu. Mzungu wakati alifanya ile collecteur alifanya kusema kama itapitisha inkima maji ya kutoka kule yulu inapitisha tu maji mais pour le moment haipitisha tena maji inaweza pitisha tu masaki. Na ndio matuko tuna sensibiliser à partir ya rukumbuka wa chef d'avenue par peuple sensibiliser kule hulu na kuambia wale watu wote wenyewe kuni ile matabia kama tele masaki hapo usiku bana tupa mule mfregi pour kwa gisi basi lipe le 1500 francs yenyewe batu kuna lipa ya nani ya senisma vraiment tuna ba décourager sana. Mimi nawaza le samedi passé bourgmestre wetu alipita alikuwa mutinerance ya Kasalongo, maire de la ville alipita, et enfin bourgmestre Dux alipita na pale. Na alitupatia instruction le gouverneur Dux alipita pale, akatupatia instruction que attaque afike pale musemene akutane kama ile collecteur ingeki nafungana. Akatuambia kama anatupatia ultimatum paka mercredi. Leo mercredi na Dieu merci monaka kututembelea, tulikuwa mwile collecteur, tulitosha ile machupa zote zinayala mule na tukafungula ile manjia tatu za kupitia kwanza mai. Leta enye bakubwa tatuletea machine ya kutosha ile buchafu yote kupale na bayevakiwe bati makamio bayevakiwe. Dieu merci, tulianze le kazi leo busubui vers 10h tuliona cortège ya vice-gouverneur Dux ilipita pale na katuankurajia katuambia tunafanya kazi ya mzuri me inalomba regulièrement tukitu tunapita mwile collecteur juu wakati mvule tanyesha bile vyote viko kule ulu sa vitashuka itonekana kama vitakia kufanya ta maafa ngambo wa chini huko. Njo tunajisema kama tunajipa le principe, tunajipatia ile devoir ya chaque samedi kuna pacha kwa batu watakuwa na shuka mule kwa gisi bakwe banafungule. Mina zeta kwa kazi ya mzuri na ile wakati mvule takuile ya mingi tutakutana kama balabala zetu tena ziyale matope ile kolektere ya yale gisi likuwa na yalo likuwa na mai gisi likuwa na ruka paka fasa maperode mwe likuwa nafanya ta maafa mangambo ingini ngambo ya chini ngambo ya aveni oso na aveni loa.
1: Voilà, merci. Effectivement, dû à malgré les questions, il y a assainissement. Qu'on a quoi, nous, ma quartier, mon centre-ville particulièrement, qu'on y va le créer, ma point, za, kouika bouchafou, banazite, en tout cas, parfois, point, à ramassage, je crois. Il y a bouchafou, n'y a bouchafou, parfois, 2 semaines, 3 semaines, quartier, nazanouka, si tu veux, est-ce que ma association, est quoi affecté côté Kasali? Espérons, est-ce que vous n'avez pas bouchafou pendant beaucoup de temps, bah, c'est créé, est-ce salubrité aggravée, moyenne, ou pendant que, bon, est-ce que chargé, n'y a salubrité.
2: Njo tunasema bwana tien njo kastete tuko nayo ile. Par exemple si mon quartier Kasali programme tu ni mardi et mercredi parce que tu le pas dans programme kila quartier iko na programme yake. Le vendredi ni siku ya ratissage ya kuangalia sasa ile mabuchafu zenye zilitoka miferegi njo bana tosha safari. Lakini tuko tunakuwa na problem parce que mitugari iko na kia kama ile mabuchafu iko kidogo. Unakutana zinafanya par exemple au moins 5 à 6 tours mu quartier Kasali me hazimalize kuchafu. Na ndio maana unakutana na mvile ya Bukavu fasi yote. Unafika fasi par exemple au madepotoir de transit, unakutana kama ile mabuchafu ziko zinabakia pale juu ya nini? Ma association vraiment équipement si je peux le dire, équipement zabo ziko kidogo zenye azifacilite kutosha buchafu za ma quartier surtout le ma période banatia ya ma programme. Yenye tulikuwa tunalomba mimi naanza na Excellence, monsieur le gouverneur, alituambia ayo na makamu wake Dux, balituambia kama bata réunir les associations. Parce que ma association wakati zilikuya kuonana na bakubwa ba viongozi walionyesha kama biko na vyombo na mitugari ya kubeba uchafu na inasifiri mubukavu mzima. Mais ça vile mpeko nasema bwana journaliste kote kuna pito na kutana sasa mwa uchafu ingaliki et aussi wakati le uchafu inabakia vile bale benya balipake ils en profitent le soir ou bien à 4h du matin 5h du matin ou bien 22h bana pièce na ile masaki zabo bana tia bana kia vitupa pale parce que buchafu ilikuwa evacué iko aussi manka gagner kule ma association yenye iko na inafanya evacuation ya madeshe na njoma na tena tuliongea na bakubwa na mea alisema kama atabareni na kuonesha kama situation yenye kwa muvile ya Bukavu vraiment population najilamante sana juu ile evacuation bangalie ma mekanizmi gani batakamata, ma strategi gani batakamata na ba autorite, kwa gisi uchafu iku nafika, si siku ya programe ya batu, na kuwa evakiwe le même jour.
1: Shukrani, chef de quartier, Marcelin Ramazani Selela, kwa ile question ya assainissement particulièrement tunagusia saizi, na zani kwamba wakaji, wakasali, wako nasikia, kutosha 1500 francs, par semaine haiku wa semaine jo, itakufanya kuwa maskini au kuwa tajiru kibakiana, yafa kujua kwamba mazingira yako ya maisha njo kwanza usafi, na njoo afya yako ya kwanza surtout wakati huo ambako kuna kwa magonjwa za kolera, magonjwa mbalimbali za mikono michafu na wakati wa kipwa donc yafaa kuwa msirimu njoo vile chef
2: na wazee leo unasema ni mzuri metuendelea tena ku mettre en garde bali watu wote biko na fanya mamorcellement bali watu biko banakia banajenga hatukataze mtu kujenga mimi naweza kwa instruction liwala litosha zenye parcelle zenye zidapashwa jengewa liwala lisema parcelles za pesa jingi mais peut-être avec mes insécurités au niveau ya ma territoire ya ma village et tout kila mtu anapenda akoe Bukavu na kila mtu anapenda auze parcelles mu niveau ya Bukavu alors ile tena tu pousser kuona kama si yeye tu tunaongoza tunapata le même problème parce que kila mtu iko na nani iko na tusaidia ana nani anakuya kutafuta ka parcelles Bukavu ka 3 4 mètres kenye sana jenga vile hana ta même face ya kutia toilette me nini mko wanafanya sasa ile matoilette zabo zote biko nazitukumia mifereki na sasa vile upo ulisema magonjwa tuko nazo pour le moment unakutana tuko na ima manani makolera siri tuko lereko pour le moment leo ma magonjwa iko ma Ebola ziko et Dieu merci mu quartier Kasali atuyapata ile maka parce que chaque fois tunapana situation sécuritaire et tout à 6h na 18h tuna pana situation sécurité atu ya pata le cas za Ebola atu ya pata zile cas za cholera mais atu ko épargné parce que kama tunaendelea ile mamiferegi yote ziko zinashukia munani mule manani ma collecteur inashukia mule mamiferegi utakutana kama par exemple unakutana kama ile collecteur chez tonani inashuka kulimanga njo ku soko yetu iko pale njo mama wanauzia kasambaza pale wana mama wanauzia chakula kwetu tunapesha kula kisha ile matoilette nazo ziko zinachukua mwele mifereki donc danger ingaliki na ndio bwana tulisema tena mimi nazala fois passé tena kukipindi yako nilisema tuko tuna sensibiliser tuko tunaambia population yetu ba nyumba 10 ba chef d'avenue même si ba chef de quartier tuko tunapita kote kwenye tunakutana kama mtu toilette yake anasukuma munani mufregi tuko tunaita service ya nani brigade ya assainissement banashuka na bana mukata amante wala bana mwambia afunge toilette yake. Minaza avec l'état Mungu atatusaidia kila mtu ataya kuchimba fosse septique mu parcelle yake na mwenauza parcelle kitu ya kwanza unapaswa weka kama unapaswa tafuta toilette ke ile Mungu anatusumbua kututilia zo mu manani mu mifereji yetu inatusumbua sana bwana journaliste.
1: Effectivement tu unasema tu ma parcelle nakumbuka kama kulikuwa alerte la fois passée bakaji je crois ya ngambo ya buanderie je crois venu sikumbuke jina yayo mais kulikuwa ile alerte ya kwenye ngambo ya buanderie kwenye apparemment il y a quelqu'un mwenye kupenda haifai yake wala ba chance ay mesurer ile kila mtu anapita pati ka parcelle ataka kidogo atafasi kwenye kwezi jengeo ataku collecteur yulu sijua bon itawezekana aje kupiganisha ile ukau serikali ya juu haiti impliqué kuwapatia surtout protection.
2: Je vous assure le papa Etienne tant que ningaliki kiongozi wa kata Kasali ama chef de quartier ile fasi haita jengewa si ebe tulikomala mu quartier Kasali ile tulikuwa tunaita kukifulio c'est-à-dire zamani au période ya mzungu pale ba mama kulikuwa marubine ba mama walikuwa wanakia kufulia pale leo ile maegu zote za ile matoilette ya Ntwali Tabora juu parce que pale koko naongea ni Ntwali Tabora mwaveni Ntwali Tabora tu juste kama unafika ku kunani ku masomo leve unaavance kidogo ko shirika ya Ntwali Tabora nyuma pale tellement que kila mtu asiona kila kafasi kwa kiko ni parcel batu wacha kuya exercice tu zipata pale za mingi zenye batu wacha tenter plusieurs fois même si ils ont essayé même de nous corrompre batu patie franga tout baache pale bajenge mais vraiment tulibambia nous sommes là ni juu ya population atukukia pale juu ya intérêt tout personnel wa kwanza likuyaka tukatata bomola wa pili akakuya watatu meme wa ine sasa ndio wanafanya nini ule sana auza vile wakati anakutana kama asiombe makutaki anaenda musekre anauzishia mtu mwingine mwenye petetre hayue ile histoire ule anauza sasa ule anataka kia jenga anazikutana kama anakutana kama population ya mubare njia anakuwa tena obligé kulalamika la fois passé mimi nisikia radio maendeleo ilisema juu ile dossier nilienda kujakerir na situation mipeke mimi nilifika pale nikasire population kama vraiment bakuwe calme na kuna mtu mwenye atafanya kitu yoyote pale wala kujenga nyumba wala kujenga kitu fulani ile ile kifulio yetu itabakia pale parce que ile yote ni mahistoire zenye zinapacho bakio makartie zetu haiko kila kitu ndio tunaweza kuwasema leo ipote kwa wazazi yetu kwa wakubwa yetu wibiko mainchi za mbali bandugu waliendaka mebana kama referansi nile kifulio nyeko pale sasa kama kesho mtu anakia kuyuza sana yuza par example vile ile matoalete zote za wakaji zinapita pale atazipitisha wapi zitaenda wapi na njoma na sire population ya Kasali hakuna mtu tanke mie sele la ningaliki chef de quartier mwenye atajinga kele fasi njoo ile bwana tie
1: voilà merci beaucoup chef de quartier kwa hiyo assurance effectivement tu patake ile alerte ya batu ya Ntwali Tabora tukaitaka daru mkuu kiongozi wa commune akatambia mtuka bon je pense que ana pana hata akado kumunyata mpelekea tu ule mtu mwenye kutafuta uza pale vile ola jenake et c'était vraiment ka assurance ka mzuri na waza kama njoo uongozi ile ambao inapaswa kuwa katika mwingine ya kwetu chef de quartier tungeya kuhusu ma space sécuritaire mbele tuweze kuchukua ingine question côté sécurité chasse bonjour police et discipline population chance de approcher ku comprendre par rapport na dynamique yenye iko sijua est-ce que koka changamoto kidogo kana échapper wala namna gani mna gérer pour l'instant côté sécurité
2: entourage courte na bwana journaliste parce que mimi nawaza unajua viongozi wametupatia police na local defense benye biko banatufanyizia sécurité mu ville ya Bukavu plus précisément mu quartier tu Kasali na mu biko mais ennemi naye anajua gisi ya kucheza je mui bale ba bale ba, ba malfaiteur habiko banakuya tena banaja seme batakia 21h banakia 22h na njoo bana tena mimi naambia population yetu ya Kasali tukoe makini bale batu biko banakuya ma 19h 20h banaja seme hapa ku bistro ku nganda ko batu biko nakunya pombe hapa bana ba braque banataka ma telefone banakamata makuta banakamata kila kitu pale ale bana disperser banaenda mais ils sont connus ile équipe yote bakubwa bashaijua na d'ici là sa ville mzee wetu wa Kuerten sana semaka batashikwa na nani na bakubwa parce que ni groupe moyen yenyewe biko wanakuya uchasikia kama strategy banakamata a 19h banaza kuya banangalia hapa kuko batu kuko ka mouvement ba commerçants biko hapa bana ba braquer ali papa papa banaiba makuta banaiba mabitu ma telephone banaenda dede ba kaji yetu nabo boga inapita parce que bale babona mimi na sambo leona ku réseaux sociaux moi avec mon collègue Albert Nyagaza tulipitisha bunduki yenye biko banafanya bana kamata mbao banetengeneza ile mbao banatia ko kale ikale ya munyumba kisha banakamata ile mbao kwa kisi onekane kama ni sa vile bunduki banaizungurusha scotch hii ya kufunga masinga ya kuraya noir kama unaona usiku ukiona tazana ni bunduki kisha banafunga huko pembeni banafunga ko ile kale ya mulango sasa tafiga ile kale kakakaka mtu mbuko kwa mbali unazana kama anasharge kumbi ni ile mbao njo zenye iko na nani iko na tumikisha donc tukue makini sana dede uko nasikia watu wanakuambia semeo bali muona na vala teni no bali biko nafanya ile mabitu ce ne sont pas nos militaires habiko ba police betu mais mimi nibambia kama ni strategie ya ennemi yenye anatia en genaye yenye leo tuko na manguo ya muusi anaweza vala nguo ya muusi bana yaseme kule bali kwa fa pale bali kwa braque pale ni police na japo haiko police biko na hii malarge border d'ailleurs tuanza sie iko interdit mu community ya Kadutu, même si bakada bitushafa formation kukamata ile ma chapeau ma large bore kuzivala usiku. Mais bale ba watu biko nakamata hapa nafala ile ma large bore ile ma kepi za zikwa za basoda za zamani usiku, wakati anataka kufanya ile activité yake ya kubrake njoo banazivala wala banafala makagul kwa gisi basi julikane. Pourquoi mimi nasema vile papa Etienne? Ce sont nos enfants benye biko natufanyizia ibi bitu. Unanisikia papa Etienne? Mtoto wako anashindaka kwako, saa ya mchana anashinda iko anakunywa mapombe, anakunywa anauza mnakia na bana mke. Me jamais wewe mzazi hakuna hata siku mbona mwambia mtoto wangu au kwa iko mersa, hauzishe kitu au ufanye kazi fulani. Mimi naona kai mvubako uko kila siku hivi. Unatoshaka makuta wapi? Me pauvreté. Samole mtoto mwenyenda tu aenda kula makuta ya yasho makuta ya damu anakia kwako na kuuzia chakula na wewe mzazi unanyamaza. Me kesho na kesho kutwa population yetu atu on accepte pas les justice populaire. Lakini huko nakutana population sasa inachoka leta ile si viongozi tufike. Unakutana baisha par exemple kumaliza mtu me tunasema inakataziwa. Wakati unakamata mtu par exemple unamkutana kama alifanya kitu fulani. Haiko wewe ndio utamjije. Acha l'état il mujije, acha l'état il condamné, apana we population, apana mie ndio tumulalise pale tumutie mupine tumuchome. Il est vraiment mouvement na katala hii. Donc bazazi tuki tunaangalia mtoto anakuja kwa 3 heures du matin. Hatumikake kubare, hatumike pi au yuko anatoka. Niko namuona ba mtoto wako na telefoni ya $1,000. Sasa wewe mzazi uko na bila wote bila kia mnyumba na uko kimya. Sasa utaona ma veste baliziba mwa mtu za mtu mwingine mtoto wako analeta kesho anaanza uzishi. Dede, yenye ningelomba ba autorite ba jikaze sana ba tusaidie. Ile mafasi kwenye banaitaka kwenye kuna usisho mabutiki ya matelefone ziko. Mimi kwa kukutana makariti yetu kuna kuko mafasi banaita kama mamboba fone, kama manini fone, kwenye mtu anaikalaka tu pale anachungaka mtu analeta telefone na muziki. Bale watu wanatupiga usiku wala kutupa matelefone usiku. Bale ndio wanababiele matelefone zetu banaenda kuhusishie. Ndio wana ba autorite vraiment baangalie. Juu ya wale batu benyimu makartye, presque makartye zote, ile mameza zinakuwaka za kushia matelefone, za mwaze zilibiwa usiku, za mwaze zilibiwa manyumba yetu. Dede, tuko na probleme moya ya sekirite. Na waza tulikuwa na commandant ville, tulikuwa na gouverneur, tulikuwa meme na general bia mungu, bana tuambia, ifo kusite situasyo yote ava, mbele ya wakati, mupane alert na police arme itakuwa kutufanyizia intervention wakati tulipana alerte mbe. Me tuko tunakutana banaingia mwavuazea yako hapa. Wewe mwenye uko pembeni hapa unabakia kimya. Ule useme hata basi acha ni alerte chef d'avenue. Acha ni alerte nyumba 10. Acha ni ite chef de quartier. Peut-être avec hapo wanaweza kuwa na ma numero za wakubwa. Banaweza ta mbiombio na tunapata security. Mimi unanyamaza. Saba acha kubrake mundu nani ndugu yako voisin wako. Saba acha muua. Saba acha mpiga masasi njo. Watu wanatoka sasa mnaanza ku alerte. Na japo bale wenye walifanya ile ujambazi baisha enda. Donc tunalomba sana surtout mimi naanza ni instruire ba cadre de base ba nyumba 10 ba chef de quartier. Bajikaze sana ba chef d'avenue plutôt bajikaze sana baende porte à porte kukona ya kama leo ni kwa mwenzangu kesho niza kwa kwangu baneza ingilia mwenzangu leo kesho niza kwa dede batu wa sikuna wazania kama huyu mwenye najenga nyumba nyumba na angara maki ni mwache nyumba kumakuta apana batu vrema baisha wazania kama banke zilitoka banke zilifungiwa mibanke zinakuwa mifuko ya batu apana batu yote piko wanasufriri. Na usiwaze kama sono kwa ingilia mtu na mua ile damu yake utaenda na tembea na ukesho na kesho kutwa na weta kuratrape tu. Paske hapa viko nazania semi sana kia napiga saa vile mungisikia balikia kubrake vendredi pase kule kwetu banisha brake banapiga mtu wa watu kontwariste jera wa bari banamupiga masasi mtumbu banamupiga masasi banamuia nini musha kamata bitu temulibeba menamupiga masasi mtumbu ile damu yole mtu mtatembea na donc population yetu tunalomba tu essaye d'abord kutosha ile boga tukue batu ndio tuyue kama ndio mbele ya lisasi ndio watu wanasemaka hakuna ufundi lakini tu denonce bale batu babaya benye tuko tunakuwa nabo maveni yetu juu leo mimi niko mukartier Kasali hautaniambia mtu mtatoka Igoki mtu mtatoka Panzi njoo akuni brake mukartier Kasali. Donc na kama ni ule mtu anatoka kule Igoki anatoka Panzi manaki kwa complicité na garçon wala papa wala mama wala fille wa mukartier kasali na nisiki juu utasikia saiba na prake hapa mu fraction de seconde anapotea. Sasa mtu mwenye ni mugeni mwenye ayubule manje wa bura mbira mbijo tunasemaka mmashi manje wa bura mbira mbijo mwenye ayiko wa mukartier tabuyua manaki iko na mtu mwenye anamusindikizaka na anamweza tupite hapa tukapita hapa tutatokea hapa na tutakwepa na tutafanya bien tunapesha fanya.
1: Marcel Hamazani Selera tukumu kartier kasali kwa kipindi uzi mitani concerna ile surtout local defense sijuu vijana wa wako mu 10 maison donc tofa nyumba 10 anajua ba jeune yake ya 10 maison mais bana ki attaqué pale vile ya des jeunes benye sa mwa biko na nguvu unasema de aspect ya lisasi bana tengeneza na muti bana tia ko mascotch bana tia ukale ya ya munyumba ndio bana kwa sable chargeur si tu comment banza attaquer kwenye ko ba jeune par exemple bana lala busingizi au biko na ngalia tu but abata alerte na abata ki défendre ta kidogo. Bon, même ça va mieux, bon, intention, il y en a, il y a moi qui arrive, mais les 10 maisons, comment les jeunes dans les 10 maisons se organisent également, bah, qu'on angalia, bon, ok, qu'on y coupe quoi, qu'assorons, oui, quartier, tout, mais il y a 10 maisons, tu ne fasses flan, et on est 10 maisons, tout, tu pas, est-ce qu'il y a aussi organisation locale, et il y a ça, il y a, qu'on peut gagner, chahil, et ma, bitu à ville, et na, quartier, na quoi, kabisa, soft, ville, ta, nani, qui dogo.
2: Bon, mina, rouge, t'es là, n'y papa, Etienne, aussi, manque à occupation. Inasumbua bajene yetu sana, mtu anamaliza masomo, hana kazi, bengine basha kuwa desi, nini nabakia kazi, nile mabuaso fortema alkoholize. Nile mabuaso fortema alkoholize, unajikutana enjene wa 18 ans na kwa sa papa wa 40 wa 50. Sasa sa, mwiza na kuye ile 20h, 21h, ule kiana muna wazania kama aneza saidia aveni, ye peke asha kuwa futi. Hana tangu vya kupanisha mkono, ata alerte hai. Njoba ningelomba bajeni, tujipatie espoir, tujipatie courage, un jour maisha itakuwa mzuri. Me wakati unajitia mwili mabwaso fortema alkoholize, mwili inaharibika, de hauna tena samani, donki hauna personalite, trua ata mwenye nza kunezi nda kubirua mtu nda zipresenta kupatia kazi, wakati ataona etanye kwa amu. Utaona tu kama leo mukartier tuko nile kinywa banasemaka aseme ujena na kuwa machafu panya donc unakutana mwanaume gisi anakuwa papa eteni hata mwiza anakuwa mukartier anaweza kwanza mwiza anaweza angalia peke anasema huyu hakuna binda mfanya anamwacha ni ile tuko tunasema mais bale benye bangaliki na nguvu sasa tunasema avec ba 10 maisons avec les chefs d'avenir mais pourquoi aba kwa kanile tabia ya kualerte ya kusema kama bwana sisi tunaingiliwa sisi tunafanya tunafaa kitu fulani tuna nani alors unajiuliza tuko na bajene gani mu quartier bajene bote basha kwa ni boga sasa boga mko nayo mais mwisho ya boga ni nini kama hatupendi kushikamata en charge si peke c'est bien tuko na police tuko na armée benye bana tufanyizia sécurité mais habata kwa kumulango ya kila mtu hapata kuwa muparsele ya kila mtu juu ya kumufanyizia sekirite. Me kama tuna alerte mbele, na njo vile intervention takuya mbele. Tuka alerte nyuma, nani intervention takuya nyuma. Njo ile papa ite.
1: Voilà, merci chef de quartier Ramazani Selela. Tunafika mshwa kipindi, pamoja na we, effectivement, avant que tukamate mwingine mkaji wa ingine eneo. Sijuwe unakuna ujumbe gani wa peke. C'est vrai, atukuevoke, pesi makesonzi mwazi moya. Me... émission Hozimitani ni émission yako ni émission wakaji yote ni émission quartier kasali donc tuteza kuya tuna kesho kesho yake kuweza kugusa ngine maspe zote ulongia kuhusu insécurité manganda za kufunga usiku mwisha interdire d'ailleurs musique après 20h mais sijui est-ce que bon bana heshimia message gani ya peke kwa kumaliza hii parti
2: mimi nawaza ni papete nishakwambia tena mu quartier kasali hawezi pita sai usikie hapa tunauzicha nini hapa tunaleta hivi hapa ni no mimi nishasema ile non mais kitu bado tunabakia nalo les églises aussi ma église 14 églises mon périmètre kama mu 1 km tena leo hapa nyumba zetu tunajenga zenye ziale ziko yule ndale na bakia wazi bali na bakia sana kupangisha tu ma église. Eglise hapa. Na kila mtu anataka asikilike kushinda mwenzake. Sasa nafaa vile unakutana kama inaleta mafujo mumivu ya makarti. Kitu ya pili ina nani ile mabari zitukua tunasema mpati. Bali walikuwa nakamata manani mabafle zapa nazitia munani mujirisha. Juba sikie kama pale kubari zote nisha zibeba. nilibeba plus ya 80 baf nilizibeba kutiru ya kartye juu ya nini juu nibaoneshe kama tuko na lazima ya kimya mchana savile busiku me mufume natuambia kama siye tuko muperiode ya sensibilizasyo wakati tunabeba bafle yako vile hatukulombe amanda hatukulombe kitu tunakuita wewe responsable ukafika kubiro tunakusensibilize tunakwambia unaona kama ibe huko unafanya haiko mzuri hii miziki kupigia inchi haiko mzuri kwa watu wanapacha jifunza kuko bageni kuko bazazi kuko bagonjwa inafaa kuwapatia amani alors kesho ikarudilia tena ndio tunaweza kuajiri ile kwenda na tusaidia me ingine shida tuko nayo papa Etienne shida tuko nayo ile mabwaso fortement alcoolisé zinaongezeka sana sana sana
3: nafasi yote muvile ya Bukavu
2: utakuta mtu anapenda
3: zikumu ndugu yetu kutoka ku village anaweka makazi yenyewe ndio zafanya nitie kapano kangu hapa kubalabala nianze ofisi yako Barça siwe Kolomboka siwe niko na majina na majina kwa wengine moja ya 1000 francs nilisema nambia hapa ile utaikunya chungu chupa wili tu banaita sema baba Dumbo usasikia fombi banaita baba Dumbo kuu yake kwa 1000 francs me ukakunya ukakunya vile buchupa wili hauta simama kwenye huko me vile vyote viko vinaingia munani muvile yetu ya Bukavu mimi naza ba autorite batapiganisha ile parce que kama banatuambia kama leo si ba chef de quartier wende ufunge ule mtu uko na pano yeye kuna usa kwa ile msafiri ndio tuleza mfunga parce que bakubwa wanasema tufunge lakini bangali kule kuizine kwa zinatoka kule Maruchuru bangali kule kwa zinatoka zinakuya hapa kuangala mabato hapa zinakuya kama matone na matone zinaingia muvile ya Bukavu me banatuambia sasa vile siva viongozi ba quartier ba chef d'avenue wende fungu leo mko na kale ka kartoka ka moya ka kanani ka sapilo pale ni nguvu na ndio tuliongea na bakubwa mimi naanza tuko na liwali mwenye iko nguvu na ekipe yake yote tuko na maire de la ville bourgmestre wa Kadutu tutasema vraiment tunalomba makubwa majimplike sana juu ya ile maboisson fortement alcoolisée tuone kama vitaishi na kwa mwisho papa Etienne na felicite tena makaji ya Kasali parce que nawaza hatuyapata ka ya incendie mukati Kasali ni fruit yenye tulipita sie sa vile viongozi parce que tuliangalia depuis Carrefour mpaka kusoko ya Limanga tulikutana kuko ile bumameza bulikuwa 110 meza ya kuzisha karibira mele 110 meza zinalala wapi ile makaribira na wapi ni mule mule manyumba yetu na njoma na leo tulienda na baidentifie apre kwa baidentifie tulibambia mwenye tutafika tu tunakutana karibira kwa mnyumba yake ile karibira natoka tunaiwa kule komini kudese bani kamata naoza nani bandugu watusike dede mamama eglise unatoka unda kwa eglise busubui unambia mtoto tele maragi kumoto sanda kuya tutekalanga mtoto naenda kwa michezo maragi likauka moto inawaka inalunguza nyumba yote inaleta maproblemi tuliongea tena juu ya bule maproblemi mwa nani mwa mapano ile mainstallation leo nakutana kama mkartie Kasali ofira mezir tunashukuru tena bakubwa wenye walituletea cash power tuko tenda tunapanda tunakuwa mkumbuka cash power kwenda napanda na ndio mimi nazenda napunguza ile maincendie parce que mbele uko kutana ki groupe moto ya ki groupe moto ya SNEL hautasaita kuya hautasaitaenda inakutana na mbabula bitu binari nefelisa sana kwa kaji ya quartier Kasali kuona kama balisikia malalamiko yetu sie ba viongozi na kuona kama leo Mungu anatubarikia mpaka sasa mwa ekipo atuyapata ka
4: Voilà, merci, félicitations donc à Kadjo Kasali. C'est vrai, c'est l'un des quartiers n'a pas victime, mais on a tout souhaité qu'il y ait donc il faut qu'on est là pour chikilia mashauri ya wakuu viongozi na kupata kabisa yote ambayo anawaambia. Chef de quartier, tunasema shukrani kwa kukubali kupokea katika quartier Kasali kwa kipindi kodimika.
2: Tunasema tena asante kwa bwana Etienne Mulindwa. Tunasema tena asante kwa directeur Taïs na ekipe yake yote. Asante tena kwa Radio Maendeleo kwa kuona kuja kufika ku source na kujua nini iko napitikana a partir ya makarti. Tunasema tena asante.
4: Wala shukrani kwa utangazaji mkafika Kasali Etienne Mulindwa. Basi tutakutana baadaye kwa mambo mengine.
0: Kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hold viongozi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Mapambano makali kati ya makundi ya M23 dhidi ya jeshi la FARDC inaripotiwa tangu siku ya pili tarehe 11 Agosti wilayani Kalehe, hasa zaidi kwenye vijiji vya groupement ya Ziralo na Buzi wilayani humo, na kupelekea hivi raia wengi kuhama vijiji vyao. Visa vya ugonjwa wa malisho mabaya vinaripotiwa wilayani Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Yote ni kutokana na wingi wa wahame wa vita wenye kuongezeka wilayani humo. Wanamemba wa shirika la raia wanaomba msaada wa kiutu kwa ajili ya kuwaokoa wahanga wa shida hiyo. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi, nyumba nyingi kuteketea na zingine kuharibiwa kwa ajili ya kuepuka moto kujitapanya pamoja na vitu vingi vya samani kuteketea ni matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyojitokeza mnamo siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka 2026 kwenye Avenue Ancien Combattant ya 3 na Ruzizi ya 2 kata Ndendere mtaani Ibanda. Kwa mjibu wake kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert, mwenye kudhibitisha habari hizo, moto huo umejitokeza kwenye nyumba moja ya Avenue Ancien Combattant ya 3 kabla ya kujitapanya pia kwenye makao za Avenue Ruzizi ya 2. Pasta Migabo Nyagaza anajulisha kwamba moto huo unatokana na matumizi mabaya ya umeme iliyopelekea nyumba hizo kuteketea kwa moto. Migabo Nyagaza Albert anaalika hivi wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wa kipwa. Tumsikilize akieleza.
2: Ni huzuni sana kusema kama kata ya Ndendere inapata ile shida ya moto. Moto ilianzia kwa avenue yetu ya Ancien Combattant ya 3, ikajietandre ku avenue yetu Ruzizi 2, na mali mingi inapotea. Nyumba nyingi zinapotea. Na ile inatuma tuna huzuni sana ya kutangazia watu kusema kama tulipana mali yetu, tukazungulusha megafoni kuambia watu kila mtu aangalie mzuri namna gani wako banaitilize moto kila source ya energy. Lakini ni huzuni kusikia kama moto ilitoka sababu kulikuwa kijana moja ambaye alikuwa na manipile singa za moto. Zile singa zinatuma watu wengi wanapoteza mali yao ambao walikuwa walisha tayarisha kuitumikia miaka mingi, lakini inapotea kwa dakika chache. Ndio maana ninaprofite tena mikro ya radio yetu niambie tena population kama hii haipendezi, na kila mtu aone namna gani anaweza kutumia moto nyumbani mwake, ya jiko, moto ya kura, moto ya pano, moto ya kila kitu, kusudi tuchunge wenzetu na tujichunge sisi wenyewe.
1: Sauti yake Pastor Migabo Nyagaza Albert akieleza. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mapambano makali kati ya makundi ya M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa na wazalendo inaripotiwa tangu siku ya pili tarehe 11 Agosti kwenye vijiji kadhaa vya groupement Ziralo na Buzi ndani ya sheferia Buhavu wilayani Kalehe. Alain Kabika likoje hili.
3: Duru za mahali za julisha kwamba yote imeanzia Pachambombo ambako wapiganaji waliweza kutumia silaha nzito nzito. Tangu weekend na ukwisha, eneo hiyo imebaki kikabiliwa na mapigano ya kila leo, hadi kupelekea mamia ya wakaji kukimbia maskani yao sababu ya oga. Asubuhi ya siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka huu, ni eneo za Lumbishi, Katale na nafasi inaoitwa Kumadepo ndizo zimegeuzwa kuwa shamba ya mapigano. Moja kati ya viongozi wa kanisa za mahali aliyezungumza na redio yako amejulisha kwamba ni mapambano makali ndiyo yaliweza kujitokeza hadi kupelekea raia wengi kuguswa kwa risasi. Vijiji vingi vimekabiliwa zaidi na mapigano kama vile Mpanama, Kafufula, Katale, Lumbishi, Lubono, Chamilonge, Luzirantaka, Nganjo, Chambombo, Bikari na Kavumo, ikiwa katika groupement ya Ziralo na Buzi, sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe. Kisha kukimbia maskani yao, wakaji wa vijiji hivyo wamekimbilia wamoja msituni, wengine katika eneo kama vile Shanje na Numbi. Zaidi ya wakaji kukimbia maskani yao, kuna ripotiwa pia uporaji wa mali ya wakaji na vitu vingi vya thamani kuharibiwa na wapiganaji. Wakaji wa mahali wanakuwa wahanga wa uporaji wa mali yao, kama vile duru za mahali zimejulisha. Duru hizo hizo zajulisha kwamba vituo vya afya Panumbi na Kusisa vimejaa wakaji walioumizwa kwa risasi wakati wa mapigano. Hadi mchana kati wa siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka huu, hali libaki yenye kutatanisha katika eneo hiyo. Ikumbushwe kwamba Ijumaa wiki na ukwisha, karibuni watu 7 waliweza kufariki Palumbishi kisha bomu iliyotupwa tokea Chambombo ambako mapambano yaliweza kujitokeza. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulaani kujitokeza kila leo kwa mapigano inayoongeza mateso ya wakaaji wanaokimbia kila leo sababu ya mapigano. Hawa wanadhani kwamba mapigano haya itakuwa ikipelekea shughuli za shamba kuzorota kwa msimu wa kilimo utakaoanza ifikapo Septemba mwaka huu, na kupelekea shida ya malisho mabaya kuendelea kujitokeza huko, sababu itakuwa vigumu kwa wakaaji kufanya shughuli za shamba katika vita.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na wakati hayo ya kijiri wilayani Kalehe, mnamo usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka huu, ilikuwa ya heka heka katika vijiji kadhaa vyenye kuinukia senta ya biashara ya Katana, hususan Pachibati na Kabushwa katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabari. Hii inatokana na mapambano yaliyoripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo zidi ya makundi ya M23 katika mchana wa siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026. Duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yenyewe imeanza wakati raia wengi walikuwa katika kazi zao za kawaida kama vile shughuli za shamba na kadhalika. Hali hii imebaki ya kutatiza hadi wakaji wengi wameamua kuhama makao yao na kujielekeza eneo ambako wanadhani kwamba watapata usalama. Tusikilize ushuhuda wa mkaji mmoja kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo akieleza.
4: Mapambano makali yalitokeza hapa kwetu Kabushwa, mule muvilima ya Bakubagana Nkenje, na pia muvilima ya Kahungu kule ngambo ya Chibati. Wakaaji wa mingi juni kule ni kulimaka walifika kule, wakarudi kwa kukimbia kabisa. Wengi wao hawakulala mumanyumba, walishuka wakaenda Chahoboka, Kalangane, Chibimbi. Na tunaomba basi ile ile vilima juna tupatia chakula kukula, ewa kama hatupate sekurite ya mzuri, inawezekana tupate malnutrition population yetu, tukule njoo kunatoka chakula ya kukula. Na tunaomba wakuu viongozi wafanye nguvu yote amani irudie. Tukumbushe kama ile mabilima zote mbalimbali ziko kando kando na mbuga wanyama pekee.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza ushuhuda ya mkaji mmoja wa Irambi Katana wilayani Kabari. Na habari zingine ni kwamba ingawaje utofauti wa majimbo za DRC, vijana wote wa Kongomani wanakuwa na matarajio zimoja. Wanaomba amani, usalama, udemokrasia, elimu, sheria, michezo, utamaduni, mazingira nzuri pamoja na teknolojia. Hizo ndizo matarajio ambazo zimetolewa siku ya tatu mjini Bukavu katika maonyesho ya picha ili andaliwa na miungano za vijana kwa kusherekea siku kuu ya kimataifa ya vijana inaosherekewa tarehe 12 Agosti ya kila mwaka. Picha hizo zinaonyesha kwamba ingawa matatizo na tofauti ya majimbo 26 za DRC, vijana wote wanaomba amani na maendeleo nchini. Moja kati ya waandalizi wa mkutano hiyo, Silvina Bintu, akiwa pia katibu tendaji wa shirika Youth Action of Life Network, anaeleza.
5: Tuliandaa mkutano wa leo kwa sikukuu ulimwenguni ya vijana. Ilikuwa lengo ya kuza tena kusisimua dhamiri za vijana na kuonesha kwamba wanayo nguvu ya kuleta mabadiliko katika eneo ambako wanaishi. Na sikukuu ya leo ilikuwa na mada ambayo inaonesha kwamba tunaweza kuwa na utofauti lakini tunakuwa sisi wote na nia moja. Ni ile ma difference lakini tuko

0: Ani na kuonesha kwamba vijana ingawaje wanapitia shida mnamo jimbo ya Kivu Kusini na jimbo ya Kivu Kaskazini, lakini ingawaje shida hizo, lakini wanaendelea kutumika, wanaendelea kupambana kwa kuendelea kupaza sauti na kuonesha kwamba ingawa shida inakuwa, lakini akili inaendelea kutumika, wanakuwa wakileta vitu vipya.
1: Na tukiendelea kuzungumzia habari zenye kuhusu vijana, vijana wanaoishi wilayani Walungu wanaombwa kutumika kwa ajili ya amani, usalama, kuishi pamoja na kupigania kila aina ya ubaya, licha ya hali ngumu ya kiutu, kiusalama na kiuchumi wanayopitia kwa wakati huu. Ujumbe huo umetolewa naye Espoir Mushagalusa, mwenyekiti wa baraza la vijana wilayani Walungu, kwa fursa ya sikukuu ya vijana ulimwenguni inayosherekewa tarehe 11 Agosti ya kila mwaka. Espoir Mushagalusa awaomba vijana wa Walungu kuwa mabalozi wa amani na kuepuka kutapanya ujumbe za chuki au maneno yanayoweza kuchochea matengano katika jamii. Espoir Mushagalusa amehojiwa kwa njia ya simu na mwandishi wetu Pakamanyola Wendo Joe.
2: Tunasherekea siku kuu ya vijana ulimwenguni popote, vijana wa wilaya wa Walungu, ingalao tumekuwa katika hali isiyokuwa nzuri ya vita, ya njaa kuwa wingi, magonjwa, tunakosa pesa ya kutunziwa na shida mbalimbali ambazo tunakuwa nazo na kadhalika. Hatuwezi kuacha kuwa umoja, kushirikiana kama vile tulivyofanya siku zilizopita. Vijana wanakumbwa na shida zaidi, maana wengi walipoteza kazi, wengi wanajikuta wange maisha inageuka uzito sana, ila hatutaacha, maana tuna matumaini ya kwamba siku moja amani itarudi na makazi zetu zinaendelea. Kwa hiyo Mungu aendelee kutuwezesha.
1: Msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na habari zingine ni kwamba shirika la raia Pakalonge wilayani Kalehe inasema kuhuzunika na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa malisho mabaya ndani ya mtaa wa afya wa Kalonge wilayani Kalehe. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwenyekiti wa shirika hili la raia Erike Makusudi anasema kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali kama vile madhara ya vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kukosekana kwa msaada wa mashirika za kiutu katika eneo hili. Kwa mujibu wake Erike Makusudi, hali hii inaleta ugumu wa kuwasaidia watoto wenye utapiamlo. Watoto hao wanahitaji chakula kinachofaa, ufuatiliaji wa kiafya na dawa, pamoja na vifaa maalum vya kuwahudumia kiafya ili waweze kupona ugonjwa huu. Erike Makusudi anaomba pia mashirika za kibinadamu kuingilia kati swala hilo kwa ajili ya kuokoa maisha ya wakaaji. Erike Makusudi anaeleza:
4: ndani ya afya kuna madesi mengi ambazo zinaacha mtaa wa Kalonge unasongwa na magonjwa fulani fulani kama vile malaria, utapiamulo, suluba na kadhalika. Ya kwanza ni vita ambayo tunapitia huko kwa este ya Republiki. Ya pili, mtaa wa Kalonge imekuwa na miaka mingi bila mfadhili, japo mfadhili ndiye anasaidiaka mara moya moya kupana kadawa fulani kenye kanaweza saidia waganga kugombanisha magonjwa fulani. Halafu ile yote inaacha mtaa wa afya wa Kalonge na kusongwa na magonjwa fulani fulani.
1: Na tulipomhoji mganga mkuu wa eneo la afya la Kalonge, Daktari David Musafiri, amehakikisha habari hiyo na kusema ya kwamba yeyote yule mwenye kuwa na shida ya kiafya lazima aulize kwenye ofisi yake. Na tukibaki tu katika habari za malisho mabaya, tuseme kwamba ugonjwa wa malisho mabaya inaripotiwa ndani ya eneo la afya la Minova wilayani Kalehe, hasa zaidi katika grupema ya Buzi. Hakikisho hiyo ni yake katibu tendaji wa grupema ya Buzi, Justin Kamanda, ambaye amezungumza na Radio Maendeleo hii siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Huyu asema kuwa yote yatokana na wingi wa wahame wa vita waliopokelewa pa Minova na kando kando yake, akizani kwamba matunzo peke yake haitoshi kwa ajili ya wakaji wenye kukumbwa na umaskini na bila uwezo wa kulima mashamba zao. Justin Kamanda anaomba kuwasaidia wakaji hao ili kuwawezesha kujibu kwa mahitaji ya familia zao, hasa zaidi kulima mashamba kusudi wapate chakula na kupiganisha ugonjwa huo. Tumsikilize akieleza.
5: Malnutrition inaendelea kupanda juu ndani ya zone de santé Minova, hapa ni ndani ya grupu Mabuzi, na hili jambo limetuletea sasa haya. Tunajiuliza tufanye nini kama tuingie ndani ya maombi, sababu tunaona wanaleta madawa. Sasa tunajiuliza huenda hizi dawa haiko

0: hiyo inaweza kuwa jibu pekee. Na kwa namna yetu sisi ambao tunaishi maisha ya kijamii, tumezani kungelikuwa hata misaada ingine ya kusindikiza hizi jamaa ambazo zinakumbwa na hii matatizo ya malnutrition kwa namna ya kilimo. Sababu kuna jamaa mtoto amegonjwa lakini wana mashamba, na sasa hawana uwezo wa kupata mbegu ama uwezo wengine wa pesa kusudi wa metre shamba mbali. Ni hivi tunaangalia hizi siku za mbele hapa, ndio siku wanalimaka mimea yenye itakomala. Tunaendelea kulia kuambia wakuu wetu wa jimbo waweze kutuangalilia wa partner wenye wako na miradi ya maendeleo, ambamo komunote yenye iko na uwezo wa mashamba wanaweza tena kulima hiki chakula kikakuwa ya mingi ndani ya nyumba, na waza watoto itakuwa pia ni msaada kwao. Ndio wanaweza kupatia mtoto matunzo ya baki, lakini kama hana chakula, kama mama hana uwezo ya kupata pesa ya kumununulia chakula yenye kanuni ine. Ni hivi tunaendelea kulia, muweze kutumana ujumbe wa grupi Mabuzi kwa wafadhili waweze pia kutujia msaada. Shule hili linaenda kufunguliwa, hawa watoto wenye kumbwa na malnutrition hawatakuwa na uwezo wa kuingia shuleni.
1: Sauti yake Justin Kamanda, ni katibu tendaji wa grupi Maya Buzi wilayani Kalehe. Na kabla tuzungumzie habari za magazeti, msikilizaji, wakaji wa moji wa Bukavu wanasema kunungunika kutokana na kukatika mara kwa mara kwa moto wa umeme kwenye kata mbalimbali za moji wa Bukavu. Hali hii inapelekea shughuli mbalimbali za kiuchumi kuzorota na hata pia chakula kuharibika. Wameyasema katika malalamiko ambayo wamefikisha kwenye Radio Maendeleo hii siku ya tatu, tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Katika malalamiko hayo wanajulisha kwamba moto wa umeme unakuwa ukienda ghafla bila taarifa yoyote iliyotolewa nalo shirika lenye kuhusika na moto wa umeme SNEL maarufu. Wanaalika hivi viongozi kuunga mkono shirika la SNEL ili kwa pamoja wapate suluhisho kwa shida inayoendelea kuripotiwa ili waendelee na kazi zao kama inavyostahili. Budiba Daniel, moja kati ya wakaji wa hapa mjini Bukavu, anaonyesha huzuni yake.
2: Nilikuwa nachukua fasi hii kupana malalamiko yetu juu ya moto kukatika katika, moto kuenda tena inaenda vile na kawia, na ikishaenda vile hatukuwa najua kama pore itaenda inakatika inakawia, ile kupire vile natuandikape shie bamingi sagisi bachuruzi badogo badogo wenye wanatumika masalodi kwa fir baratigemea kura, kama kura ikuye ikienda vile na ikikawia vile batu wanarudia kudumba haba kutumika. Kuna makazi za telefon kuita huku na huku na hatuna moto mu telefoni deja pale na shia tutatumika, inaanzika pe kabisa kazi mzima. Mtu alikuwa anapenda tupate kabisa suluhisho yeko mbio, na viongozi ya SNEL bako na tujulisha kama kureta inda subuhi itenda panda 4h du matin, tuko na hiyo ajisi itakamata zingine ma prevention.
1: Na tulipomhoji kiongozi wa shirika lenye kuhusika na ugawanyaji wa moto wa umeme SNEL maarufu, Jovi Mulemangabo amesema kwamba anafahamu shida hiyo. Amejulisha kwamba kukatika kwa moto wa umeme inatokana na kazi zinazoendeshwa na shirika analoliongoza. Anahakikisha kwamba kazi hizi zitahitimishwa hapa karibuni na umeme itatolewa kwa wakaaji kama vile kawaida. Punde kidogo, habari za magazeti.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kupoteza maisha kwa watoto wawili wasioeneza siku zao za kuzaliwa Pasange bondeni Ruzizi wilayani Uvira walipokuwa wakipelekwa kwenye hospitali ya Lemera kwa ajili ya matibabu, na kikao kilichowakutanisha meya wa mji wa Bukavu pamoja na viongozi wa tabaka za msingi mtaani Ibanda kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu wingi wa soko bandia.

za maisha siku ya pili mjini Uvira walipokuwa wakipelekwa kwenye hospitali kuu ya Lemera. Kisha kuzaliwa katika hali hiyo ya kutueneza siku za kuzaliwa, watoto wao walikuwa njiani kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Lemera ambako wangeshughulikiwa zaidi kwa matunzo, ila kwa bahati mbaya wamepoteza maisha. Duru za mali zilizojua na media hiyo zajulisha kwamba watoto hao wamepoteza maisha kisha gari ambayo iliwafikisha hospitalini kusimamishwa njiani na watu wenye kumiliki silaha waliozuia gari hiyo muda mrefu wakijadiliana na madaktari, hali iliyoleta hasira miongoni mwa wakaaji waliojitokeza pamoja na askari wa FRDC na kuingilia kati kabla ya gari iachwe. Kutokana na mkasa huo, gari za kuwapeleka wagonjwa wala wahuduma wa afya zinakumbwa na matatizo mengi njiani, jambo lisilokubaliwa na sheria za haki za binadamu za kimataifa, kwani kuwazuru ni kukiuka haki zenyewe na kuwaweka wagonjwa hatarini. La Malizia Media, La Prenel DRC. Upande wa tovuti kabari ya kchipo.info imeandika kuwa uchukuzi na wingi wa soko bandia mjini Bukavu ndio likuwa kiini ya mazungumzo ulioendeshwa siku ya kwanza tarehe 10 Agosti 2026 mjini Bukavu kati ya meya wa mji wa Bukavu Daktari Nikola Kilangalilwa Mulondani pamoja na viongozi wa tabaka za msingi mtaani Ibanda. Meya wa mji amesema kuguswa na hali ya msongamano wa barabarani inayoonekana siku hizi kwenye barabara inayounganisha eneo ya Major Vangu na Kamagema na kuomba utaratibu kwa barabarani kwa kumaliza msongamano huo. Viongozi kwa ngazi za msingi wamelaumu namna gari ya aina bajaja zinazokuwa zikisimama barabarani eneo hiyo na kuwafungia njia wenye kutembea kwa miguu. Hao wanaomba pia kuwekwa kwa taa kwenye barabara hiyo ili pawe mwangaza wakati wa usiku. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC inayoandika kwamba wanasiasa wa vyama vya upinzani wanaojumuika katika muungano wa 664 wanashikilia mpango wao wa kuendelea na maandamano ya kupinga mageuzi ya katiba ifikapo tarehe 15 mwezi huu mwaka 2026. Katika tangazo la tarehe 8 Agosto, wanasiasa hao wamelaumu yale waliotendewa siku zilizopita kwenye ofisi za vyama vyao. Vyama hivi vinaendelea kujulisha kwamba mnamo tarehe 15 Agosto maandamano yao itaanzishwa mara tena na kuendelea na kualika wanamemba wao kujiweka tayari na mashabiki wao kuandamana nao katika mpango huu. Yamalizia tovuti ya

Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari ambao wamekusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.